102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Най-важните и най-интересните спортни теми от деня. Само в предаването на Финала. Всеки делничен ден от 19 до 20 часа само по Хоризонт.
1: Слушайте Хора, пътища, автомобили всеки петък от 16 до 17 часа и неделя от 16 до 18 часа по Хоризонт.
2: Слушайте Звезден Хоризонт.
3: Звезден Хоризонт.
2: Предаване за песните и звездите от близкото и далечно минало.
3: Близкото и далечно минало.
2: Всеки петък от 22 с мен Здравко Петров.

0: Horyzont. Четири часа новини. Британската полиция разследва дарения на стойност 500 000 паунда, направени на реформира Обединеното кралство от майката на осъден измамник и съюзник на лидера на партията Найджел Фарадж. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
1: Разследването се отнася до две дарения на стойност по 250 000 паунда, направени през май 2024 година от Фиона Котрел, чийто син Джордж често е придружавал Фарадж на събития и медийни изяви на реформира Обединеното кралство. Двама души са били разпитани във връзка с даренията, съобщи столичната полиция, добавяйки, че разследването е започнало през февруари 2025-та, след сезиране на избирателната комисия. Няма арестувани. Даренията изглежда са отделни от депозит от около 1 милион паунда, който Фиона Котрел е направила през юни 2024-та на компания, управлявана от Ричард Тайс, заместник лидер на реформаторите. Тази седмица Гардиън разкри, че преводът към компанията на Тайс е бил докладван на Националната агенция за борба с престъпността от банкери. Новината е пореден удар за реформира Обединеното кралство и Найджел Фарадж, които са изправени пред сериозни въпроси относно финансите, откакто стана известно, че той не е декларирал дарение от 5 милиона паунда от криптомилиардера Кристофър Харбърн. В началото на седмицата Фарадж подаде оставка като депутат в своя избирателен район, но обяви, че ще се кандидатира отново за частичните избори, за да даде възможност и избирателите да очистят името му, като го преизберат. Останалите партии определиха хода му като отклоняване на вниманието и бягство от започнатото срещу него разследване. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на чисто нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от доклад на Фламандския институт за мир. Независима научна

0: изследователска институция, базирана в Брюксел. Публикуването на данните съвпадна с подаряването от турския президент Реджеп Ердоган на револвери на лидерите от съюзниците от НАТО. Решение, което изненада някои от държавните и правителствени ръководители. Още за доклада предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украина е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. Въпреки че Испания не отчита високи нива на насилие с огнестрелно оръжие, тя е изправена пред изключително опасна комбинация – мрежи за трафик на наркотици, които са все по-добре въоръжени, посочват авторите на доклада. За новините от Испания – Димитър Драганов.
0: С колоквиум за априлското въстание ще започне тазгодишният Църногорски събор в сърцето на Граово. Той се провежда в рамките на 3 дни в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигинци и на поляните до манастира. Подробностите за събитието ще чуем от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта на страната ще бъде предимно ясно, с слаб вятър от запад-северо-запад. През деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

по първи петли от радио Шумен. Добро утро, вие сте с предаването по първи петли. Усмихнат петък от студиото на Радио Шуман ви пожелаваме музикалния редактор Славчо Славчев и аз, Катерина Петрова. Музика за мъничко разсънване сега, а след това ще ви представим и темите и посоките, по които ще ви поведем днес.

В разгара на лятото сме, време за отпуски и бягство от ежедневието. Време за радост, тишината на планината или пък в глъчката на плажовете. Време за кратки или дълги пътешествия до мечтани и любими места. Рано тази сутрин ще отскочим точно до такива места. До морето, например, но не във Варна, която е пристанище на Шуман, а до Созопол. По тесните му улички нашия репортер Цветелина Георгиева срещна две жени, приели за своя мисия да се грижат съвсем безвъзмездно за един старинен параклис. После ще се отправим към брега на Тихия бял Дунав, за да научим повече за историята на рибарската общност и даровете, които реката ни дава по цялото протежение на българския бряг. Ще ви поканим и на една интересна изложба в Търговище, спомени от бригадирската младост е наречена тя, и представя инструментите на младите хора, които преди 80 години са строили пътища, тунели и заводите в следвоенна България. Напомням, че времето за вашите поздрави започва да тече след 5:30. Ще ги чуем тогава. Музиката за тези радиопътувания, както

0: Както вече ви казах, тази история е от сърцето на Созопол. Развива се на улица Милет, вече век и половина, но може да се случи и на вашата улица, стига да го пожелаете. Това е история за вярата и разбирането за общност, на гласата да даваш нещо на хората, които са врата срещу врата, пък било то усмивка, поздрав или само въпрос как си. Тази история от Созопол ни разказва Цветелина Георгиева.
1: На един тротуар край неравния кълдъръм, ако се отклоните погледа, ще видите миниатюрна църква. Ако не я забележите, от балкона на близката къща, облечена в дърво, ще чуете гласа на Мариета. Заповядайте, параклисът е за всички, Възнесение Господне се казва и краката те повеждат. Случва се всеки ден с стотици хора, особено през лятото, когато градчето се пълни с хора от цял свят. Плочата под кръста на параклиса е от времето на неговото съграждане – 1880 година. А Мариета и нейната съседка Калиопа с удоволствие разказват увлекателната му история. Вярно ли е, че тук преди век са идвали моряци да благодарят, че са оцелели в бурното море?
2: Повечето параклиси са направени точно за това. Дали са изградени за това, че някой е бедствал и е нарекал, че на този светец ще направи, изгради параклис, или пък по повод празник или някаква друга случка, и моряците, и рибарите са се молили, като излязат на морето, да се върнат живи. Жените им също пък, като видят буря, да се приберат живи. Това си е в реда на нещата.
1: А днес прагът се прекрачва от всякакви хора за радост на пазителите му.
2: Дали от любопитство, има хора, които са също християни, защото се вижда, че се кръстят още отвън чужденци.
3: Освен това, местните, които така във всеки един момент, в който имат нужда, параклис е отворен винаги за всички и всеки може да дойде и да се направи молитвата, да се помоли за здраве, за децата си, за внуците си и заобщо винаги, когато има нужда някой, е добре дошъл. И съответно го правят хората, и местни, и други. Имаме чужди хора, които примерно посещават Созопол като туристи. И те всяка година казват, ние отново сме тука и задължително посещаваме този параклис.
1: Благодарят ли ви?
3: Няма нужда да ни благодарят.

0: благодарят. Общо взето ние нищо, ние го правим.
1: Ние не търсим,
0: просто,
1: да, не го вършим от благодарност. Да. Ние го вършим просто от това, сме наследили от баби, прабаби, от майките ни. И това е вече наша вътрешна нагласа. И спазваме традициите и това, което сме наследили от тях.
0: Поне 3-4 поколения вече. Баби, майки, деца. И ние се надяваме и на нашите деца да го предадем, съответно на внуците, и доколкото може да поддържаме това параклис и всички останали в Созопол да бъдат в този вид, в който е приятно да влезе човек.
2: Калиопа разказва, че наследила в доброто дело баба си и майка си, а Мариета добавя:
1: специално тук нашия параклис, това, което сме запомнили от време оно, винаги е грижал най-възрастната жена от съседството тук. Тези къщи, които са наоколо. Примерно, те са отваряли, те са запалвали кандилото и след това вече, ако, нали, се е случило нещо от възрастта, от това е починала, следващата възрастна жена, тя наследява. Така, като се погледне тук на Калиопа, баба Калиопа, след това баба Анастасия,
0: баба
1: друга баба Анастасия, баба Мариета, майка ми, Ана, Сийка, на линейната майка. И е така, всичките сме се извървяли. И сега ние го правиме, просто защото от сърце искаме да бъде, да се поддържа това, което е.
3: Сега Калиопа е ключаря. Как започва един ден тук?
0: Ами, 6:30-7 часа отваряме параклиса. Ако има нужда да се почисти свещите, да се почистят, да се запали кандилото, вече е готов за посещение, като и ние, разбира се, си правим молитвата.
2: Да опазиш параклис в днешно време обаче не е лесна работа, защото пред очите на Бог се случват и кражби.
1: Преди години, но и сега, има посегателство. Преди си имахме една кутия, в която всеки си пуща паричките и си пали свещ. Много пъти парите са изчезвали. Миналата година пак икони изчезнаха, кръст един голям метален имахме, изчезна.
3: Но въпреки всичко параклиса е пълен в момента с икони.
0: Да, и ние съответно и дарения от други близки и не толкова близки, някои дори хора, които минават, имат нужда и остават също.
2: Калиопа добавя, че най-старата икона е централната, сцената Възнасянето на Исус Христос, подарена е от Гарифаля от Гърция, сестра на нейната баба, също Калиопа. Тук разказът се прекъсва очаквано от минувач по улица Милет.
4: Толкова с години идвам и никога не съм го видяла.
3: Заповядайте, той е със свободен достъп.
1: Ага. 40 дена след Велик ден, или както наричаме Спасов ден, това е параклиса. Само че плочата, която виждате отвънка, е написана на гръцки език и тя си е автентична, тая плоча. Ние не сме я боядисвали, не сме я писали. Просто я почистихме и тя се излезе.
3: Хареса ли ви?
5: Много приятно. Много така спокойно и много някакси има нещо енергично вътре, нали?
3: Вие виждате хората, които влизат, защото те буквално минават под вашите прозорци. С какви лица излизат?
1: Ами, просто хората, които са вярващи и които искат да влезат за молитва, то се вижда по лицата им. Нали, той си влиза, приготвя си предварително паричките, ще влезе вътре, ще постои, ще си запали свещ, ще излезе. А който иска само да гледа, той дали отвънка само дъбнича и така, или пък влиза колкото за да види.
3: А на вас какво ви дава грижата за този параклис? Защото вие може да не се занимавате с това.
0: Въобще не можем да си помислим даже, че няма да го правим. Толкова ни зарежда. Всеки ден, който започва, някак е по-добър, когато влезеш в параклиса.
1: Просто ние си го имаме така вътрешно в нас, като необходимост, че трябва параклиса да се отвори. Вече Калиопа е поела ангажимента основно.

0: Но така или иначе всички помагат и общо взето преди празник, когато се подготвяме, включително мъжете, за да можем
1: няма
0: да...
1: Няма по-възрастни, няма млади.
0: Кой боядисва, кой нали, освежава, да. Търкаме плочките долу, нали, свещи, ако има. Изобщо всички, всеки, който с каквото може.
2: Но никой не мисли за парите. Не. Вярата е.
3: Вярата и чувстваш, че с нещо трябва да допринесеш, за да се възстанови, за да се подготви. Нови, защото иска поддръжка.
4: Общността има подкрепата и на отец Димитър от Созопол. Той им осигурява свещи, той отслужва и празничните литургии. И тази година празникът край Параклиса бил паметен. Калиопа и Мариета вярват, че децата от квартала един ден ще ги наследят, макар че мнозина гледат към големия град.
0: Но се надяваме, че все пак ще има деца, които ще останат пораснали и ще поемат от нас инициативата и така на или някак това ще ни радва и просто зарежда, ако има кой да продължи това, което нашите деди са правили. И то е във всичко, включително и да запазим вярата, да запазим и доброто в човека.
3: Така е вярата, която крепи човека. Без вяра просто няма и трябва. Винаги човек първо да е силно вярваш, да вярва, че ще можеш да се справи, че Бог е велик и ще ни помогне.
4: Разказахме ви една приказка за вярата, дано да сме ви накарали да започнете своя или да сме ви дали смисъл да продължите започнато добро.
5: Според запазени сведения, в края на 19-ти и началото на 20-ти век в Созополо имало 18 параклиса, а в околностите му още 13. Сега поне дозина допълват атмосферата на морските улици, а Възнесение Господне е отворен от зори до падането на вечерта. Ако имате път към Созополо, посетете го.

0: За вярата ще стане дума и в следващата тема, която ще ви предложим в предаването по първи петли. Когато излезеш от бурята, няма да бъдеш същия човек, който беше преди да влезеш. Точно за това е самата буря. Тази мисъл е на японския писател Харуки Мориками, а една житейска история от търговишкото село Голямо Църквище я потвърждава с пълна сила. Сунай Шабан е оцелял след адска катастрофа и 15 години след деня на сблъсъка, който го приковава на легло с множество тежки счупвания, вярата и волята го изправят на крака. Той вече се движи с бастун, има собствена фирма, а от година със собствени средства изгражда място за отдих край село Голямо Църквище. Чуйте още една история, разказана от Цветелина Георгиева.
1: Повод да ви потърсим е поредното добро дело, с което сте се захванали. С собствени средства изграждате чешма и място за отдих край село Голямо Църквище. Първо обаче искам нашите слушатели да чуят вашата житейска история. Тя е много поучителна. Един препани камък, който едва не ви приковава на легло преди

0: 15 години. Какво се случи тогава?
1: Претърпях катастрофа. Имах счупени прещени на гърба. Лекарите не ми даваха надежда. И имах полета и станах на крак.
0: Колко време бяхте на легло?
1: 6-7 месеца бях на легло. Доцента ми каза, момче, аз му викам, аз ще стана. Доцента вика, как ще станеш, момче? Викам, аз ще стана. Как ще станеш? Почнах рехабилитация. Бях парализиран един месец. Можах и ще мръдна. И път се пребрах вкъщи. Почнахме лечение, рехабилитация.
0: Идваше на място някой, който да ви рехабилитира?
1: Да. И първоначално и той беше

0: Ето от колата, по едно време чухме, че ме търсят. После вече не помня.
1: И после воля и оцеляване. Сега налага ли се да ползвате бастун или нещо друго?
0: Да, с бастун съм. Тото левия ми крак ме набутва на страни, той не се възстанови изцяло. Най-много ми беше трудно, нали, на една педа имаш там нещо, прибори, телефони, да речем. Не можеш да го стигнеш, дай ми телефон, дай ми. И той много ме дразниш. Всичко да искаш, не можеш да направиш нищо сам.
1: Кой беше тогава до вас най-близкият човек?
0: Еми, жена ми, майка ми, децата ми помагаха.
1: Както и сега?
0: Еми да, както и сега.
1: Мислили сте си, че някога дори ще можете да карате тежка машина като багер, каквато сега управлявате?
0: Само си мислех един път да се кача на колата и вече виках, никой няма да ме хване. Сих повечето време. Защото и тогава си бях взел нова кола. Викам един път да се кача.
1: Да избягате от злото.
0: Да. А пък так на багер да се кача, толкова, нали, не знаех, ама за шофирането си мечтаях, нали, имах надежда.
1: Какво е ситуацията сега? Вие сте собственик на строителна фирма.
0: Имам 2-3 багера, комбинирани, камион. И понякога аз се качвам, ама повечето имам шофьори. От близко следя работа, гледам професионално да се върша работа и качествено. Кът се кача един път на багера и просто...
1: Сте вие.
0: Работа. Да.
1: Как стигнахте до идеята да направите това благодеяние за вашето населено място? Вие сте започнали да изграждате място за отдих с чешма ще бъде то, с беседка.
0: Да. Люлки там за децата, нали? След катастрофата човек малко по-различно мисли. Викам, живот не е толкова дълъг. Нещо да оставя след себе си, името ми да остане.
1: Докарали сте вода от далечно място?
0: Да, трудно проходимо място. Много трудно беше, ама повече от километър. Човек, ако реши, нали, и техниката е моя. И сега другата седмица нещо като беседка ще му направим отгоре.
1: Преди няколко години вие пак така бяхте обединили хората около себе си и направихте много добрини за населеното място. Помним. А те помнят ли хората?
0: Забравя, по принцип. Забравя, ама ще продължим колкото можем да правим.
1: На какво ви научи тази катастрофа в живота?
0: На какво? Просто живота по-различно гледам. Не е как преди. Разбира се, че след катастрофата човек е уязвим. Всичко може, утре може много неща да се случат и... Просто различно разсъждава човек. Не е като преди.
1: Какво бихте искал да кажете сега на хора, които са изпаднали във вашата ситуация? Сигурна съм, че ни слушат и такива хора.
0: Да не се предават. Живота продължава, въпреки че има болки, натежести и всичко, но човек не трябва да се предава. Воля трябва.
1: И така да намериш смисъл да... продължиш да го правиш и за себе си, и за обществото, както вие го правите.
0: Да, то какви хора са дошли на този свят, големи хора, вождове, всичко си идват, заминават и каквото оставиш след себе си, е това остава. Аз за това исках нещо да оставя и хрумна, че шма да се направя.
2: Съвсем скоро хората от селото ще се радват на чешма с беседка, пещ, дори микроязовир е решил да направи Сунай Шабан. Десетина приятели му помагат смелото начинание, в което той влага само средства.

кирка, лопата, количка и чук са сред предметите на изложбата «Спомени от бригадирската младост», която е подредена в Славейковото училище в Търговище. Това са инструментите на младите хора, които преди 80 години са строили пътища, тунели, заводи в следвоенна България. В изложбата могат да се видят и бригадирски униформи и отличия, както и много снимки от участието на млади хора от Търговишки окръг в бригадирските обекти в страната. Сред тях е Христо Максимов, герой на бригадирското движение и носител на Златен орден на труда. В експозицията се разказва за най-младия бригадир, 12-годишния Стефан Пенчев, който носи вода на по-големите си колеги. Миглена Стефанова разговаря с Светлана Аврамова, главен уредник в отдел «Най-нова история на Търговишкия музей», която представя феномена «Бригадирско движение», случил се между 1946 и 1946.

0: 1988 година.
1: Госпожо Аврамова, защо днес е добре да разкажем за бригадирското движение у нас?
2: Това е период абсолютно забравен от някои хора, други не забравен, но критикуван, а за младите хора абсолютно неизвестен. Има защо да се знае. Както днес се говори, да покажем на младите какво значи да се живее с кауза. И каузата да бъде голяма, каузата да бъде всеобхватна, наречена добруването на нашата родина. Друг е въпросът доколко младите имат представа, що е то родина и каква мисъл и чувства влагат в това понятие.
1: Що е било това бригадирско движение? Що за феномен, който не е само български?
2: Разбира се, че не е български само. Бригадирското движение в България се заражда в годините на следвоенното възстановяване. Тогава се полагат основите на някои заводи, инфраструктурни обекти, язовири. Две думи, обекти от народното стопанство, които са необходими, жизнено важни за развитието на страната ни. Така се появява идеята за прохода Хаимбоаз, който казват, че е най-низкият проход на Стара планина, най-малко време в годината е заледен и, разбира се, осигурява една пряка и по-бърза връзка между Северна и Южна България. Следващия обект, който е от национално значение, това е построяването на жп линията Перник-Луек, чиято идея пък е да се осъществи едно по-бързо пренасене на пернишките въглища до София и оттам вече те да се разпространят из България. Всеки един обект има своето жизнено важно значение. Да не говорим за Димитровград, където се изгражда завод Вулкан, завод за цемент и азбестови изделия, абсолютно необходимо за строителството. Където се изгражда азотно-торовият завод, абсолютно необходим за селското стопанство. И всичко това с безплатния труд на младите хора. Тези млади хора са възприели една идея след Втората световна война. Едно за възстановяване на следвоенното стопанство, друго за изграждане на една нова България, както са си я представили, по съвсем различен модел от този, който те добре познават.
1: Млади хора идеалисти.
2: Да, точно идеалисти. И да се върнем пак към негативната оценка. Точно от уважение към техния идеализъм, към техния труд, ние не бива да забравяме този период и не бива да го хулим и очерняме и квалифицираме как ли не, като идеологически, комунистически, социалистически, както и да е. Тези млади хора са дали своите идеи, своя труд за каузата. Строим за родината. Това всъщност е и девиза, под който преминава бригадирското движение. До неговия край 1988 година. Началото на бригадирското движение се поставя на 5 август 1946 година. Всъщност възприета е тази дата като начало на бригадирското движение, а организацията започва много по-рано. Та, на 5 август 1946 година в прохода Хаимбоаз, който е обявен за първи младежки обект и за който са планирани 2000 младежи, се стичат около 4500, ако не греша бройката.
1: Да обърнем внимание на изложбата, която представяте в Славейковото училище. Какви експонати пази фонда на Търговищкия музей и те влязоха именно в тази изложба?
2: Тази изложба, разбира се, в малко по-модифициран вид, се експонира за втори път. За първи път тя беше създадена през 2016 година по повод 70 годишната на бригадирското движение. И сега я актуализирахме и изложихме отново. Какво е показано? Кирката, лопатата, количката, чука, онези първи оръдия на труда, с които младежите са разбивали скали, прокарвали са пътища и тунели, строили са заводи. Показани са бригадирски униформи, отличия, показани са документи от организацията на бригадирското

0: движение и ежедневието на бригадирите и бригадите. Не говорим за множеството снимки, които илюстрират участието на младежи от Търговишки окръг, днес Търговишка област, в бригадирското движение. А Търговище има какво да покаже. От нашия край, от село Добротица, е Христо Максимов, обявен за герой на бригадирското движение, който на Хаимбласт прилага една нова технология на взривяване на скалите, в което се постига една много по-висока производителност на труда, за което той е награден с Народен орден на труда на следващата година. Той работи по прокарването на жп линията Перник-Луек, при пробиването на тунел номер 3, което е направено при изключително тежки условия, спазен срока за пробиването на тунела, и тогава той получава златен орден на труда. Имаме и други специфики, разбира се. От Търговишка околия, от село Лозница, е родом Пенчо Кубадински, който е първият командир на националната младежка бригада. Освен това, от Търговишко, от село Макариополско, е и най-малкият бригадир, който участва в бригадирското движение, тъкмо на Хаимбоаз. Казва се Стефан Пенчев. Тогава е бил на 12 години. И тъй като да работи с кирка, лопата, количка за този 12 годишен младеж е било непосилно, той участва по друг начин. Той носи вода на бригадирите. На колана си закача манерки, които пълни с вода, и носи по обектите на батковците бригадири.
1: Експозицията «Спомени от бригадирската младост» остана в Славейковото училище в Търговище до 10 октомври. Изложбата е повод да се съхрани и покаже една непозната за младите хора част от историята ни.

мечта и нежността. Кремиковски са нашите адреси, закалката, кремиковски метал.

С музика продължаваме до новините на Българското национално радио в 5 часа, а след това срещата ни ще продължи с още интересни теми.

Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска се запазва на

0: 8%. Но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. Бъдещият британски премиер Анди Бърнам се извини за първоначалната реакция на лейбористката партия на военните действия на Израел в Газа. Той заяви, че партията не е взела правилното решение и трябва да се справи по-добре под негово ръководство. Реакцията му сигнализира значителна промяна в подхода на Обединеното кралство към Близкия изток. Подробностите предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: Бъдещият министър-председател заяви пред Гарден, че ще окаже по-голям натиск върху израелското правителство, включително чрез допълнителни санкции срещу физически и юридически лица, както и чрез потенциална забрана за търговия с стоки с незаконни селища. Намесата на Бърнам отговаря на опасенията сред избирателите от прогресивния фланг на лейбористката партия, много от които заставиха партията заради позицията и по отношение на Израел и Палестина. Трябва да направим повече, за да окажем натиск върху израелското правителство. Да, предприехме някои важни стъпки, но нека бъдем честни. Обединеното кралство беше твърде бавно да призове за прекратяване на огъня, каза Бърнам. Той обаче се въздържа да опише случващото се на място в Газа като геноцид. Основно искане на някои от левисата, казвайки, че макар да има трупащи се доказателства за военни престъпления, международните съдилища трябва да вземат това решение. Мотин Али, заместник лидер на Зелената партия, към която преминаха избиратели на лейбъристите, именно заради Газа, обвини Бърнам, че се крие зад международните съдилища, защото признаването, че британското правителство знае, че се извършват военни престъпления, би задействало правно задължение за незабавно спиране на продажбите на оръжие на Израел. От Лондон, Веселин Паломов.
0: В Кипър кметовете на общините се готвят за протест срещу правителството. На извънредна среща днес те решават какви действия ще предприемат в защита на местното самоуправление и интересите на гражданите. Какви са исканията на общините, предава кореспондентът ни в Никозия Бранислава Бобанът.
2: Свиканото от Съюза на общините в Кипър заседание на всички кметове идва след сериозни въпроси и остри критики, отправени от местните власти към правителството, свързани с финансирането, оперативната устойчивост и административната независимост на техните територии. Като първа протестна реакция се разглежда провеждането на 3-часов мирен протест. Централна тема на обсъжданията днес е финансирането на общините от държавата. Според тяхната организация, субсидията, предвидена с новото законодателство за реформата на местното самоуправление преди 5 години, е недостатъчна. Това косвено води до увеличаване на данъците и таксите за гражданите, което не е справедливо и правилно решение, посочи Съюзът на общините в изявление. Кметовете изразиха силно несъгласие и с обсъждания в момента в парламента правителствен законопроект за таксите за депониране на отпадъци. Те са против прехвърлянето на тежестта на този нов зелен данък върху местните власти и жителите, след като държавата не е изградила необходимата инфраструктура. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: Днес слънцето София ще изгрее в 5 часа и 58 минути и ще залезе в 21 часа и 6 минути. Продължителност на деня 15 часа и 8 минути. Луната ще залезе в 17 часа и 13 минути, а фазата е 3 дни след последна четвърт. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! Във втория част на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шуман. Аз съм Катерина Петрова. Музиката избира Славчо Славчев. От Търговище се отправяме към Дунава. Останете с нас!

0: Отправяме се към Русе. Книгата Рибари по Дунав, наследство и културен пейзаж излезе от печата. Нейн автор е професор Николай Ненов. Изданието се опира на дългогодишно проучване на рибарските общности по реката. За първи път у нас се проследяват измеренията на рибарските общности извън историята и класическата етнография, която описва лодки, мрежи, техните названия и начини на изработка. Поставен е акцент върху начина на живот на рибарите, на тяхната работа, която пряко зависи от природните цикли и е подчинена на сезоните. Събраните от рибари истории разказват как се променят практиките на риболова през годините. Чуйте този любопитен разговор на Доротея Генчева с професор Ненов.
1: Професор Ненов, защо за вас беше важно да направите това изследване на рибарските общности по Дунава?
2: Не само за мен, но и за българската етнология като цяло е важно, защото ние от десетилетия сме длъжници на тези общности. Темата за риболова по Дунав, Големи езера, по Черно море е проучвана като техническо описание на съществуващите материали, на уредите за риболов, на тяхното използване, на тяхното създаване, приготвяне, лодки и всичко останало, но всъщност сред цялото това многообразие на пръв поглед липсват рибарите. А тъкмо те са онези, които създават, използват, употребяват, разказват. Имаме предвид онези, които с лодки и мрежи ловят риба.
1: Какво прави дунавските рибари уникални в картата на културното наследство у нас?
2: Рибарите по Дунав са уникални с възможността техните действия да бъдат прочетени като форма на нематериално културно наследство. Това са техните всекидневни практики в Дунава, каквото правят, ловят риба, оглеждат се, познават природата, познават дъното, къде е каменисто, къде е с чакъл или с скал, за да знаят каква риба, какъв животински вид ще има, но ако, разбира се, познават птиците и техните начини на живот, а също така променливите брегове, защото бреговете и на островите и, разбира се, до двете страни на реката се променят всеки дневно, буквално. И тук ще допълним и, разбира се, уменията им. Така формираме цялостна визия за тяхното културно наследство, което безспорно е важно, а сред тях не по-малко важни са техните разкази. И тук ние визираме не някакви големи лакърди и разказвания за небивалици, а точно това всекидневно разказване на какво са видели, какво са хванали, къде какво има, т.е. на цялостния живот с река Дунав.
1: Вие споменахте някои от знанията, които имат рибарите. Кои са знанията и уменията на рибарите, които вие определяте като най-важни и ценни елементи на културната карта на България?
2: Не може да кажем по-малко или повече важни. Те всички в своята съвкупност са важни и тъкмо тяхното многообразие определят тази форма на културно наследство. Не по-малко важно, да речем, е знанието за приготвяне на рибената чорба. И северно, и южно от река Дунав има по два начина за направа на рибена чорба. Едната, която познаваме с множество видове риба, с девисил, разбира се, и няколко ограничени

0: и зеленчуци, а другата така наречената влашка саламура, при която рибата и зеленчуците се пекат или пък пържат. Това е при нас, от другата част на реката, защото проучването обхваща и 5 места в Румъния, при което виждаме два вида рибена чорба. Едното е по липовански, при което рибата и зеленчуците се изваждат от супата и ако човек е много гладен, може да се сърба супата бульона, а може и, както казвате, да я хвърли под върбите. А другата супа, която е позната в Влашко, тя много прилича на тази дунавската, която ние имаме, само се добавя борщ. Това е една кисела съставка, която я прави малко по-различна. Но ето, знанието за направата на рибена чорба, която е безспорно старинна, всъщност се преплита с днешните умения и твърде често даже виждаме рефлексии на съвременната кухня. Можем да отбележим някои места, в които рибената чорба се застройва. Това е необичайно за традиционната кухня, но ето, местните хора казват, ние така правим. От тази гледна точка знанието на рибарите е в единство с тяхната практика, с културните практики, които те имат, но да кажем така и, че е в единство с знанието за града. Тук не визираме само Руса или Силистра, а визираме и по-малките селища, като Оряхово, като Лом или Белене, ако щете, Сомовец, където рибарите са част от структурата на града, те са част от проблемите от всекидневието на този град и са важни не само в Дунава, но разбира се и на брега.
1: Казахте, че дълго време събирате историите на рибарите. Доколко се променят практиките, порядките и рибарските общности изобщо по Дунава през годините?
0: Наистина имах така възможност да наблюдавам подобно развитие в последните 20 години. Човек вижда техническото изменение. Моторите на лодките стават все по-добри, да речем, и те стават все по-бързи. Променят се самите лодки, вместо лодките тутраканки, които са от дърво, се използват нови алуминиеви или пластмасови, разбира се, с различни корпуси. Някои от рибарите използват съвременни радари за пасажи, да кажем, или дори ако щете дронове, с които наблюдават определени места, мрежи и така нататък. В същото време технологията се развива и при бракониерите. Ако в времето на 90-те години се говори за употребата на бомби, с които се издива рибата, последното десетилетие се говори за умъртвяване на рибата с ток, с генератори, с акумулатори и друг такъв тип устройства, с които се извършва този незаконен риболов. Но ако говорим за промени в рибарските общности, да кажем и това, че рибарските общности у нас, за съжаление, не са така обединени. Доскоро съществуваше само една местна инициативна рибарска група и тя беше в региона на Тутракан. Сега, вероятно, ще има още две, една около Лом и една тук край Русе. За съжаление, не е като в Черноморието, в България. Там има такъв тип и местни инициативни групи, и там рибарите са много по-обединени и помагат на самите себе си. Така и с румънските рибари, които също са обединени, докато нашите, за съжаление, твърде разединени, противоречия един с друг, което се обяснява и с факта, че някои от тях вероятно са нередовни рибари. Въпросът в цялото това изследване не фокусира обаче единствено върху рибарите и рибарските общности. Тук виждаме и емблематичните проявления на културния пейзаж. Ние се фокусираме в тази книга върху образите на културните наследства. Ние сме проследили употребите на река Дунав в множество белетристични произведения, в романите на Жул Верн включително, както и на други съвременни, включително български автори, които показват, че в последните над 200 години ние, заедно с останалите европейци, всъщност конструираме Дунав. Ние го създаваме наново и той самият вече е форма на културно наследство, защото не е просто една река, а напротив, той е освояван, той е изгребан, той е укротяван, ако щете, в язовири като железни врата или пък преминаван с мостове. Виждаме всъщност как ние създаваме Дунав, реката, от която ние имаме нужда. Все повече за нас Дунав става важна река, тъкмо защото не обединява и не ни прави чак толкова различни помежду ни всички тези хора, които живеем покрай реката.
2: Дано този разказ да ви провокира да отворите изданието, а иначе текстът на книгата се разгръща върху познанието за отделните места от Силистра до Видин, като стъпва върху 126 интервюта, събрани през различни периоди от време, обяснява още професор Николай Ненов.

Рете и на обещаното време за вашите поздрави. Започвам с този на Георги Ангелов, който ни писа през седмицата с желанието да поздрави младия фермер Павел Павлов от село Селша. Пожеланията са за здраве и много любов. Потърси ни Стефан Николаев от Варна, за да поздравим двама негови приятели от Шумен. Това са доцент Димитър Бояджиев и Борис Христов. Здраве, жизненост и щастливи старини им пожелава той.

колежката ни Христина Димитрова, която беше рожденичка по-рано през седмицата, да са живи, здрави, късметли и музата на творчеството да не ги напуска, пожелава Младен Димов.

Продължаваме с поздрави. Този е от човека от Врачанската планина и е насочен към нашия колега Стоян Стоянов, който днес празнува рожден ден. Пожеланията са за здраве, здраве, много късмет и да живее повече от 100 години. Още един поздрав към колегата Стоян Стоянов, този път от Младен Димов. На Патерица поздрав и

Поздрав и от Бошко Бошко Футляскову Добричко, който пожела тази сутрин да поздрави всички слушатели на предаването по първи петли, както и Маринка, Маню, Моника и Иван, които са продавачи в село Лясково. Явно заслужават да бъдат поздравени. Димитър Маринчев от Чумен пожела да поздрави Петко Александров от Варна. Пожеланията са да е жив и здрав.

Аврамов се обади, за да поздрави Ахмед Мурад. Пожеланията са за приятна лятна почивка и нещо много интересно да намери своята спътница в живота. Васко от София с поздрав към всички слушатели на предаването по първи петли и хората, които го правят. Той напомня, че голяма част от петровците ще отбележат Петров ден по стар стил на 12 юли. Живи и здрави да са те и да имат хубав празник. И буквално минути преди края на предаването се обади Ахмед Мурад, за да поздрави всички слушатели, да поздрави нашия колега Стоян Стоянов, който има рожден ден. Живи и здрави да се каза той.

Опитахме се тази сутрин да ви събудим с една разходка, която ни отведе и до морето, и до Дунава, и ни срещна с добри хора. Надявам се това да е дало едно добро начало на този петък. Прекрасен ден ви пожелаваме аз, Катерина Петрова и Славчо Славчев, който избираше музиката днес. До нови срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9.

0: Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа на 10 юли петък новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добро утро! Правителството одобри над 31 милиона евро за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за деца и ученици в общинските детски градини и училищата. Финансирането се предоставя на общините съобразно броя на децата и учениците. Предвидени са и средства за осигуряване на учебни комплекти по специалните учебни предмети за учениците с увреждания. Перник ще бъде домакин на областна среща за гражданска активация и идентифициране на местни проблеми, съобщиха домакините от Международния младежки център в Перник. Инициативата е част от проекта «Мрежи в действие», финансиран по механизма за гражданска ангажираност и прозрачност на швейцарско-българската програма за сътрудничество. Тази информация допълва Екатерина Николова.
2: Форумът е част от национален процес за насърчаване на гражданското участие и създаване на устойчив механизъм за формулиране на политиките и решенията, наречени отдолу нагоре, основани на потребностите и предложенията на местните общности. По време на срещата ще бъдат събирани мнения, идеи и предложения по значими обществени теми за област Перник. Участниците ще обсъдят основните предизвикателства пред гражданското участие, възможностите за подобряване на средата за развитие на гражданското общество и механизмите за по-активно включване на гражданите в процесите на вземане на решения. Резултатите от дискусията ще бъдат включени в регионален анализ, който ще послужи за изготвяне на препоръки. Те ще бъдат представени и обсъдени на регионален граждански форум, а в последствие и на национално ниво. За новините е Екатерина Николова.
1: Автобус Кюстендил-Рилски манастир отново изпълнява курсове до Светата обител, така ще е до края на месец август. Това казаха от фирмата превозвач. Цената на билета в едната посока е 4 евро, докато миналата година е била 7 лева. При първия курс са се качили 30 пътници, което е добър старт, коментираха от фирмата за Българското национално радио. Самостоятелната изложба «Лични географии. Следи и слоеве» на Златина Гонева-Байчева ще бъде открита днес от 18 часа в Пироговата кула в Кюстендил. Художничката работи в широк спектър от артистични области и нейните интереси обхващат живопис, рисунка, колаж, смесена техника и текстил. Ангел Павлов допълва.
3: Златина Байчева е визуален артист и изследовател родом от Кюстендил. През 2004 година завършва изкуствознание в Нов български университет, а през последните 11 години живее и твори в Германия. Въпреки това, тя поддържа силна творческа връзка с корените си, като участва редовно в художествения живот и изложбите в родния си град. През 2020 година става носител на престижната награда от зонална изложба Струма. Творческият ти процес е воден от непрестанно експериментиране с различни техники, текстилни структури и рециклирани материали. Паралелно с личната си практика от 5 години тя води курсове по рисуване за деца в местното основно училище в Германия. Това е първата самостоятелна изложба на авторката в България и се организира по повод личен юбилей. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: А с научна беседа за априлското въстание ще започне таз годишния Църногорски събор под наслов в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни от днес до 12 юли

0: двора на Църногорския манастир над празнишкото село Гигенци и на поляните до манастира ще си дадат среща българските традиции, дух, фолклор и култура. Кореспондентът ни Елена Тамакерска с още подробности.
1: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години, априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина, Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страна.

0: страната. Ще има алея на занаятите, графско село и изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Югозападният университет Неофит Рилски ще бъде домакин и партньор на регионален форум, посветен на доверието и по-добрата комуникация в детското здравеопазване, съобщиха от Висшето училище в Благоевград. Събитието ще се проведе днес и ще започне от 10 часа. Форумът е част от нова национална инициатива, насочена към подобряване на комуникацията и доверието между родители, деца, пациенти и медицински специалисти. Най-голямото ВЕЛ-събитие в България ще се проведе от днес до 12 юли в Банско. Градът ще се превърне в притегателна точка за всички, които обичат колоезденето, природата и активния начин на живот. В първия ден ще има йога в гората, шосеен тур, събитие за деца, а на финала на деня ще бъде и официалното откриване. Мотоклубове от цялата страна и съседни държави ще се съберат на крепостта Кракра в Перник за мотосъбор. Началото на мотосъбора ще бъде поставено днес. Събитието ще продължи до 12 юли. През това време ще бъдат организирани традиционни игри и забавления. Прогнозата на синоптиците. Времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност и на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури в последния работен ден от седмицата ще са в интервал от 26 до 31 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Утро с радио Благоевград.
1: След тази хубава народна песен в изпълнение на Румяна Попова поставяме началото на ранната ни среща от ефира на Радио Благоевград. 10 юли е петък, часът е 6:12 минути. Предстои ни близо един час да бъдем заедно. От второ студио на Радио Благоевград ви пожелавам приятно утро и успешен ден. Звукорежисьор Емилия Маринова, музикален редактор Мила Иванова. Аз съм Спас Казашева. Здравейте!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слънчев ще бъде днешния петък с летни температури. В следобедните часове ще се увеличи облачността и на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще са от 26 до 31 градуса. Над планините ще е предимно слънчево и там в следобедните часове ще се развива купеста облачност. На изолирани места ще превали слаб краткотраен дъжд, ще продължи да духа умерен, а по най-високите планински части и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 14. Слънцето вече изгря, това се случи в 5 часа и 58 минути, ще залезе в 21 часа и 6 минути. Продължителността на днешния ден е 15 часа и 8 минути. Часът е 6 и 17 минути. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Очаквайте.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.
1: Очаквайте.
4: Посоките на деня в петък ни отвеждат към местните власти и местните общности. Как се развива партньорството в тази посока, ще попитаме изпълнителния директор на Сдружението на Югозападните общини Любица Томова. За проблемите на малките населени места ще продължим с кмета на село Огняново, община Гърмен, Иван Ишбехов. Ще отидем и до морето, климатичните промени, качеството на морската вода и състоянието на българското крайбрежие. Ще включим доктор Радослава Бекова от Института по океан във Варна. И още звукови сюжети и посоки на деня. В петък сутрин от 7 до 11 водеща Бойка Браткова.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
7: Дайте шанс на таланта си.

0: недоступны.
1: Радио Благоевград. Радио Благоевград.
2: Поглеждаме към календара. Днес е 10 юли. Какво по-важно се е случило на този ден назад в историята? Днес се навършват 125 години от основаването на Български женски съюз чрез обединението на регионалните женски клубове в национална организация. Първи председател на Българския женски съюз е Екатерина Каравелова. Тя е съпруга на Петко Каравелов. Съюзът съществува до октомври 1944 година, когато по инициатива на Националния комитет на Отечествения фронт започва организирането на Българския народен женски съюз. Отбелязваме 60 години от откриването на радиорелейна и телевизионна станция Връх Ботев в Стара планина. Началото от станцията се излъчва програмата на Българската телевизия и двете програми на Българското национално радио. Разположението на върха, близо до географския център на България, способства предаванията на националните радио и телевизия, излъчвани оттам, да покриват повече от 65% от територията на страната. Отбелязваме и 45 години от изваждането в орбита на изкуствения спътник Метеор Природа с комплекс българска научна апаратура на борда. Метеор Природа е вторият след България 1300 спътник с научна апаратура за дистанционно изучаване на природните ресурси на Земята. Тя е разработена с участието на български учени. Днес се навършват и 170 години от рождението на Никола Тесла. Физик от хърватски произход, изобретател, Тесла умира през 1943 година. Той е роден в Смилян, Хърватия, Австрийска империя тогава, а по произход Тесла е етнически сърбин, който в последствие приема американско гражданство. Тесла е

често описван като най-значимия учен и изобретател на модерната епоха. На този ден, през 1990 година във Велико Търново, тържествено открито 8-то Велико Народно събрание, чиято цел е нова конституция на Република България. За председател е избран академик Николай Тодоров. А на 10 юли на световното първенство по футбол в Съединените щати, състояло се през 1994 година, националният отбор на България побеждава националния отбор по футбол на Германия и така се класира за полуфиналите. 6:29 е. Вие слушате Радио Благоевград. Добро утро!

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Днес е 10 юли и на този ден последователите на индийския духовен учител Мехер Баба отбелязват Световния ден на тишината. На този ден хиляди хора по цял свят спазват обет за мълчание за 24 часа, за да почитат философията му за вътрешен мир и духовно осъзнаване. Денят се чества от десетилетия, като датата съвпада с рождения ден на Мехер Баба. Основен принцип е участниците да преустановят всякакъв вид словесна комуникация, за да насочат вниманието си навътре и да намалят ежедневния стрес и да се свържат с истинското си аз. Как се практикува? Практиката включва изключване на телефони, откъсване от социалните мрежи и прекарване на времето в медитация, размисъл или сред природата. А идеята е да се намери покой от шума на съвременния живот и да осъзнаем силата на мълчанието. Стана 6 часа и 38 минути.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Без камиони в петък и неделя по автомагистрала Струма и Кресненското дефиле за улеснение на пътуването, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността. В следобедите временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна в организацията се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти и неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско, Разлог и Сандански. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Кулата, а в неделя ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. Ограничението не се отнася за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторни превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони и автомобили на пътно поддържащите фирми. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участъка от път 1-1 в района на Симитли. По този начин ще се повиши безопасността на движението на пътуващите към Банско и останалите туристически комплекси в района. В последния работен ден преминаването в посока Кулата ще се осъществява в две ленти, а трафикът към София ще се извършва в една лента. А в последния почивен ден неделя ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една за Кулата. Това пише тази сутрин на сайта си Агенция Пътна инфраструктура. Ако сега ни слушате в колите, от ефира на Радио Благоевград, лек път.

0: новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Осемдесет и три костенурчета и две деца в дъждовната гора. Случва се в един и същи ден да преживееш и приятни моменти, и огорчения. В училище да не харесат рисунката ти, но пък след това да се покатериш на любимото си дърво, нищо, че ти е забранено. После пък да паднеш от клона, но да не се удариш. Като се насъберат повечко такива разнообразни неща, става трудно да прецениш какъв е бил в крайна сметка този ден. Хубав или лош. Има и дълготрайни мъчноти, за които не си виновен, но трябва да ги понесеш. Също и постоянни любими и радостни неща, например да имаш най-добър приятел в училище. Има и неочаквани промени, които преобръщат живота ти с главата надолу и дори не можеш да си представиш как ще продължиш напред. И това може да се случи на всеки, и то внезапно. Направо си е страшничко, като се замислиш. Точно така става с Силвър Тривелън в книгата «Луната на костенурките» на Хана Голд. Преводът на български е на Деница Янкова. Силвър е момиче на 11 години и ходи на училище като всички деца. Един ден обаче баща ѝ, който е художник, получава покана да отиде в Коста-Рика за няколко месеца заедно с цялото им семейство. Заминават с надежда голямата промяна да им помогне отново да се зарадват на живота. Родителите на Силвър от години искат да имат второ дете, но все не успяват. А самата Силвър е притеснена от тъгата, обхванала майка и баща й. И така, в Коста-Рика е слънчево, има прекрасна дъждовна гора и много животни. Но гората е опасна. Загубиш ли се в нея, може никога повече да не се върнеш у дома. Има безброй боболечки и отровни змии, а ръмженето на ягуарите, човекояци, се чува почти всяка нощ. Майката на момиченцето е все така потисната, а една палава маймунка пречи на бащата да рисува. Бракониери нападат застрашените животни. Нищо не потръгва по план. Като умни деца и читатели на много книги, сигурно вече сте се досетили, че нещата ще се преобърнат. Иначе книгата нямаше да е особено интересна и ние във Вижте нямаше да ви я препоръчаме сега. Да, прави сте. На Силвър и предстои да открие приятел, да се привърже към ленивец, да бдинат 83 костенуркови яйца, да скача от клон на клон, да се изправи очи в очи с хищник и да открие щастието да си жив и да бъдеш част от природата. Ние просто се влюбихме в тази книга, защото тя не е списък с поуки, а показва как от всяко положение може да се роди нещо добро. Показва, че всяко живо същество има значение и че дори най-малкият сред нас не е безпомощен, а може с труда, смелостта и идеите си да помогне на другите. Това е четвъртият роман на Хана Голд. Предишните бяха за бели мечки и китове и всеки един от тях ни е любим. А на вас? Днес новините на детски език се вас подготви Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
0: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: А до новините на Българското национално радио, които ще чуете точно в 7 часа, остават 9 минути. Благодаря ви, че посрещнахте утрото на 10 юли, патък, с Радио Благоевград. Аз съм Спаска Зашева. Успешен ден и дочуване до новините на Радио Благоевград точно в 8.

0: Радио Благоевград. София. До кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

7 часа на 10 юли, петък, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина, накратко. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Останете с подробностите. Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарната зала на Народното събрание. Днес депутатите се очаква да обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавния бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август.

0: а след приемане на бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса, ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В контрола ще участват четирима министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. В Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се очаква да гласуват днес дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври страната ни трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027 година. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, партньор на майка им. Сменен е начинът на издирване, уточниха от полицията. За пореден ден в района на Павликени издирват управител на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като преди два дни е излязъл от колата си и е тръгнал към близка гора. В акцията участват доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев. Полицията в София продължава разследването, след като снощи близо до столицата беше разкрит склад с 50 000 вейпа без бандерол. Подробности от директора на столична дирекция на вътрешните работи, старши комисар Николай Пълтеков.
1: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Задържан е един от собствениците на склада.
1: Български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който са намерени акцизните стоки. Задържано лице, няма криминални прояви в структурите на МВР. Всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на столичната дирекция, старши комисар Николай Пълтеков. В Стара Загора и тази сутрин разчистват падналите дървета и клони, почистват се и шахти след снощната буря. Радио Стара Загора предаде за повече от 30 сигнала, на които са се отзовали дежурните екипи след силния вятър и дъжда. По данни на общината, 4 автомобила са ударени от паднали дървета. Силният вятър е причинил и две прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Вестите от чужбина. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред катарската телевизия Ал-Джазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Повече информация в обобщението на Силвия Петрова.
2: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп остава ангажирана с търсенето на решение и продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Катар, Пакистан и други регионални посредници са провели поредица от разговори между двете страни в опит да ги върнат на масата за преговори. На този фон държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Според анализатори, ако Вашингтон не участва в нападенията, подозренията вероятно ще се насочат към Израел, макар до момента да няма официално потвърждение. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. От вторник Съединените щати и Иран си разменят удари, като Техеран атакува военни обекти в няколко държави от Персийския залив, сред които Катар, Бахрейн и Кувейт. Това поставя под натиск крехкото примирие, договорено в средата на юни. По-рано през седмицата американският президент обяви, че то е приключило. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
0: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение.

0: Само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot, обяви украинският президент. Подробности от редактора Диан Йотов.
1: Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
0: Информация на Деян Йотов.

0: конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
1: Информация на Деян Йотов. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украина и Близкия изток. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Във Великобритания в разследвания на заговори за дестабилизиране на страната са арестувани 15-годишни тинейджери, съобщи Sky News. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Шефовете на антитерористичната полиция предупреждават колко лесно е младите хора да бъдат експлоатирани и използвани като посредници за извършване на престъпления на територията на Обединеното кралство, тъй като страни като Иран, Русия и Китай активно се стремят да се намесят в начина на живот на британците. В разговор с репортери в четвъртък, ръководителят на отдела за борба с тероризма Лоренс Тейлър заяви, че броят на разследванията за национална сигурност, по които работят неговите служители, се увеличил с 50% от края на миналата година и не показва никакви признаци на забавяне. Старши национален координатор Вики Еванс заяви, че използването на посредници е тактика номер едно за враждебните държави, които ги виждат като евтини и заменими активи, които неволно са въвлечени в заговори. Еванс предупреди, че всеки може да бъде мишена, добавяйки, че това може да се случи навсякъде – онлайн, у дома или на работното място. Еванс също така каза, че макар и да подкрепя забраната на социалните медии за лица под 16 години, това само по себе си няма да е достатъчно, за да се противодейства на подобни заплахи. Иран е начало по броя на враждебни действия, като миналата година отделът за борба с тероризма се сблъска с повече от 20 подкрепени от Иран заговора, включително отвличания и убийства на територията на Обединеното кралство. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Черният пазар на оръжие в Испания позволява купуването на нов пистолет за 2000 евро или за 300 евро, ако е модифициран. Това показват данните от независима изследователска институция, базирана в Брюксел. Съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: На фона на пистолетите, които турският президент Реджеп Таип Ердоган подари на лидерите на страните членки на НАТО, данните на белгийските изследователи показват, че основните клиенти в незаконната търговия с пистолети, пушки и други оръжия в Испания са наркотрафикантите, а войната в Украина е разширила гамата от оръжия, достъпни за закупуване. В същото време данните показват, че Испания не е страна с висока степен на насилие, свързано с оръжие, нито по отношение на броя на оръжията, нито по отношение на начина на тяхното използване. Делът на убийствата, извършени с пистолет или подобно оръжие, възлиза на 16%, докато средната стойност за света е 40%, а за региона на Америка 67%. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: А заради горещата вълна в Испания се разрастват горските пожари. Над 20 000 души са принудени да стоят по домовете си заради възобновен пожар в каталунската област Лейда. Повече от 200 пожарникари се опитват да потушат още две огнища в Андалусия. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с големи горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. В Кордоба друг пожар наложи спиране за 2 часа на движението на високоскоростните влакове между Мадрид и Андалусия. В разгара на лятото Кипър регистрира необичайни метеорологични явления. Островът беше залят от екстремни валежи при 40 градусови температури, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
5: Проливните дъждове и бурите, които се стовариха

Най-вече върху планинските райони и вътрешността на острова поставиха рекорд в измерените количества валежи. Само за 3 дни те скочиха до 200 на 100 от обичайната стойност за целия месец юли, обяви метеорологичната служба.

0: Рядко природно явление бе регистрирано в село в планината Тродос. Само за 2 часа валежите в него са достигнали 100 мм, което е рекорд за юли за последните 50 години. Най-високият ръст на падналите до сега валежи е 635 на 100 от нормата за целия месец. Необичайно голям е притокът на вода към язовирите, отчетоха от отдела по водите. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Мощен тайфун на име Бави приближава островна верига югозападна от Япония. Местните власти предупреждават за урагани, порой, сплачища, наводнения. Тайфунът се носи със скорост над 160 км в час към островите Сакишима, японски архипелаг, който се намира близо до Тайван. В района са отменени десетки полети. В Тайван финансовите пазари затвориха за деня, а в част от острова е обявен неработен ден. В Софийската опера беше представен новият брой на списание. Лик посветен на 85 годишнината от рождението на световно известната българска оперна певица Гена Димитрова. Сред авторите е музикалният редактор от програма Хоризонт Татяна Иванова. В изданието са поместени и материали от архивния фонд на Българското национално радио.
2: Националното радио е звуковата памет на страната. Смятам, че е един много хубав знак да отваряме заедно архивите си за публиката с доколкото е възможно свободен достъп. Скоро може да очаквате през сайта на архивния фонд на БНР още повече материали, от които да чуем гласовете на големи българи, каквато е и Гена Димитрова.
1: Каза генералният директор на Българското национално радио Милен Митев. След 2-годишно прекъсване в Църногорския манастир отново ще се проведе съборът в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни в манастира над Брезнишкото село Гигинци и на близките поляни ще се дадат среща български традиции, фолклор и култура. Кореспонденция на Елената Макярска.
3: Посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Тя е дело на Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, Държавна агенция Архиви под патронажа на президента Илияна Йотова. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Ще има алея на занаятите, Гралско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елената Макярска.
1: Със спортните новини. Антони Йорданов. Добро утро.
4: Добро утро. Отборът на Франция победи Марокко с 2 на 0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Кирилян Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Мбапе официално изравни рекорда за най-много мачове на Мондиали за Франция на вратаря и дългогодишен капитан на тима Юго Лорис, като вече има 20. Освен това, на 27 години и 201 дни, той е най-младият футболист в историята на футбола, който достига границата от 20 изиграни мача на световни финали. И още нещо впечатляващо. Всички тези срещи са под ръководството на един и същи треньор, Дидие Дешан, който е прецедент в световен мащаб. Французите очакват победителя от втория четвъртфинал, Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3 на 2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. 2 гола вкара Йоанис Питас, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. Други резултати. Карабах, Вестрия, Исландия 3 на 0. Динамо Киев, Клуш 0 на 0. Войводина Ференцварош 1 на 2. Хайдук Сплит, Жилина 2 на 0. Шериф Тираспол, Алуминий, Словения 0 на 0. Титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Волейболистките на Франция победиха изненадващо тима на Сърбия с 3 на 2 гема в Белград в мач от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Днес националките имат мач с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с 1 победа. На Европейското първенство по волейбол за девойки до 18 години в Литва и Латвия българките загубиха от Унгария с 2 на 3 и отпаднаха, като завършиха на четвърто място в групата, продължават първите два състава. Националният ни отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8.

0: на Европейското първенство в дивизия Б в Самоков. В последния си мач от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Тадей Погачър спечели шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът, който е четирикратен шампион, спечели с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
1: За времето днес, Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента над страната е слънчево, а температурите са от 8 градуса в Дупница до 17 в Сандански. В София сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, средното е за месеца, през деня ще продължи бавно да се повишава. Днес времето на страната ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад, максимални температури между 26-31 градуса, в София около 26 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Временната организация се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско. Днес ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока граничния пункт Кулата. За улеснение на движението през Кресненското дефиле ще има реверсивно движение в участък от пътя в района на Симитли. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Депутатите ще обсъдят бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване. В пленарната зала влиза и държавният бюджет за тази година. Полицията в София продължава разследването след разкритието за склад с 50 000 вейпа без бандерол. Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени в тези удари. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Мария Янакиева и Григорий Недялков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: От тук започва България.
6: Старопрестолните Плиска и Преслав.
5: Мадърският конник.
6: Шуменската крепост.
5: Виж отблизо.
7: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
8: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
9: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
10: и нямате зала,
9: това вече не е проблем.
10: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
9: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
10: Професионализъм и изгодни цени.
9: За повече информация, телефон 073 88 5350
10: и на сайта на Радио Благоевград –

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Двадесет и шест минути след 7 подхващаме посоките на деня, който вече се разбужда. Смело поглеждаме на света около нас и си казваме, че единствено и само от нас зависи как да се чувстваме в тази пообъркана действителност. Но ако се позамислим, в живота никога нищо не е предвидимо, нито пък справедливо. Никой не е обещавал лесно пребиваване на този свят и затова стягаме се и бодро поглеждаме средата, която обитаваме, без да мрънкаме и да обвиняваме някого за несъвършенствата, защото никой не е съвършен, макар активността ни като гражданска общност и солидарност да има още много какво да развива и надгражда. Важното е да поставим здрави основи за онези, които идват след нас. Образоваността на нацията, без значение в кой период от живота се намираме, учене през целия живот е най-важният елемент, за да бъдем зряло общество. Нюансите са важни, но най-важно е отношението ни към околната среда и населяващите я видове и индивиди. Така събуждаме заедно с вас деня на 10 юли в екип с звукорежисьора Емилия Маринова. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. След малко ще чуем и акцентите. Подхващаме посоките на деня от другата страна на слънцето. Припомняме си една песен на Ваня Костова и Стефан Димитров.

0: Посоките на деня.
1: И така, заедно даваме старт на последния делови ден от седмицата с поглед към почивните дни или пък ваканционния период, който за някой може би предстои. Ще миксираме съвременни музикални хитове и евергрини, както с актуални, така и с развлекателни звукови акценти, за да уцелим правилната посока на деня. Как предлагаме да преминат часовете до 11 преди обед? Настоящата икономическа ситуация ще обсъдим малко по-късно с преподавателя в Югозападния университет, доцент Владимир Ценков, и капацитета на още един университетски преподавател ще ползваме по глобални теми. С доктор Илко Дренков ще говорим за Балканите и доколко е възможна единна геополитика. Местните власти и местните общности ще бъдат в полезрението ни. Как се развива партньорството в тази посока, ще попитаме след 9 изпълнителния директор на Сдружението на Югозападните общини Любица Томова. За проблемите на малките населени места ще продължим с кмета на село Огняново, община Гърмен, Иван Ишбехов. И санданското село Катунци попада в полезрението ни. Това ще се случи малко след 8. А защо? Ще разберем от репортера ни Мария.

Ана Попова. Бизнес намерения и бизнес начинания за проектите и възможностите ще чуем Росица Джамбазова, управител на бизнес инкубатор град Гоце Делчев. И още по темата ще отскочим до град Рила, за да споделим едно пространство с двама млади предприемачи. Ще отидем и до морето, климатичните промени, качеството на морската вода и състоянието на българското крайбрежие. Ще включим от Варна доктор Радослава Бекова от тамошния институт по океанология. Очакваме и вашата активност да допълни днешните сюжети чрез посоките на деня. Студийните ни телефони са известни, но

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама телефон 885350.
6: Код 073.
7: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.

0: дъските на деня.
1: 7 часа 42 минути заедно подхващаме посоките на деня. Казахме си преди малко, че ще се опитаме с позитивен старт да тръгнем през днешните посоки, които ни отвеждат тази сутрин в подножието на Беласица. Любов към напреходното българско народно творчество, това следва да чуем сега. Енергия, мистика и много философия се крие в едно древно учение, русалийството, запазено и надграждано в района. Сиреч, отивам в Петрич. Освен с изключителните послания, които ни даряват недрата край Рупите и митичния град Хераклея Синтика, този край има и друг специфичен, открояващ го ритуал – русалийските древни традиции. Сдружение Русали и едноименната танцова формация днес заминават

0: този край има и друг специфичен, открояващ го ритуал – русалийските древни традиции. Сдружение Русали и едноименната танцова формация днес заминават за Турция. Защо? Си припомняме от разговора на Латинка Павлова.
1: Сдружение Русали и Петрич ще представи страната ни на световен фолклорен конкурс в Турция. Повече подробности за това ще научим сега от Лъчезар Янакиев и Димитър Яков, които са на телефона. Здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте, уважаеми слушатели на това прекрасно радио.
1: Много хубава новина. Не един път в нашия ефир сме разказвали за Сдружение Русали и за всичко онова, което правите, и то го правите със сърце. Сега обаче ще посетите световен фолклорен конкурс. Кога ще се случи и каква е идеята всъщност на този конкурс, да кажем на нашите слушатели?
2: Ще се състои от 13 до 19 юли в Истанбул. Това е световен форум Folk Dance Competition от 48 държави и от 6 континента.
3: Вижте, това е най-големия културен фолклорен форум в света. Това е все едно фолклорната олимпиада, световна фолклорна олимпиада, където от 48 държави от цял свят се състезават. Този форум има състезателен характер и в него има, да не кажа, сериозна борба за призовите места. За първи път самодеен танцов фолклорен състав е поканен на това събитие. Преди това са били изключително и само професионални танцови състави от България, като Филип Кутев ансамбъл, Пирин ансамбъл, Траки и така нататък.
1: Това е голяма гордост да се наредите всъщност до професионалистите. А как те чуха за вас? Как разбраха за вас?
3: Работиме по проекта вече 5 години. 5 години работим по този проект. Започна се от емисарите от Турция и Холандия, които ни посетиха на предел преди няколко години, преди 4 години на предел, където внимателно разглеждаха и разсъждаваха дали нашите танци са абсолютно автентични. След това дойдоха на Копривщица, където ние спечелихме първо място за автентични представяне на българския фолклор. И след това дойдоха в Одрин, където ние в Одрин представихме заедно с Министерството на културата, Унибит и част от ЮНЕСКО, представихме нашата танцова фолклорна култура. По-точно танцова фолклор на град Петрич и специално русалийските танци. Така че пътя, който извървяхме, беше много труден. Много труден. Ние минахме през едно сито, което най-накрая ни позволява да се явим на световната олимпиада по фолклор, което само по себе си е достатъчно признание за нашия труд, познаване на бранда, на марката Русали и познаване на българския фолклор.
1: А как се подготвяте? Предполагам, че вълнението също е в повече.
3: Ами подготвяме се с сериозни репетиции, подготвяме се с сериозни участия. Скоро се върнахме от Араповския манастир. След това, преди няколко дни беше хоро Креперина, което един от нашите хореографи ръководи от ансамбъл Македонци Иван Занчев. Продължаваме с репетициите, сериозни репетиции. Вие тук сте много права. Важен е пътят и изживяването на самото събитие. Участваме, благодарим на много хора, които ни помагат, нали, съпортват. Трябваха ни писма от музей Петрич, от община Петрич и така нататък, като ни откликнаха, нали, препоръки, писма и така нататък през Министерство на културата. Въобще доста бюрократична работа имаше относно нашето представяне, но сега сме на финалната права и остават няколко дни до това прекрасно преживяване, смело мога да кажа, защото това наистина си преживяване, самото запознанство, разменянето на имейли с 48 държави, представянето на нашата държава и специално на град Петрич и танцовия фолклор от град Петрич. Това за нас е най-голямата награда.
1: През тези години, когато сме говорили за русалиите, успяхте ли в вашето сдружение да привлечете нови лица, нови хора, млади хора, които с сърце, както вие, да се въплъщават в ролята на русалии?
3: Трябва да ви кажа, че в последните

0: няколко години повече от 6 млади мъже участват в, беха привлечени, участват в Русе и Петрич. Това са Костадин Георгиев, Георги Манчев, Димитър Трендафилов, Николай Манчев, Христо Станков и изобщо има и още, даже сега се сещам, така че не можем да изброим всичките в ефира на, на радиото. Искам да ви кажа нещо от моята гледна точка като председател на сдружение Русали и Петрич. Нашият танцов фолклор и специално Русали и Петрич, ние спокойно може да се гордеме на световно ниво. Радвам се, че съм председател и проводник на това сдружение Русали и Петрич. Благодаря ви на вас, че намирате време винаги да откликнете, когато имаме някакви събития, които са от национално значение. И време е най-после да се приеме, че Русали са част от нематериалното културно наследство не само на България, а и на света и на ЮНЕСКО.
1: Прославяте страната ни, прославяте също така и нашия красив район. Господа, много ви благодаря за това участие. Стискаме палци всички. Пожелаваме ви успех.
2: Благодарим. И дано да сме първи.
0: Благодарим много.
2: Да вземем първо място все пак.
0: Амин, дай Боже.
3: На пепел да е злото.

Но сме в търсене на вярната посока на деня. Следват след около 8 минути новините на Радио Благоевград и продължаваме с останалите теми. Иначе, според синоптиците, предстои един свеж летен ден. Бъдете търпеливи и внимателни, ако шофирате в посока Кулата или Банско. А Радио Благоевград остава само за нас и Жени Лечева.

В 8 часа новините представя Спас Казашева. Добро утро! Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влизат за първо гласуване в пленарната зала. В сектор здравеопазване се предвиждат допълнителни средства в размер на 8,5% спрямо миналата година. Така, бюджетът на Здравната каса ще достигне рекордните 5,2 милиарда евро. За социални разходи до края на годината са предвидени 15,2 милиарда евро. Повече от 13 милиарда от тях са за пенсии, като средната за страната ще достигне 543 евро. Очакват се повече приходи от увеличаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и въвеждане на задължението държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. Министрите на финансите от Европейския съюз ще разгледат днес въпроса за бюджетното състояние на България, като сред очакваните решения евентуалното откриване на процедура за прекомерен дефицит срещу страната. Темата е сред водещите в дневния ред на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси в Брюксел. Окончателното решение се очаква по-късно през деня, като според предварителните прогнози вероятността за задействане на процедурата е висока. Причината е отчетеният бюджетен дефицит за 2025 година, който надвишава

0: вероятността за задействане на процедурата е висока. Причината е от четеният бюджетен дефицит за 2025 година, който надвишава допустимия праг от 3% от брутния вътрешен продукт, заложен в европейските фискални правила. Подобно развитие би поставило България под строг финансов надзор от страна на европейските институции и би наложило изготвянето на план за ограничаване на дефицита. В момента няколко държави членки на Европейския съюз вече са обект на подобна процедура заради прекомерни бюджетни дефицити. През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили общо 107 пожара и са се отзовали на 180 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите са пострадали двама души. Стотици декари са засегнати от пожара в землището на село Левуново, който възникна вчера. Точният размер на засегнатата площ предстои да бъде установен. Пострада 64-годишен мъж, който е получил изгаряния по главата, гърба и крайниците, докато се опитвал да гаси пожара. Той бе транспортиран с въздушна линейка до клиниката по изгаряния в Пирогов. С преки материални щети са възникнали 24 пожара, допълват още от дирекцията. А 12 души са загинали при горски пожар в провинция Алмерия в Южна Испания. 150 пожарникари се борят да потушат огъня, съобщи Агенцията за извънредни ситуации на Андалусия. Някои от жертвите са намерени в автомобили. Пожарът е избухнал вчера след обед в община Галардос. През последните месеци Испания се сблъска с поредица от горски пожари. По-рано тази седмица неконтролируем горски пожар в Южна Франция принуди евакуацията на над 10 000 души от десетки малки градове и села в близост до испанската граница. Ранните летни горещи вълни в Западна Европа през май и юни изсушиха обширни територии, което ги прави особено уязвими към горски пожари тази година. Научна беседа за априлското въстание ще започне тази годишния Църногорски събор в сърцето на Граово. В продължение на 3 дни от днес до неделя в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигенци и на поляните до манастира ще си дадат среща българските традиции, дух, фолклор и култура. Кореспонденция по темата на Елена Тамакерска.
1: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години, априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третият ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина, Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва ще е шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елена Тамакярска.
0: А най-голямото велосъбитие в България ще се проведе от днес до 12 юли в Банско. Градът ще се превърне в притегателна точка за всички, които обичат колоезденето, природата и активния начин на живот. Мотоклубове от цялата страна и съседни държави се събират на крепостта Кракра в Перник за мотосъбор. Началото на събора ще бъде поставено днес, а събитието ще продължи и до неделя. През това време ще бъдат организирани традиционни игри и забавления. Спортните новини с Петрана Кимчева.
2: Добро утро! Отборът на ЦСКА победи Дери Сити с 3-2 в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Червените доминираха срещу непретенциозния съперник от Северна Ирландия и взеха минимален аванс преди реванша следващата седмица. Два гола за успеха вкара Йоанис Питас, а един добави капитанът Бруно Журдао. Националният отбор на Франция ще играе за трети пореден път на полуфиналите на световното първенство по футбол. В първия четвъртфинал от програмата на Мондиал 2020 в Бостън. Петлите победиха с 2-0 Марокко с голове през втората част на Килиан Мбапе и Усман Дембеле.

0: спора за място на финала, Франция ще очаква победителя от двобоя между Испания и Белгия, който ще се играе в петък вечер. Острите обвинения на Египет след отпадането от Аржентина на световното първенство накараха шефа на съдиите във ФИФА Пиер Луиджи Колина да направи допълнително разяснение. В интервю за официалния сайт на Световната футболна централа той категорично отхвърли тежките обвинения от египетския лагер и защити решенията на рефера Франсуа Лю Тексие. Отборът на България победи Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в матч, който се игра в Чистерна ди Латина, Италия. България се изкачи временно на второ място в класирането в групата с 2 победи и 1 поражение и общо 6 точки. Каролина Мухова е първата финалистка при жените на третия за годината турнир по тенис от големия шлем Уимбълдън. Чехкинята победи американката Коко Гоф след 2 часа и 35 минути игра. За Мухова предстоящия финал ще бъде първи на Уимбълдън и втори в турнирите от големия шлем след 2023 година, когато отстъпи в 3 сета пред Ига Швьонтек в матча за титлата на Ролан Гарос. Чухте спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците, времето днес ще е предимно слънчево, в следобедните часове ще се увеличи облачността и на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите, временно ще се ограничава движението на тежкоотварни камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симилидоти до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Кулата, а в неделя 12 юли ограничението ще е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Нашият дневен ориентир ни сочи, че стана 8 часа и 12 минути. Хайде, хора, да раздвижим както тялото, така и духа. Светът ни очаква с цялата си прелест, но и с предизвикателствата. Ако си говорим за несправедливостите в живота, неминуемо ще изпаднем в униние, за това се стягаме и бодро поглеждаме средата, която обитаваме. Има много какво да се желая, за да добие общата ни къща приличен вид, но от нас зависи в каква посока ще започнем да я чистим и подреждаме. Заедно с вас чертаем днешните посоки на деня, 10 юли, в разгара на лятото. Пожелаваме си добро утро и добър ден от сутрешния ни екип. Емилия Маринова, Мила Иванова, Бойка Браткова.

0: посоките на деня.
1: Преди новините, ако си спомняте, отскочихме до Петрич и се срещнахме с руселиите. Сега посоките на деня, къде ни водят? Санаското село Катунци попада в полезрението ни. Защо? Репортерът Мариана Попова ни отвежда при популярна крайпътна чешма с топла минерална вода, разположена по пътя между село Катунци и местността Златолист. Отбивката е лесно достъпна и е предпочитано място за спиране на туристи, пътуващи към храма на преподобна Стойна Златолист и какво още.
2: Чешмата, разположена в близост до манастира преподобна Стойна в района на село Катунци и Златолист, продължава да бъде редовно посещавана от местни жители и пътуващи. Мястото е добре поддържано и чисто, като напливът от хора е постоянен и често се образуват опашки от желаещи да си напълнят вода. Повечето посетители съчетават наливането на вода с посещение на манастира Свети Георги.
3: Защото е минерална водата, ако на допир, като я виждате, е доста по-мека и приятна е за пиене. И ние пием от доста време. Смятаме, че няма вредните свеса, които коментираха, че има, понеже бяха пуснати от общината, че вътре има уран в нея, по принцип. Но няма проблем. Ние цялото семейство пием от нея, детето пие от нея и не виждаме да има уран във водата.
2: Често ли идвате да се пълните вода?
3: Не. Искаме се да е по-често, но далече ни. Ние сме от по-далечко живееме. Смятам, че е приятно за пиене. Сега дали има баш лековити свойства, не може да коментираме, но с достатъчно силна вяра и надежда може и да има лековити свойства. Евентуално.
2: Тук виждам, че почти се образуват опашки, така
3: да,
2: ли е?
3: Да, просто образуват се опашки. Доста често има хора, които идват, в смисъл, ако дойдеш от тук до там, където видяхме с вас първия път, до преподобна Стойна, до Свети Георги, до манастира, ако дойдеш, задължително си пълниш вода. Няма как да пропуснеш едното с другото.
2: А специално да дойдеш за вода?
3: Специално да дойдеш за вода, не ми се случило на мен, защото като дойдеш до тук, си отиваш до манастира задължително.

0: казана е, няма много боклуци отстрани, има малко, но това е абсолютно нормално в балканския ни нрав, да се хвърля на всичко насякъде.
1: Водата от чешмата се определя от хората като минерална, изключително мека и приятна за пиене. Сред посетителите съществуват различни вярвания и мнения относно нейните свойства. Според разкази на местни жители, водата от същия този водопровод е изключително чиста и в миналото дори е била бутилирана.
2: Като минаваме, то не ме хубава за пиене водата. Тая чешма едно време даже бутилираха вода. Александър Томов в началото на Катунци имаше цех при подобна стойна. Бутилираха вода.
3: Това ли е същата
2: вода? Същата вода е, този водопровод върви и до Катунци, там до черквата, дето чешмата е същата вода.
3: Полезна ли е за пиене?
2: Да, що би я пият хората? Тия хладките води, минералните са се добри за пиене. Топлите не са за пиене. Кой минава тук пълне, кой другите в Катунци пълна?
1: Водата край Катунци остава предпочитана пред топлите минерални извори в региона, когато става въпрос за ежедневна консумация. За Радио Благоевград, Марияна Попова.

0: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП

0: националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
2: Посоките на деня.
3: Къде спираме сега? Чрез посоките на деня. Бяхме преди малко в района на Катунци и Златолист. Сега пък ще се върнем към вътрешността на региона. Ще се озовем в планинското градче Рила, докато много млади хора търсят своя шанс в големия град. Лилия и Виктор Ракчиеви правят обратния избор. Двамата млади предприемачи избират Рила пред София и превръщат една детска мечта в място, което събира хора, приятелства и вдъхновение. За смелостта да останеш, да създаваш и да откриеш своя икигай, или казано иначе причината да съществуваш, ще разберем от репортажа на Елена Николова.
4: Казват, че мечтите имат свой адрес. Понякога той е в големия град, понякога в едно съвсем малко градче, а понякога мечтата просто се връща там, откъдето е тръгнала. В град Рила, сгушен в полите на величествената планина, една малка зелена къща разказва именно такава история. История за двама млади хора, които избират да се върнат, не защото няма друг път, а защото вярват, че най-смислените неща се случват там, където човек оставя сърцето си. Лилия и Виктор Ракчиеви са пътували, работили са в България, в чужбина, натрупали са опит и са могли да останат в София, където са родени, но избират Рила. Избират да превърнат една детска мечта в реалност. Да отворят дома си за непознати, които да си тръгнат като приятели. Така в началото на 2026 година се ражда портала в град Рила. Градската хижа, която местните вече наричат просто зелената къща. Малка къща с двор, с гледка към планината и с отворена врата за хора от цял свят, тръгнали към Рилският манастир или просто по пътя към себе си.
5: Нарекохме така мястото ни, а градска хижа портала, защото хем е уютно като хижа, хем си много близо до природата, хем градска, макар да е в малкия град от селски тип Рила, но близо до всякакви удобства. А пък самото име е портала, един портал към приключенията на хората, които идват тук.
6: А защо в Рила? Знам, че идвате от София.
5: Еми, тя любовта не пита. Корените на мъжа ми са от Рила, неговата баба от Рила, и той е прекарал летата си точно тук.
7: Той Рила си е малко като черна дупка за софиянки, която е дошла и не си е тръгнала.
5: Тя така
7: не,
5: ли?
7: Не е единствената. Тая история се повтаря и при други приятели. Просто тук, може би изтечение на обстоятелствата след ковида, това, че вместо да стоим затворени в апартамента в София, решихме да си бъдем в природата. Впоследствие имахме и дете, за което решихме, че е далеч по-добре да живее на открито, на чист въздух, да не се занимаваме по задръствания. От бизнес гледна точка също е интересна дестинация, защото все пак манастира е като голям притегателен център за туристи цял свят. А пък и аз лично, като 17 годишен, съм работил в хостел в София. Така това ми остана като голяма мечта, да имам собствено място, на което да посрещам хора, които са по-нетрадиционни туристи. Просто хора, които са с раници, които се интересуват да разгледат района наоколо, планинари, защото и самия аз съм планинар дългогодишен.
6: А липсва ли ви големия град?
5: Да, понякога ми липсва, най-вече защото семействата ни са там. Ние сме точно обратния модел, младите на село, пък възрастните в града. От гледна точка на по-големи културни събития.
7: Това не е града, който аз изпомням от дете. По-скоро това ми е болно, че София вече не е това, което беше, отколкото че аз не съм там.
6: Знам, че ти се занимаваш и като представител на една световна организация като ВВФ. Това в помощ ли ти е или ти е малко в повече, защото е свързано с и много ангажименти?
5: Аз вярвам, че двете неща се подхранват едно от друго. Както ме зарежда контакта с хора, които ме среща работата ми в ВВФ, така те ми дават идеи, които са свързани с мястото, как може ние тук да работим в синхрон.

0: с местните горски и от природен парк Ариотски манастири.
1: А какво предстои от тук напред и за мястото, което знам, че е прекрасно и за дигиталните номади, и за организиране на малки работилници и на събития?
0: Предстои да развием допълнително капацитета си за настаняване. Друга наша идея и голяма мечта, която ни е на сърцето, е да обособим място за събития, така наречените коуоркинг пространства или просто зала за събитие, за съвместна работа и за творене, да е като притегателен център, на който хората хем да се свързват с природата и да са по-близо до нея, да са далеч от шума, да са по-близо до вътрешния си мир и да имат място, време, пространство да създават нови неща и нови идеи.
1: Знам от Лили, че е намерила своя икигай като за финал. Дали могат да намерят и други собствения си икигай?
2: Прави ми впечатление в кратки период, в който посрещаме гости, че всичките като дойдат и като тръгнат да си ходят, казват: ей, защо не останахме още няколко дни? Основната ни цел всъщност е да съберем хората по такъв начин, че те не просто да минат към манастира и да си заминат, ами да разгледат повече от околностите. Последният пример, който си спомням, беше едно момче, който дойде сам, поет от Холандия, който беше поканен от Американския университет да бъде водещ обучител на млади студенти. Дойде тук за колко 3-4 дни, то едвам си тръгна. Започна да разходи се по пътеките наоколо, почна да рисува някакви интерактивни карти, вдъхновен от мястото. Беше му просто седно, си беше попаднал у дома. Но много такива има, да, примери като него, които ни вдъхват увереност, че наистина атмосферата и енергията нашата привличат хора като нас и те си намират своето място.
1: Разбрах даже от Лили, че регистрациите, които имате в различни сайтове, имате гости дори от далечни нам страни, като Япония, например.
2: Да, корейци, китайци, японци, което е много готино и ме връща обратно в детството през 90-те.
1: Мексико.
2: О, да. От всякъде, от Канада, от Британска Колумбия. Детството ми беше точно едно такова. Тук срещу нас на главния път беше стария хотел Орбита, в който ежедневно Балкан Турист караше по два рейса японци. И така ми се е запечатал то културен сблъсък между 100 японеца, които ще кати с рила и местните хора. Че просто това ми е така останало ми е буквално от детинство и сега се радвам, че се възражда този обмен. Помням си, едни араби дойдоха, погледна на човека и каза: значи, ние вярваме, че когато умираме, се озоваваме на такова място, каквото виждаме в момента. За нас това е рая.
1: Днес много млади хора мечтаят да заминат. Лилия и Виктор избраха да се върнат, да създават, да вдъхновяват, да покажат, че един малък град може да бъде голямо място за мечти, че понякога най-важното пътешествие не е към далечни държави, а към самите себе си. Към онова, което японците наричат икигай. Причината да се събужда с желание, да правиш това, което обичаш и да откриваш смисъл в малките неща и във всеки свой ден. А понякога пътят към този вътрешен мир започва с нещо съвсем просто. Разходка, планината или среща с хора, които са избрали да живеят по-бавно, по-смислено и по-близо до природата. Именно към такова пътешествие днес ви канят Виктор и Лилия Ракчиеви.
0: Да дойдат, за да усетят и с телата си и с душите си това, за което говорим, за великата рилска природа, и да си дават повече време да прекарват в нея. Без значение дали е в Рила, или на Витоше, или където ги тегли душата, просто да си дават повече време да бъдат по-близо до природата, защото това ни храни. Ние сме забравили, че идваме от там.
3: Че идваме от природата, но да я пазим, когато сме сред нея, особено сега в летния период, най-вече от възникването на пожари. Чрез репортажа на Елена Николова бяхме в планинското градче Рила, срещнахме се с Лилия и Виктор Ракчиеви.

0: час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Влез на новия bnrnews.bg и откри твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Очаквайте.
4: И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
1: Посоките на деня.
5: Стана 9 без 20, температурите навън са нормални за сезона, интензивен е трафикът на територията на Югозападна България, особено в посока Кулата и по пътя Симитли, Банско, Гоце, Делчев, но е в нормално за сега темпо. Та в тази посока посоките на деня ни отвеждат към една изключително популярна туристическа дестинация, гърменското село Огняново в разгара на летния сезон. Кметът на населеното място Иван Ишбехов е на пряката ни телефон на линия. Добро утро, добър ден, господин Ишбехов. Малко лошо ви чуваме. Дали има възможност да приближите микрофона на телефона малко по към вас?
6: Ще опитам сега, малко
5: да,
6: по-добре.
5: Така ви чуваме добре и да ви попитаме, ще почивате ли това лято?
6: Не. Лято това е време за работа. Както винаги, това е сезона с най-много предизвикателства. От една страна туристическия сезон е в разгара си, ние трябва да посрещаме нашите гости, от друга страна предстоят много, много ремонтни дейности. Това лято ще асфалтираме улици, ще работим и реновираме стадиона.
5: Изобщо работа. Да. При последния ни разговор стана ясно, че са в ход много инфраструктурни проекти, подобряване на жизнената среда. Това, което сега анонсирахте, е, че в разгара си тези намерения проектни, които преди време заложихме като ваша дейност предстояща.
6: Някои от тях вече приключиха. Аз ви казах, че сега след събора, който е през август месец, ще започне ремонтирането на стадиона. Туристически информационен център също предстои да бъде ремонтиран. Няколко улици имаме да асфалтираме, съответно да обезопасяваме други улици, които бяха асфалтирани миналата година. Предвидили сме разполагане по ограничителен скоростта, за да може да, така, да предотвратиме инциденти, които биха възникнали при по-високи движения с по-високо скорост.
5: Лятото обикновено свързваме по нашите географски ширини с водна криза. Вие пък предприехте стъпки относно ползването на минералната вода от хотелските комплекси. Имаше преди време сериозно напрежение с хотелиерите. В каква посока са сега взаимоотношенията? Изобщо успяха ли да се координират тези действия?
6: Не бих казал, че съм удовлетворен от това, което се предприеха като действие, така че аз продължавам в тази посока да се опитвам да изваря на всеки всички незаконни сондажи, които съм сигурен, че съществуват на територията на някакви хотелски комплекси. А иначе за водната криза, до момента все още нямаме проблем с водоснабдяването на населеното място, тъй като времето до момента е такова, че от време на време пада дъждове и съответно не е почнал силния сезон на поливането. И резервуара все още държи, както казва, ниво и обем.
5: Някакви превантивни дейности в тази посока взели ли сте или не е необходимо?
6: Както и миналата година, аз сега предстои да публикувам график, който се надявам хората

0: спазва при поливането на земеделските култури и градините и съответно имам кореспонденция с ВК Благоевград да запиши контролът на техните служители, така наречен контролен лоб, който все по-често не посещава и да следи за регламентираното ползване на питейна вода, т.е. вода, която не минава през водомер.
1: Ясно, да. Понеже сме и в пожароопасен сезон, вие сте в планински, гористи райони, противопожарната култура в каква посока се развива сред местната общност?
0: Ами, би казал, че се повишава, но не със същия темп, с който ни се иска на нас. Вчера даже миналата нощ имаше също пожар,
1: да,
0: на който се отзоваха служители на пожарната в град Гоце Делчев. Зачистяват тези пожари, главно горят треви и храсти в земеделските земи, но така.
1: На какво се дължи? На нашата така набрежност или големите горещини са предпоставка? Какви са вашите наблюдения?
0: Горещините са предпоставка, но при всички положения небрежността на хората е основният фактор за разгарянето на тези пожари. Някъде допускам, че може да става дума и за умишлени палежи, тъй като, знаете, запалянето на такива стърнища и за разчистването на земеделски площи, съответно после да изникне по-свежа трева, някои хора предприемат умишленото запалване на тези треви и сухи храсти, но така. Всичко в крайна сметка опира до съвестта на отделния човек.
1: А диалога с местната общност, понеже залагахте един за всички за Огняново, нали, един москитарски принцип по време на началото на мандата, който натрупахте опит, един от младите кметове сте в региона, как можем да го анализираме сега, 2 години по-късно?
0: Диалога продължава, той никога не е спирал. Младежкият консултативен съвет продължава да съществува към кметството. Всички по-големи решения се поставят на обществено обсъждане, така че аз за всяко нещо, което реша да предприема, предварително сондирам за мнението на хората в селото.
1: Да. Предстоящите празнични и делнични дни, какво е основното, което изкарвате във вашият делови календар, освен празника през август? Друго, какво предстои празника през август? Как се готвите? 15-ти беше датата на очакваната родова среща, можем така да определим, но на какво друго залагате в следващите седмици?
0: Ами, ние постоянно провеждаме някакви инициативи в селото. Например, на 24 юли този месец ще проведем ден на велосипедиста, ще поканим всички деца в населеното място с присъствие на служители на МВР, които ще им обясняват за безопасното движение по пътищата, ще проведем състезателни игри с награди и така нататък. А иначе през август месец, както споменахте и вие, тогава е най-голямото мероприятие в нашия културен календар, именно събора на селото, който тази година ще се проведе на 15 август вечерта, съботата вечер и на 16 в неделя. Като и в двете вечери, в събота и в неделя, ще има музикална програма с участието на различни изпълнители, и фолклорни, и по-фолк изпълнители.
1: Знаем, че малките населени места, които сте част от общинската карта административна, сте зависими и за финансиране на отделни дейности, и като цяло за така създаването на добра социална среда. Какво е усещането ви в момента?
0: Ами, към момента не мога да се оплаша от липсата на внимание от страна на общинска администрация, тъй като знаете, че през различните периоди има различни така търпения, да се изрека по-назаргон с тях, но за момента наистина има така повече чуваемост за проблемите на селото и съответно разбиране от страна на общинската администрация. Така че надявам се в този дух на сътрудничество да продължи и да нямаме за напред проблеми, каквито сме имали в миналото.
1: И днес на финала на разговора сме, знам, че започва вече активната ви делова дейност за петъчния ден. Какво предстои като задача? Какво си поставихте?
0: Ами, тази сутрин усъмахме с един проблем. Имаше доста измряла риба в корито на река Канина, така че сега предстои да звънна на РИОСВ Благоевград да ги извести. Съответно, надявам се да има реакция и изпращане на инспектор от тяхна страна.
1: На какво може да се дължи това според вас?
0: Ами, то явно е някакво замърсяване, но преди да бъде установено, не мога да го конкретизирам точно. Явно става въпрос за замърсяване на водата в реката.
1: Да, това е основната задача и още какво ще свършите, но макар

0: че това са много сериозни предизвикателства, измряла риба в река Канина.
1: Ами да, аз днес ще дойдат служители на фирмата, която ще ремонтира туристическия център, за да изговорим основните моменти, които трябва да се предвидят при извършването на ремонтите. И съответно имаме една беседа с полицейски служители, с деца от селото, които така трябва да чуят някои неща и да ги предвидят в своето младежко живот в селото.
0: Да, и ваканционния период, който е, предполагам, има деца и от извън населеното място, които са дошли да гостуват при роднини или пък са част от туристическия поток в Огняново. Грижата за подрастващите и не само относно безопасността е основна задача на местните власти, нали?
1: Да, сега актуален е проблема с тротинетките, които масово се ползват от младежи, така че се опитваме заедно с местното управление в Гърмен да вземе мерки в посока да се защити здравето на тези деца, които, как да кажа, малко безразборно се движат по пътищата с подобни тротинети.
0: Говорим и за дисциплина, самодисциплина, семейно възпитание, нали, господин Ишбехо, това също е важно, родителският контрол.
1: Родителският контрол е най-важният и основният момент в цялата тая ситуация, така че надявам се родителите да поемат своята отговорност и където могат да се действат.
0: Да. Много ви благодаря, че се включихте днес в посоките на деня. Очертахме ги заедно в тези минути с Иван Ишбехов, кмет на гърменското село Огняново. 10 минути остават до новините на Българското национално радио в 9.

0: Българско национално радио. Девет часа, новините. Бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса влизат за гласуване на първо четене в пленарната зала. План сметката на общественото осигуряване е над 15 милиарда. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, средната пенсия ще достигне 543 евро. Парите за образование намаляват и преките последствия са за младите учители, заяви за Българското национално радио Юлиан Петров, председател на синдиката образование към КТ Подкрепа. Той обясни, че имат готовност за протест, ако исканите средства за увеличение на заплатите не бъдат заложени за следващата година.
1: Аз съм убеден, че вече се прави и следващия бюджет, защото е време, вече всяка една нормална година, по това време се правише бюджета за следващата година. В този бюджет все пак той да ни бъде 4% и учителски заплати да ни бъдат намалявани още, защото това категорично ще има отношение към комфорта на управление на тези, които ги избрах.
0: Над 5 милиарда е финансовата рамка за здравеопазването до края на годината, която ще се обсъжда в парламента. В Брюксел финансовите министри на държавите от Европейския съюз ще гласуват началото на процедура по прекомерен дефицит за България. Съветът ще препоръча на страната ни да ограничи ръста на държавните разходи, за да може прекомерният дефицит да бъде коригиран до края на 2029 година. Двама души са пострадали при пожари в страната. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лузя, бяха засегнати от пожар между селата Генерал Тодоров и Левуново. В гасенето с нощи са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгаряния той беше транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначално

0: Официални данни, пожарът е предизвикан от заварачни дейности на електроразпределително дружество. През изминалото денонощие аварийните екипи в страната са потушили общо 107 пожара, съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 12 души са станали жертва на горския пожар в испанската област Андалусия, съобщи местната агенция за извънредни ситуации. Половината от загиналите са открити в колите им, където ги е застигнала стихията. 150 огнеборци с помощта на самолети и вертолети се борят за овладяване на огъня, който се е разпространил до къщите в малката община Лос Гайардос. Продължават пожарите и в област Каталуния. Стотици огнеборци с 30 самолета и хеликоптери се борят с горски пожари в провинциите Малага и Алмерия. Във Франция, заради високата температура на река Гарон, беше спрян един от реакторите на атомна електроцентрала, а Европейската служба за климатичните промени Коперник вече съобщи, че юни тази година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. Руската петролна рафинерия Илски в южния Краснодарски край се е подпалила след атака с дрон, съобщиха местните власти в Телеграм. По предварителна информация няма пострадали хора. В Ростовска област се гасят пожари в две горивни бази в морското пристанище Таганрог, написа областният управител Юрий Слюсар също в Телеграм. А Руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 376 украински дрона. Американски експерти по сигурността предупреждават, че предложението на президента Доналд Тръмп да даде лиценз за производство на ракети Patriot на Украина няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Още по темата от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. ABC News припомня, че американският производител Lockheed Martin е изработил около 620 ракети миналата година, но техният брой се изчерпва бързо в конфликтите в Украина и Близкия изток. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Иран съобщи за поредица взривове в южната част на страната, включително край ядрено съоръжение. Вашингтон отрича участие в ударите, за които до момента никой не е поел отговорност. Силвия Петрова информира.
2: Въпреки седмицата на взаимни удари между Съединените щати и Иран, Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщава изданието Axios, като се позовава на американски представители. Според публикацията, администрацията на Доналд Тръмп продължава техническите преговори за постигане на ядрено споразумение. Държавни медии и местни власти съобщиха за нови удари по обекти в Южен Иран, включително в района на ядреното съоръжение в Бушер. Техеран обвини за атаките врага, без да уточни кого има предвид. Американски представители отрекоха Съединените щати да са замесени. Междувременно Израел продължава военните си операции в Газа и Ливан. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините, Силвия Петрова.
0: Продължаваме със спорт и новините с Антон Йорданов.
3: Световното първенство по футбол продължава днес с втория четвърт финал и Испания-Белгия от 22 часа. В първият двубой от тази фаза Франция победи Марокко с 2-0 и за трети пореден път се класира за полуфинал на Мондиал. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара гол, а Усман Дембеле в 65-та минута оформи крайния резултат. Французите очакват победителя от срещата до вечера. ЦСКА победи ирландския Дели Сити с 3-2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола вкара Йоанис Питас, а един Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. Футболният Лудогорец ще играе две проверки днес в

0: Боевград. Срещу Септември от 10 часа и 30 минути и с албанския Теуто от 18 часа. И още един приятелски матч – Ботевратца Арда от 10 и 30. От днес до неделя италианският град Милано е домакин на турнир от Световната купа по художествена гимнастика, последен за сезона. България ще бъде представена в индивидуалното от Стиляна Николова и Ева Брезалиева, а при ансамблите съставът е Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Емилия Обретенова, Рая Божилова и Магдалена Вълкова. Волейболистките от националния отбор ще играят срещу Чехия в турнира от Лигата на нациите в сръбската столица Белград. Снощи тимът на Франция победи изненадващо състава на домакините с 3 на 2 гейма и изпревари българките в класирането, като е на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни 17-ти с 1 успех. Утре националките ни срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република също с една победа. Иван Иванов ще играе четвъртфинал на тенис турнир от сериите Challenger в Нотингъм, Великобритания, а негов съперник е лидерът в схемата Клемон Шидек от Франция. На Уимбълдън предстоят полуфиналите при мъжете Артър Фери срещу Александър Зверев и Яник Синер Новак Джокович. С българско участие в Скопие, Република Северна Македония, продължава европейското първенство по борба за младежи и девойки до 20 години. Днес започват схватките в свободната борба, където ще участват петима българи. Колоездачите в обиколката на Франция ще изминат седмия равнинен етап. 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погачар спечели шестия планински етап с повече от 2 минути разлика пред датчанина Йонас Вингегор и излезе начало в генералното класиране.
1: За времето днес Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в страната са от 15 градуса в Кюстендил и Благоевград до 23 във Враца. В София температурата към този час е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко над средното за месеца ще продължи бавно да се повишава. Днес ще бъде слънчево, в следобедните часове с купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. По Черноморието времето ще е предимно слънчево, след обяд с купеста облачност, но отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът там ще е слаб до умерен от запад, в следобедните часове ще се ориентира от изток и юго-изток. Максималните температури ще са от 25 до 28 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес и в неделя ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони по автомагистрала Струма и в участъка от пътя през Кресненското дефиле. Мерките се налагат, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотварни автомобили в пиковите часове. Тази нощ заради катастрофа между камион и лек автомобил беше спряно движението по подбалканския път в участъка между Казанлък и Гурково. След удара водачът на автомобила е загинал на място, а пътуващата с него жена е в болница. Чухте най-важното до този час в новините с Григорий Недялков. Редактор е Мария Янакиева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вече сме в третия час от посоките на деня. Стана 9:16. В екип сме с звукорежисьора Емилия Маринова. Мила Иванова днес е музикален редактор и заедно с вас се опитваме да се ориентираме на къде духа вятъра, социално-икономическата действителност. Инертни ли сме като общество? Тези теми коментираме с нашите събеседници и ще продължим да говорим за ученето през целия живот и за функционалната ни обществена грамотност. Каним ви да останете с нас. Добър ден и от мен, Бойка Браткова.

0: agenда. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
0: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
1: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12

0: посоките на деня.
1: Продължаваме да търсим вярната посока, за да изграждаме здрави обществени връзки, така необходими, за да функционира едно здраво гражданско присъствие, с критично мислене, критична маса, местните власти и местните общности сега ще бъдат в поле зрението ни със следващия събеседник. Как се развива партньорството в тази посока? Ще попитаме изпълнителния директор на Сдружението на Югозападните общини Любица Томова. Добър ден, госпожо Томова!
2: Добър ден на вас и на слушателите на Радио Благоевград.
1: Преди да засегнем проектите, които реализирате заедно с общинските власти, засягащи така подобряването на жизнената градска среда в региона, да акцентираме и върху темата за децентрализацията. Продължава ли да е кауза пердута?
2: Надявам се да не бъде кауза пердута. Това е тема, по която говориме от вече десетки години. Но за да могат местните власти да се развиват устойчиво добре и да се провежда самостоятелна местна и регионална политика, това да има финансова децентрализация или финансова самостоятелност в известна степен на общините, всъщност е от ключово значение. И, както знаете, пред миналия месец в тази посока ние направихме една работна среща с народните представители от региона, където отново финансирането на общините като текущо състояние и предизвикателство и, разбира се, възможни решения и реформи като финансовата децентрализация, отново казваме в центъра, в фокуса на тези наши предложения за възможни решения и реформи, беше посрещнато изключително положително от новоизбраните народни представители.

0: представители и се надявам да има политическата воля да има стъпки в тази посока.
1: Дано, предвид и темите, които засягат данъчната политика на местните власти, с вас сме говорили в предишни наши срещи, много болезнена тема за местните общности, нали, госпожо Томова?
0: Наистина е така. Ако трябва да говорим за ограничената финансова самостоятелност на общините, може би като пример е добре да дадеме това, че е толкова силно централизирано е бюджетното разпределение в нашата страна, че около 70% от приходите на общините идват от държавни трансфери. И едва около 30% говорим средно, за така нуждите местните се покриват от местните данъци и такси, което е крайно недостатъчно да се провежда една самостоятелна и адекватна политика, съобразена с нуждите на местната общност. Много така са проблемите в тази посока. Не знам доколко да влизаме в детайли
1: Но трябва да се говори, нали, информираността е много важна. Говорим за осъзнат избор, за информиран избор, за начин, по който пък можем да бъдем критичната гледна точка на този диалог местна централна власт, гражданско общество.
0: Точно така. Всъщност липсата на такава фискална децентрализация и крещящата необходимост от реформи така мога да ги определя като категорично недостатъчна, за да не използваме по-силна дума, за това използвам недостатъчна свобода за определяне на местни политики, ограничените средства за инвестиции в дългосрочни проекти, липсата на мотивация за привличане на инвестиции и повишаване на икономическата активност в съответната община. Много са проблемите в тази посока, които се пораждат от липсата на финансова децентрализация, и ние за това предложихме така конкретни решения и реформи. На първо място ние сме дали предложение, което, разбира се, е просто някаква обща рамка, предстоят доста анализи в тази посока, но процент от данъка върху доходите на физическите лица, регистрирани и работещи на територията на съответната община, да остава за местния бюджет. Има и по-смели предложения, като например това малък процент от данък добавена стойност по място на потребление отново да остава за така местни дейности. Има предложение процент от данъка върху доходите на юридическите лица, регистрирани и опериращи на територията на дадената община, също да остава за местния бюджет. Много са предложенията в тази посока, но ние трябва да гледаме
1: реалистичен поглед.
0: Реалистичен поглед, точно това искам да кажа. Нали, ние сме наясно, че предизвикателствата и пред централната власт са изключително големи, но в крайна сметка пък местната власт е тази, която е най-близо до хората и която може най-ясно и трезво да прецени какви са реалните проблеми на местно ниво и всъщност да търси решения с собствени средства за това те да бъдат решени.
1: Буквално преди два дни приехте за членове в сдружението още две общини. Това какво означава? Темата продължаваме индиректно с въпроса, който току-що коментирахме. Когато сме в общност, по-лесно се постигат резултати ли? Якоруда и Самоков, нали, акцентираме за тях.
0: Да, така е. На последното заседание на управителния съвет на сдружението, което се проведе на 7 юли в Благоевград, бяха приети две нови общини членове, както вече споменах, община Самоков и община Якоруда. Вече буквално последните два дни имаме и нови молби за членство на общини също от Югозападен район, които не са в така членове на организацията ни. И това е много ясен знак, че всъщност работим в правилната посока. Проблемите на местната власт, въпреки спецификите на всички общини, са много сходни. И това, което всъщност се случва, че ние много открито, без никакви политически пристрастия или някакво друго разделение в рамките на нашето сдружение, заявяваме интереса на местната общност, на местната власт съответно. Поставяме картите на масата съвсем открито, какви са проблемите и даваме конкретни решения, върху които да работим заедно с партньорите на всички нива, е много ясно знак, че всъщност работим в правилната посока и че когато сме заедно, обединени, по-лесно намираме чуваемост за проблемите си.
1: Да анонсираме и информационния повод. Следващ етап от едно проектно намерение, което пряко засяга местните общности и жизненият ни статус предвид климатичните промени, така наречени

0: вечните климатични убежища срещу климатичните промени.
1: Да, така е. Един от текущите проекти, по които в момента работи организацията ни, се нарича Обща рамка за екологична и социална адаптация при екстремни горещини. Виждаме вече, особено през последните две години, топли вълни, които обхващат предвид климатичните промени, които обхващат Европа. За радост при нас не чак с толкова екстремни горещини, но определено усещаме така повишението на температурите в рамките на летните сезони и други необичайни климатични промени, не само горещините, но този проект конкретно е насочен към това да се адаптираме в градска среда към изменението на климата и така предотвратяването на риска от бедствия. Пилотна община в рамките на този проект е община Благоевград, като ние направихме една диагностика на топлинната уязвимост на местно ниво и създадохме местна структура за управление. В момента тестваме местен план за действия срещу екстремни горещини, като част от пилотните действия са насочени към това да предприемаме конкретни мерки. Вие споменахте всъщност една от тях. Това е създаването на климатични убежища. Какво представляват климатичните убежища в градска среда? Това са климатизирани помещения, които са със свободен обществен достъп в рамките на най-горещите части от деня. Като пример мога да дам, това са фоетата на различни обществени сгради, където всъщност има осигурен достъп не само до климатизирано помещение, особено на уязвими групи като възрастни хора, хронично болни и малки деца, но ще има достъп до питейна вода съответно и всеки, който, на който се наложи да излезе в рамките на горещата част от деня, ще може така да се охлади и да почине в рамките на тези климатични убежища.
0: Да намери убежище, да отдъхне. А понеже сме в този сезон жаркия, вие пряко имате достъп до работата на отделните общински администрации, кметства, екипи, пожарите, пожароопасният сезон и пред какво са изправени най-вече кметските администрации и доброволческите формирования, да засегнем и тази болезнена тема. И снощи бяхме свидетели на пожар в региона на Санданските села.
1: Да, така е. Изключително предизвикателно за нашия регион, особено е сезона на горските пожари. Това, с което ние можем да допринесем е всъщност е готовността на общинските администрации да се включат в помощ на професионалните пожарникари. Работиме в посока също така оборудване, обучение на общинските доброволни формирования. Виждаме как през последните месеци и през последните години всъщност те се включват в помощ на професионалистите на терен и то доста успешно. Като това, което в момента правиме ние като Сдружение на Югозападните общини, отново по проекта с европейско финансиране, но по друга програма Дунавски регион, е да създадем и да разпространим и да запознаем всички наши доброволни формирования с едни стандартизирани оперативни процедури, така че да получаваме не само професионална помощ, когато изникне ситуация на терен, но и доброволческа такава от съседните и други европейски страни.
0: И за всичко това, за което си говорим, госпожо Томова, съвсем на финала е необходимо обаче активно гражданско присъствие. Докъде стигнахме да си формираме гражданското самосъзнание за едно зряло гражданско общество?
1: Това е много труден и много динамичен процес, но аз вярвам, че с общи усилия на всички институции и на самите граждани също ще променяме поведението си в посока не само да пазиме това, което имаме, но и да надграждаме не само градската среда, но и това да имаме общи цели, общи каузи като отделни обществени групи, да заставаме смело за тях и да отделяме от времето, вниманието си. И разбира се, когато критикуваме, това да бъде градивно и да полагаме усилия, за да вървим наистина в правилната посока, именно едно по-развито гражданско общество.
0: А не само в социалните мрежи, да бъдем точно активни.
1: Да бъдем активни
0: хейтери.
1: И реално на терен, да, защото виждаме как така особено в различни политически ситуации се използват дори добри каузи за това да се разделяме, а не да се обединяваме. Целта трябва да бъде точно обратната.
0: Много благодаря.
1: Заедно можем да бъдем наистина силни и да променяме всичко в по-добра посока.
0: Благодаря ви за този разговор. Любица Томова, изпълнителен директор.

0: посоките на деня.
1: За местните власти и местните общности говорихме преди малко, за прословутата финансова децентрализация на общините и сега от локалното към глобалното с университетския преподавател доктор Илко Дренков. Ще насочим посоката ни към глобалните теми. Добър ден, доктор Дренков!
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Ще тръгнем към Турция след малко и отзвука от срещата на върха на НАТО, но чисто в местен план, вие сте човек с активна гражданска позиция. Гражданското ни общество беше тема на разговор с изпълнителния директор на Сдружението на Югозападните общини, Любица Томова. Как го усещате? И с млади хора се срещате и сте сред активните представители на така наречената все още млада вълна предвид възрастта ви до 45. Според Световната здравна организация сте младежи.
2: Благодаря, че ме подбладихте, но няма...
1: Горе-долу, нека така
2: да
1: изглеждате.
2: Нека да се концентрираме на хубавата тема, за да започнем с общините, да. С местното самоуправление. Още от десетилетия, т.е. от промяната на само 89-та, когато станахме пълноправен член първо на Съвета на Европа, винаги се обсъжда ролята на местната власт, на неправителствените организации. И за съжаление има какво още да доизкусовяваме в тези теми, но и политическа действителност, и нашите избори, които наблюдаваме последните десетилетия, виждаме, че всяка една по-продължителна власт винаги се опира, гръбнака изгражда и конструира така дълголетие чрез местна власт. Затова до година всички колеги-анализатори посочат, че поради предстоящите местни избори в България ще има едно може би пренареждане, може би разместване. Ще наблюдаваме.
1: Да, ще наблюдаваме, защото местните власти, ако още малко продължим темата, се оказаха една стабилна институционалност на фона на тези недоразумения в последните години предвид перманентните избори, в които бяхме.
2: Да, абсолютно. И местните власти не са така категорични. Има изключение в всяка една политическа структура. Там вече наистина индивидуалните качества на местните лидери предопределят развитието на всяка една община. Образно казано.
1: Да. И сега ако насочим погледа към Турция, защото като всяко едно добре развито гражданско общество, нашата аудитория е много добре информирана и задължително трябва да си прави собствен анализ на локалното и глобалното.

0: Но защото вървим от общото към частното или от частното към общото, с какво можем да прочетем от срещата на върха на НАТО в Турция, това, което Реджеп Тайип Ердоган каза тези последни часове, че се поставят основите на по-силно НАТО, в което европейските съюзници поемат повече отговорности, имат по-силни армии и си разпределят отговорността.
1: Благодарение на съчетание на много регионални политически моменти, било то в Северна Америка, в Съединените американски щати, в Европа, Европейския съюз, краха, който наблюдаваме в войната в Русия и Украина за Русия, всичко това предопределя тази, как да наречеме, рестартираща, възобновяваща облика на НАТО среща в Анкара, но най-големият резултат, наистина, за силно възобновено, поукрепнало НАТО е гласуването на голямата военна помощ от 70 милиарда за Украина в рамките на настоящата 2026 година, като 27 година, тук мога позволите да направя прогноза, когато вече има шанс да приключи конфликта, войната, още не по-малък пакет ще бъде добавен.
0: Изненадващо ли беше това решение на фона на различните сигнали, които идваха в последните месеци и от Европа, европейски лидери, казахте Съединените щати, изобщо глобалистиката, която така в определени моменти става локална политика?
1: Според мен вече не е толкова трудно, както е било в предходните месеци и години. По-лесно и по-бързо се взимат решения, което е добре и показва по-така ясна политическа воля в лидерите. Споменавам пак президента Тръмп и Съединените американски щати имаха по-разнопосочни послания преди години. Сега са много по-така съгласувани с линията, задавана от Европейската комисия, защото ноември предстоят избори, знаеме, че има достатъчна форма на парламент, на управление на Горна и Долна камера, имаме частични избори в Съединените американски щати и президентът Тръмп трябва да бъде много внимателен и в вътрешно-политически, и в външно-политически план. Отделно конфликтът, който се приключва с Иран, така виждаме, че все още не е напълно утихнал и е пак възобновен с вчерашна дата.
0: Балканите от Турция, да се прехвърлим сега на запад у нас, взаимоотношенията с Северна Македония, да, ние като общности пак да се принизим до гражданското общество, общуваме много добре с нашите приятели от Атак Малешевието, както вие обичате да казвате тази територия, но последните новини от последните дни, как можем да ги коментираме?
1: Аз пак ще навържа всичко, че вътрешно-политическите процеси, било успешни, било кризисни, са свързани с външно-политически процеси. Можем да загаднем, преди да приключим с съседите Анкара, Турция, че имаше и друга среща за Боташ, което, нали, не е пряка връзка.
0: Да, аз щях да ви върна после към тази тема, но тъй като чисто регионално ставаме в Турция, да, нека да кажем за Боташ вашия коментар.
1: Можем да навържим като увертюра, като интродукция за срещата НАТО, регионалната тема Боташ, защото, знаете, още 23-та година Европейската комисия взе да разглежда тази договорка между България и Турция, дали е всичко изрядно, дали не е в разрез с равнопоставеност и прозрачност при сключване на сделки, понеже е в ущърб на другия вертикалния коридор, който е с Гърция.
0: Така.
1: И оставаше едно съмнение, че пере газ, който идва от
0: Гърция, с Гърция нищо не се случи.
1: Безлъги, и един вид се получава злоупотреба. Така че този акт на замразяване подпомага и Турция, която би добила други, може би, придобивки в митнически погоди, в други посоки, и така е в услуга и на нашият министър-председател, бивш президент, който, за съжаление, има много такива двупосочни изказвани и действия веднъж навън, веднъж вътре за употреба.
0: Така е. Добре, Ботеш, понеже още малко да останем в тази

0: посока. Турската страна казва едно, българската страна казва друго. Какво на практика се случва там? Замразен ли е договор? Защо се замразява, като беше толкова добър за нас като партньори, ако можем да кажем изобщо, че сме партньори в този договор?
1: Ами, юридически, т.е. нямат срама на пълното приключване на договора, нали? Остава нещо като ушким добито, но неизползвано. Т.е. ако наистина и Турция добие повече примерно отстъпки в митническия съюз с България, респективно Европейската комисия, може и да се стигне до по-детално преразглеждане или анулиране на този договор. Но наистина, ако стане чист, хубав договор, ще е наистина само плащане при ползване, може би. А и с замразяването на договора, Европейската комисия вече отпада риска от ревизия, от евентуално фалиране, падане на Българ Трансгаз или на Българ Газ. Така че има взаимно изгода както за Радев, така и за Ердоган.
0: И сега да погледнем пък на Запад, през Малешевието, какво виждате вие?
1: Западните Балкани, знаете, любима тема за вашите слушатели, а и за мене. Там, за съжаление, съм казвал в преди години, че ми се ще да видя един Западни Балкани в синхрон по пътя си към общото европейско бъдеще, но вече виждаме два различни облика на две различни формации. Едните по-близко към Европейския съюз и други, които още са така в линията Белград, доскоро Будапешта.
0: Сега директно при София ли минавате за Москва?
1: Москва или дори Пекин.
0: Да, така е. Въпреки всичко, казвате, някои са добре настроени. Визираме кои?
1: По-близко, като отличници, ако дадем оценка, ако позволите.
0: Да.
1: Да, в тази група, разбира се, можем да очертаем Албания, можем да посочим Косово и Черна гора. За съжаление, нашата съседка, с която най-много имаме свързана
0: кръвна връзка,
1: история и така нататък, уклонът, трябва да признаем, е под линията на Белград.
0: Критична е в момента така нивото, критично замръзване. От няколко години стои там чрез официалните власти. Иначе настроението, което наблюдавате и вие, понеже комуникирате с жители на Северна Македония, как го усещате? Съвсем на финала.
1: Съвсем на финала. Колкото и може да прозвучи шеговито, на Балканите нещата биха така поели в подем, да речеме, или в по-еманципирана проевропейска яснота и политическа визия, когато големите империи от изток имат по-малко вмешателство. Но това предстои да се случи. Просто трябва да видим дали прогнозата ще се окаже вярна, която предлагам.
0: Добре, много ви благодаря, че се включихте да очертаем днешните посоки на деня заедно и с вас, доктор Илко Дренков, в ефира на Радио Благоевград. 8 минути остават до новините в 10, след което ще се впуснем в последния час от днешните посоки на деня.

0: В 10 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарна зала. Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг до 2300 евро от 1 август. След приемане на бюджетите на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса ще се проведе и редовен парламентарен контрол, а в него ще участват 4 министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Русица Карамфилова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев. Липсата на финансова децентрализация продължава да спъва развитието на общините, смятат от Сдружението на югозападните общини. Изпълнителният директор на Сдружението Любица Томова уточни в ефира ни, че предлагат конкретни решения и реформи. Чуйте.
1: Ние сме дали предложение, което разбира се е просто някаква обща рамка, предстоят доста анализи в тази посока, но процент от данъка върху доходите на физическите лица, регистрирани и работещи на територията на съответната община, да остава за местния бюджет. Има и по-смели предложения, като например това малък процент от данък добавена стойност по място на потребление отново да остава за така местни дейности. Има предложение процент от данъка върху доходите на юридическите лица, регистрирани и опериращи на територията на дадената община, също да остава за местния бюджет.
0: Изпълнителният директор на Сдружението на югозападните общини Любица Томова. Умряла риба в река Канина е установена тази сутрин, съобщи в ефира ни кметът на гърменското село Огняново Иван Ишбехов. По думите му, вероятно става въпрос за замърсяване на водите на реката, за което днес ще бъде подаден сигнал до регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград.
2: Тази сутрин останахме с един проблем. Имаше доста измряла риба в корито на река Канина, така че сега предстои да звънна на РИОСВ Благоевград да ги извести. Съответно, надявам се да има реакция и изпращане на инспектор от тяхна страна. То явно някакво замърсяване, но преди да бъде установено, не мога да го конкретизирам точно. И явно става въпрос за замърсяване на водата в реката.
0: За измряла риба в река Канина чухте кметът на гърменското село Огняново Иван Ишбехов. Шестото издание на фестивала Хисарлъка Експериенс ще се проведе в Кюстендил от днес до 12 юли, съобщават организаторите. Събитията ще се състоят на територията на крепостта Хисарлъка, която е сред най-посещаваните туристически обекти в Кюстендил и предлага панорамна гледка към града и околностите, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
3: В рамките на тридневната програма посетителите ще могат да се насладят на концерти на български чуждестранни изпълнители. Фестивалът ще бъде открит днес с участието на Стокаба Гайди и Мона. На 11 юли на сцената ще излязат Иво Димчев и турската група Лалалар. А в заключителния 12 юли публиката ще чуе Арика Адамс и Лисицата и Котараците. Фестивалът е свободен. Хисарлъка Експириенс се организира от колектив Крю в партньорство с Сдружението по туризъм в Кюстендил и с подкрепата на община Кюстендил. През годините фестивалът се утвърди като събитие, което се

0: съчетава музика, култура и преживявания сред природата, привличайки посетители от различни части на страната. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: От днес водните колела в езерото на парк Бачиново са достъпни за посетителите. От община Благоевград съобщиха, че съоръженията са обновени и подготвени за новия сезон. Водните колела от години са част от облика на парка и остават сред предпочитаните занимания за деца, семейства и приятели. Те ще работят всеки ден от 9 до 13 часа и след обед от 16 до 20 часа допълват от общинския пресцентър. Времето днес ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи облачността и на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат от 26 до 31 градуса. Така завърши емисията новини в 10.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Дневният ни ориентир сочи, че вече е 10 часа и 9 минути. Моника Ангелова вече е на звукорежисерския пулт. Мила Иванова продължава да избира музикалните предпочитания. Темата за нашето присъствие в живота на местните общности пък продължава да бъде основната линия и в последния час.

0: на предиобедните търсения на посоките на деня. Настоящата икономическа ситуация ще обсъдим сега с преподавателя в Югозападния университет, доцент Владимир Ценков. Разбира се, започваме с въпроса относно бюджет 2026 и негативните реакции в обществото.
1: Едно нещо, което първо трябва да подчертаем, когато анализираме тази тема, че има действително едно единодушие след професионалната общност, независимо тази професионална общност дали се намира в парламента или пък от професионалните среди, включително и по отношение на председателят на БНБ, също така и по отношение на фискалният съвет. Навсякъде има силни така резерви по отношение на този бюджет и по-специално по отношение на дефицита, който се предвижда в този бюджет. Той е действително 5,7% от брутния вътрешен продукт, е впечатляваща цифра, като има предвид, че държавата ни не се намира в криза. Нали? Може да си зададем логично въпроса, ако сме в криза, то тогава какъв би бил дефицита, тъй като така един бюджет трябва да дава една визия за реформи, за насока, за движението, ние не виждаме нищо подобно в този бюджет. Има някакъв плах опит за консолидация от гледна точка на това, че прямо махат се тези автоматични механизми, които регулираха част от възнагражденията в публичния сектор с средни измерители за страната. Това е действително добре, но нищо повече отвъд това. Това, което беше наследено като едно, бих казал, оптимистично увеличаване на заплатите в публичен сектор, то си остава като тежест. На фона на тези раздути, ако мога така да се израза, разходите, и като те действително надминават това, което и законодателната рамка в България казва по въпроса, ние виждаме един засилен апетит за взимане на все повече и повече дългове от страна на държавата. Сега няма да кажа нещо ново за вашите слушатели, че дълговете, освен че трябва да се връщат, те имат и лихви, които трябва да се плащат.
0: Да, всеки един от нас като потребител може да си направи сметка, че този процес е същия и в държавата като цялостна институция и конфигурация. Взимаш дълг, плащаш го с лихвите.
1: Абсолютно. Според мнението на някои експерти, 2028 година трябва да заделиме приблизително, да не коментирам конкретна цифра, към 2 милиарда евро само за лихви, което мисля, че така ще постави страната в една малко по-затруднена ситуация, която ще бъде през 2028 година, като дори така да не бъде това свързано с някакви прекалени фискални трудности за държавата, все пак това ще бъде отклоняване на финансов ресурс, който може да бъде насочен към образование, към структурни реформи, към това, което би дало едно конкурентно предимство на българската икономика, защото гледайки бюджета, ние виждаме просто един разраз, проекта за бюджет 2026, да. Виждаме един разрастващ се държавен сектор, ако мога така да се изразя, тъй като това, което ще бъде като размер на публичните разходи, ще бъде около 45% от брутния вътрешен продукт, което едно, че надминава нормативните изисквания според нашето законодателство за 40%, все пак показва едно засилено желание за присъствие на държавата в икономическия живот. Сега, всеки един от нас може да си даде сам за себе си отговор, доколко присъствието на държавата в икономическия живот е ефективно.
0: Когато говорим за пазарна икономика в демократична среда, нали?
1: Абсолютно. И от тази гледна точка трябва да отговорим така и на въпрос като общество, дали това засилено държавно присъствие е нещо положително.
0: Да, за да сме стабилен икономически партньор за привличане на чуждестранни инвестиции, доколко мисията е възможна на фона на цялостната инфраструктура, която определя стопанския продукт, вие засегнахте вече една съществена част.
1: Да, мислите е възможна и тук бих допълнил само, че влизането ни в еврозоната се оказа изключително удачен ход, тъй като...
0: Благодаря, че засягате тази тема. Щях да ви питам, отново сме разделени, нали? Еврото, еврозоната, разделението на обществото в последните 2-3 месеца.

0: среща, макар че плавно премина преходът, но политическата заигравка продължава на тази струна.
1: Да, съгласен съм с вашето наблюдение. Точно това бих казал, че да, ние сме разделени, може би сме разделени в нашите позиции, но по-скоро от гледна точка на някакви вътрешни усещания, които не винаги могат да бъдат рационални, защото рационалните доводи, т.е. следенето на икономическите показатели, следенето от това как беше приложено влизането в еврозоната, ни дават основания да дадем някакви упреци спрямо начина на влизане, или пък да кажем, че самото ни присъствие в еврозоната е нещо
0: насилствено, да, или са ни дали шанс без да сме покрили критериите, защото чуваме и тези коментари.
1: То е естествено, че сега възможности за лична интерпретация има всеки, но пък това, което е рационалното, което идва от показателите на икономиката, е нещо, което си е обективно. А дори бих така направил един мост и към първата ни тема с бюджет 2026. Да. Тук пак включването в еврозоната се оказа изключително позитивно, защото дори самия факт за това, че Европейската комисия ще ни постави в процедура по свърх дефицит, т.е. тя ще ни наблюдава и ще дава своите предписания, така че този свърх дефицит да бъде ликвидиран следващите 3 години, а означава, че членството в еврозоната има своето стабилизиращо въздействие върху публичните ни финанси, нещо, което вярвам, че е важно, тъй като ако позволите и едно така отклонение, тези дни в катедра финанси отчетно със Стопанския факултет на Югозападния университет, ще имаме защита на дисертация по отношение на дълговата криза, която беше в Гърция.
0: Да.
1: И докторанта, резултатите емпирични, които представя, т.е. на база работа с изчисления цифри, съвсем ясно показва, че през този период, който Гърция така изпита болезнени реформи, за да се справи с високото си ниво на задлъжнялост и поне да подсигури някаква жизненост на своята икономика, всъщност един от най-важните показатели, който оказва влияние върху перспективите за икономическия растеж, е именно тази фискална дисциплина.
0: Което е много важно, нали?
1: Ами, уроците от съседите, които са близко до нас, е хубаво най-малкото да ги познаваме.
0: А ние не ги поглеждаме. Гърците са ни близки като темперамент и като маниер на мислене, на правене на бизнес.
1: Да, и друго, от което този дисертационен труд така категорично и количествено е доказано, че тази стабилност, която имат държавните финанси, и фискалната стабилност всъщност много пряко оказваше влияние и върху бизнес настроенията, върху така възможности за привличане на инвестиции. А бих допълнил, че дори не е лошо не само на юг да поглеждаме какво се е случило, да поглеждаме какво се случва и на север.
0: Да, в Румъния.
1: Защото и Румъния, да, в този случай тръгва и тя да научава по трудния начин някои важни въпроси. За сега, за България, хубаво е да ги познаваме тези въпроси, тъй като 10 милиарда евро или пък 20 милиарда лева, за да го вкараме и в контекст на близкото ни минало, 20 милиарда лева нов дълг си е значимо като цифра, и то само за една година.
0: Каква е прогнозата ви за следващите 6 месеца от тази година?
1: Нестабилност в изпълнителната власт лично аз не бих очаквал, тъй като с такова смазващо, бих казал, мнозинство в парламента, в една република, която по конституция е парламентарна, просто управляващите нямат право за извинения за това, че някой им пречи по отношение на реформите, които биха искали или биха реализирали. Така че от тази гледна точка не очаквам някаква нестабилност, по-скоро трябва да се следи външната среда, защото както от Европейската централна банка идва тази позиция, също и губерньора на Българска народна банка го потвърди, че действително живееме в малко по-нестабилни времена, в които не може да преследваме така по-дългосрочни цели, тъй като средата е прекалено нестабилна, затова трябва да се така концентрираме върху управлението на риска и данните, които са в непосредствена времева близост. От тази гледна точка, естествено, трябва винаги да държим под око или нашето внимание да бъде съсредоточено върху кризата, която е в Близкия изток, с напрежението между Съединените американски щати и Иран, тъй като там се вижда, че по-скоро ситуацията е патова, и което предполага, че ще се задържи дълго време, но виждаме, че и пазарите приеха тази реалност и общо взето.
0: Адаптираха се.
1: Ами, видяха, че двете

0: Стесни се в патова ситуация.
1: Да.
0: Нито Съединените американски щати ще направят някаква инвазия сухоземна или пък ще влезат по-дълбоко в този военен конфликт, нито пък Иран има възможност да направи нещо повече от това, което прави в момента. Така че може би ще очакваме тази патова ситуация, така с времето да намери някакво свое решение, тъй като там факторите, които влияят, са доста, но пазарите вече не реагират толкова бурно, колкото в началото на този военен конфликт, и някакси по така умерено приемат всяка нова информация и новина, които идват от този конфликт.
2: Доцент Владимир Ценков, преподавател в Стопанския факултет на Югозападния университет. Ще останем на Бизнес вълна и след малко. Сега обаче продължаваме с музика и реклами.

0: Връзки класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения.

0: излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Посоките на деня.
2: Казахме си преди малко, след като чухме икономически анализ на доцент Владимир Ценков, че ще останем на икономическа и бизнес вълна. Чрез посоките на деня сега отиваме до Гоце Делчев и ще си говорим за бизнес намерения и бизнес начинания там със следващия ни събеседник, та за проектите и възможностите. Започваме разговора с Росица Джамбазова, тя е управител на бизнес инкубатор град Гоце Делчев. Добър ден, госпожо Джамбазова.
3: Добър ден.
2: Ако акцентираме върху оценката ви за отминалото полугодие, но на базата на въпроса, достатъчно ли бяха срещите, които осъществихте с вашите международни партньори и тези от страната и региона, и можем ли да говорим за надграждане в сектора, който представлявате? Каква оценка можем да си дадем?
3: Много, много интензивно полугодие се очерта тази година, с много инициативи, много събития, много срещи, както екипа, пък и младежи посетиха партньорските страни, така и посрещнахме по два различни проекта в Гоце Делчев, и за социално предприемачество, и за киберсигурността в интернет пространството, което е изключително важно. И въпреки горещите дни, и града, и хората, и младежите оставиха отлично впечатление.
2: Сериозни, да, сериозни теми. И за социалното предприемачество като една ниша в цялата ни бизнес карта, терминология, която в последните години така се наложи, и ние чрез вас в специализираните ни издания успяхме така да, надявам се, образоваме нашата интелигентна аудитория. Какви са оценките, пък после и да влезем и в друг проект, по който работите за киберсигурността, както и вие подчертахте, много важна тема, засягаща не само подрастващите, но и всички нас.

0: Ние многократно сме говорили колко е важно социалното предприемачество, защото наред с чисто бизнес инициативите, като основната цел е бизнеса да се развива, да печели и да създава стойност, е много важно и въздействието, социалното въздействие, а пък младежите са много чувствителни на тази тема. Затова и обученията, и по-скоро в предприемачески лаборатории, където младежите се учат чрез правене, създадоха много, много интересни предложения, интересни идеи. Най-добрите имат две направления. Едните вече осъществиха, тези, които бяха към лабораториите, към младежкия център в Гоце Делчев, вече посетиха Бари, Италия, за да видят там добри практики, и сега предстои видяното да го споделят сред връзниците си съвсем скоро. На другите пък предстои сесия и в Солун, а след това пък вече пред международно жюри ще си представят идеите в края на октомври или началото на ноември в Марсилия, във Франция. Тъй, че предизвикателствата са си големи, защото освен идеите, трябва да ги представят и на английски, и трябва да ги представят много убедително, но този обмен на идеи, посещенията, възможностите, които Еразъм дава, е не само за специални умения и знания, но и се потапяш в културата на отделните страни, какво е важно за тях, с какво те се гордеят, какви предизвикателства преодоляват, а освен това и се сравняваш с техните достижения и виждаме, че България не отстъпва.
1: Нали? Понеже един такъв минимализъм, да сме като чисто психологическа характеристика, трябва да имаме самочувствието на достойни партньори, на нашите европейски приятели, с тези, с които работите, нали?
0: Определено, докато по другия ни съвсем мъничък проект, който е за социалната икономика и е с островите Лесбос и Кипър, ние се възхищаваме на гърците, на тяхната регионална програма, че подкрепят различни кооперативи. И докато социалната икономика в България е повече фокусирана към уязвими
1: групи, да.
0: В Гърция е за създаване на работни места, и то обикновено високообразовани хора си създават кооперативи, и добрите практики, които гърците споделиха, са и за журналистически кооператив, и за детска градина, и такива производства на различни продукти със местни рецепти, но пък и се възхитиха и решиха, че ще вземат нашия модел на общинското социално предприятие, което е за озеленяване, за разкрасяване на града, защото определено тази добра практика много им хареса и смятат да я споделят пред техните местни власти, защото от една страна града

0: става по-красив, по-привлекателен и за жителите, и за посетителите, особено сега през летния сезон. А от друга страна пък уязвими групи работят. На тези, които им предстоят няколко години до пенсия, или самотни родители, или хора, които са с увреждания и могат определена дейност да вършат, но е по-трудно да си намерят работа в частния сектор.
1: Да, като цяло неправителствения сектор показвате, че имате дългосрочна перспектива и стратегия. Тъй като задавам сега въпроса, тъй като сте представител и на неправителствени организации в посока форум гражданско общество. На държавната институционалност, политиките ли липсват, за да се направи тази дългосрочна икономическа стратегия за здрава база? Ето, пак казваме, Гърция е близко до нас. Можем да вземем примери с предишния ни събеседник. Пак дадохме Гърция за пример в стопански аспект. Какво ни липсва тук?
0: Ами, може би по-активното практическо участие. Сега с различни малки проекти работим за младежките политики на местно ниво. С фундация от преподаватели на Софийския университет работим за младежка асамблея. Как младежите могат по-активно да се включат на местно ниво, за да може да реализират идеите, които те искат. Докато сега форум гражданско участие се председателства от Националния младежки форум. Те работят както на национално, така и на европейско ниво. Важно е да се чуе гласа на младите. И то с конкретни предложения. Те как виждат развитието? Те какво искат да се постигне? И на всички е трудно, но не бива да се отказват. И да се участва на всички нива. Както при разработването на политики и на стратегии, които да са реалистични, които да са близки до вижданията на младежите, така и за тяхното реализиране на различни нива. И на местно, и на национално, и на европейско. Необходимо е активно участие, посвещаване на много време, четене на много документи, но това е неизбежно, ако искаме България да е активен участник.
1: Да, и друг път сме говорили с вас за професиите на бъдещето, трансформацията на средния обучителен курс. Работите с средношколци активно, вашия неправителствен сектор. Докъде я докарахме?
0: Ами, имат много хубави идеи. Въпросът е идеите да могат да се реализират. Опитваме се да са практически и да са с конкретни стъпки. Какво трябва да се предприеме, за да могат нещата да се случат? И видяхме, че много от идеите могат да бъдат приложими дори още докато са в училище или да са в университета и да могат да трупат опит. Важни са и практиките. Даже в момента текат практиките при нас на три училища, на три различни групи средношколци и в информационните технологии, а пък и в финансовата грамотност, която е изключително важна, защото хората трябва да са самостоятелни, трябва да имат критично мислене, трябва да знаят как да си формират и разпределят своя бюджет и как да се предпазват от измамите. Измамите, които ни дебнат най-вече в виртуалния свят.
1: Да, много важна тема. Поставяме и разговор с продължение. Ще бъде това, което пък сте предвидели с тези практически занятия, защото говорим в момента за дуално обучение, така нареченото теория и практика, взети заедно в училище и добре забравено старо, ако можем така да го определим. И за намеренията, които ви предстоят, какво можем да кажем само с една дума на финала на разговора, освен това, което засегнахте?
0: Да, поставим им съвсем конкретни практически казуси, които искаме да видим техния свеж младежки поглед и надяваме се, че ще допринесат и за нашето развитие, особено като се използва и изкуствения интелект, не само за забавление, а най-вече за полезни казуси.
1: Добре.
0: Полезни предложения.
1: Продължение, разговор с продължение с Росица Джанбазова оставяме. Тя е управител на бизнес инкубатор град Гоце Делчев. Разбрахме за множеството инициативи, които се развиват там. Благодаря ви много за участието.

0: Парти петък.
1: Парти петък.
0: Парти петък.
1: Петък на Макс.
2: Петък на Макс.
0: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград.
2: По радио Благоевград.
0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на радио Благоевград.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Посоките на деня.
2: Вървим към финала на днешните посоки, които ще ни отведат на едно място далече на изток от нас. Динамична, социална, икономическа и политическа обстановка. Няма как да избягаме от нея, защото тя характеризира и нашия социум, но сега отиваме до Варна. Защо? С експерта по хидробиология, доктор Радослава Бекова от Института по океанология във Варна. Ще засегнем темата за климатичните промени, качеството на морската вода, състоянието на българското крайбрежие. Много се радвам отново да ви кажем добре дошли в Пиринско, доктор Бекова, а ние пък при вас на морето.
3: Здравейте и добре заварили.
2: Да. Продължаваме да говорим за това да изберем ли българското Черноморие като туристи. Много силен

0: Трафик се очертава този петъчен следобед на път за кулата, за да стигнат нашите сънародници до Гърция и тамошното море. Как да го коментираме? Чисто от ваша шовинистична или експертна гледна точка?
1: Ами аз ще подхода доста така, от една страна лично, от една страна и експертно, тъй като аз и обичам нашето Черноморие, винаги бих апелирала да отпочиваме повече на него, но знаеки за проблемите му, разбирам много, много голяма част от нашите съграждани, защо предпочитат чуждите плажове. По отношение на неговата честота, с годините доста се работи по този въпрос. Сега всички знаем за те наречените сини флагове, които получиха много от нашите плажове, но те по-скоро са на ниво управление на дадения плаж и оценка на даден концесионер дали той си върши добре работата, а не толкова дали това са наистина чисто и екологосъобразни плажове. Аз считам, че това е една добра стъпка, естествено, за чистотата и показвайки това, което се случва, но то е момент на оценка, т.е. на зададения момент, взета проба и оценка на това дали той се стопанисва добре. По отношение на чистотата, смея да твърдя, че много неща се правят през последните години, но личното мнение е, че не е достатъчно.
0: Поредни сигнали за мазут по Южното Черноморие. Властите уверяват, че водата остава чиста и безопасна за къпане. Туристическият бранш не очаква случаите да повлияят на летния сезон, но някак се остана извън периферията пък на масовият коментар на медиите, това, което се случи на юг от вас.
1: Да, това е... Аз отново мисля, че това е комплексно замърсяване, понеже много излязаха информации, че това е старо замърсяване, да. Изследвания бяха направени, но аз считам, че по-скоро е момент на настоящото ново замърсяване, комбинирано с старо такова. Няма как войната да не даде отражение. Плюс това има един момент, който много малко хора го признават и говорят за него, така наречения призрачен флот. Тоест кораби, които са нелоялни и
0: нелегално минаващи.
1: Чужди, нелегално минаващи и така нататък. Те отново са свързани с някои черноморски страни и поради тази причина аз считам, че те не спазват законодателство и не биват контролирани качествено, и поради тази причина ние имаме доста силно замърсяване от тази гледна точка. По отношение на мазута, той е локален, няма такива големи замърсявания, които да повлияят много тежко, дали било на човека или на околната среда, но въпреки това той се силно и токсичен и замърсяващ, т.е. трябва да бъдат взети мерки веднага, за да бъде то отстранен от средата, дали била морската или на плажа.
0: Да, защото ние говорим за така, за локални замърсяване, не само от мазут, от отходни води, на отделни части на акваторията на цялото ни Черноморие. Де, за момента може да не влияят, но като цяло вие самата гмурката се надълбоко. Какво виждате на дъното?
1: О, да, определено. Те влияят, нещо, че са локални. Нашето море, една от основните му специфики е това, че то е полузатворен басейн, което означава, че всяко едно замърсяване, било то е локално, ще даде силно отражение. И с годините натрупване на този тип локални замърсяване, те дават отражение. Вследствие на климатичните промени, средата на Черно море, околната среда започва да се изменя. Биоразнообразието започва да се изменя. Нещата, които, както споменахте, аз се гмуркам, но нещата, които се виждат на пръв поглед, това са промяна на състава на ихтиосъществата. Тоест имаме промяна по отношение на студенолюбиви и топлолюбиви видове риби. Навлизат все повече средиземноморски видове. Сега дали те ще създадат трайни популации, това ние сме в процес на наблюдение. Но адаптацията в случая е ключова, и то по отношение на температурите. Черно море има една характеристика, която, тоест той има една естествена еутрофикация, тоест тези цъфтежи, които наблюдавам през различните периоди, те са характерни за него. Но нещото, което се променя вследствие, дали било на по-високото натоварване с отпадъчни, битово отпадъчни води, основно натоварване с азот и фосфор, и високите температури, всъщност водят до едни по-дълги цъфтежи на фитопланктона и по-трайни

0: крайни, т.е. колкото повече цъфтеж имаме, толкова повече изземване на кислорода в морската среда и оттам започват други последици. Т.е. каскада.
1: Едно верига, води... да. Така
0: верига,
1: е.
0: Точно mm-hmm. така. Една промяна води до други промени след себе си.
1: Ние с вас сме засягали темата миналата година, когато за последно, но никога не е за винаги. Да. Пак в този период на годината разговаряхме и по темата за опазването на околната среда, начина по който се възпитават подрастващите. Вие работите с млади хора, с деца. Достатъчно ли сме активни? Как мислите?
0: Да ви призная честно, на ниво училище, на ниво структури, считам, че има какво да се желая още, и то много. Колеги, работиме по проекти международни, които са точно в тази насока. Дори в момента тече един проект, който е за всички черноморски страни, изключвам Русия, който е точно в тази насока за обучение на деца по отношение на чистотата на околната среда и на по-специално на Черно море и опазването му. И всъщност всячески ние с колегите се стараем колкото може повече да дадем от себе си уменията, да, и знанията по отношение на опазване на околната среда и как да се справим с тези неща.
1: Децата любопитни ли са към професията, която упражнявате в Института по океанология в Варна? Да, звучи много приключенски, но кадровата криза е, в момента е във всеки един стопански сектор. Ако го погледам като стопански субект, институцията, която и вие представлявате, как виждате бъдещето?
0: Да, с навлизането и на новите технологии много професии стават все по-трудни за работа и за управление и за намиране на хора. В нашия институт, разбира се, и той е засегнат от липсата на кадри. Но аз считам, че нашата професия, тя е наистина много романтична от една страна, трудна от друга и от трета доста приключенска. И мисля, че тя определено има бъдеще, най-малкото заради това, че ние сме хората, които трябва да съберат данните, т.е. ние сме хората на терен. Един изкуствен интелект, за да работи, например, той трябва да получи качествени данни. И всъщност нашата професия, аз не считам, че тя ще умре, но считам, че имаме нужда от сериозни реформи, дали било в академията, дали било чисто управленски, но и в нашия сектор има необходимост от сериозни реформи и качествено управление.
1: И добро финансиране най-вече.
0: За сигурност.
1: Нали?
0: Да,
1: за да имате и стимул да отдавате. 24 часа са ви ангажиментите предвид спецификата на територията, която се обследва, нали, доктор Бекова?
0: Абсолютно, абсолютно. 24/7. Това ние сме постоянно на работа, постоянно на терен, денонощно се работи, дали било то по отношение на събиране на проби или по отношение на контакт с международни екипи, дори и вътрешни, национални. Работата е постоянна. Тя не ти дава мира и не ти дава спокойствие, общо заето, защото като хванеш даден проблем, ти искаш да го погледнеш от абсолютно всички аспекти и да си изключително максимално точен и коректен спрямо информацията, която бъде подавана.
1: И базата е много важна, в която пък трябва да показвате вашите знания.
0: Абсолютно. Точно така. Ние трябва да спазваме световните тенденции, да сме на ниво в крака. Това изисква доста средства. Тоест, ние за да имаме едно качествено управление на данни, анализ, ние трябва да сме с възможно най-добрата техника. Сега на финансирането в това отношение е доста слабо, но ние намираме начини, работиме и се стараем постоянно да сме в крак с новите тенденции.
1: И към финала вървим и на разговори, и на днешните посоки на деня, които ще приключим заедно с вас. Жените в науката. Тема, която ми е много интересна, когато разговарям с вас. Как виждате младите българки в сферата на микробиологията, на хидробиологията по-точно?
0: Даже да ви призная честно, наскоро се зарадвах, защото имах един разговор с близка роднина, която ми каза, знаеш, моята дъщеря иска да следва морска биология, което мене толкова много ме зарадва, защото аз бях се получаяла, да си призная честно, заради именно точно този дефицит на кадри и хора, които искат. И всъщност тя е младо момиче, което в момента записва курс и живот и здраве ще следва своята мечта. Тоест, жените в науката имат определено място.

0: Считам, аз съм го казвала много пъти, че страстта на една жена и нейната емоционалност доста развива една научна област напред, тъй като ние тук не искам да противопоставям жени-мъже, но при една жена е малко по-трудно да оперира, дали било с личния си свят или с научния такъв, т.е. да вкара двете неща в някакъв паралел и в равновесие. И считам, че една жена има доста какво да даде в науката и трябва да се работи в тази насока. Българска академия на науките мисля, че по това отношение така, слагам слабия пол в кавички, е доста добре като съотношение мъже-жени, но има какво да се стара, има какво още да се очаква и да се направи в тази посока.
1: Млада български учен е и доктор Радослава Бекова, макар че говорим за подрастващите. Тя самата е изключителен кадър на Българската академия на науките, Института по океанология във Варна. Заедно с нея достигнахме до финала на днешните посоки на деня. Звукорежисьори Моника Ангелова и Емилия Маринова. Музиката днес избира Мила Иванова. Аз се казвам Бойка Бруткова. Желая ви успешен ден!

0: Югозапада.
1: Лято с Радио Благоевград.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

В 11 часа новините представя Спаска Зашева. Добър ден! В парламента започнаха дебатите по финансовата работа.

0: и от управляващото мнозинство да присъстват на закрито заседание на Комисията за контрол над службите за сигурност. Според Възраждане на заседанието е трябвало да бъдат изслушани бившият директор на ДАНС Пламен Тончев и директорът на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов във връзка с дейността на компанията КУП и украинския гражданин Олег Невзоров. Ситуацията с ремонта на филиала за спешна медицинска помощ в Петрич е поредният пример за пропуснати възможности и лошо управление. Това написаха в официалната си страница във Фейсбук от Здравното министерство. На споделено там видео се вижда среща между медицинския персонал и здравния министър Катя Ивкова, която инспектира обекта. Министърът на здравеопазването започна обиколка на всички критични обекти в страната. Подробностите по тази тема сега от Екатерина Николова.
1: Според Здравното министерство, филиала за спешна медицинска помощ в Петрич, който продължава да е в ремонт, е трябвало да бъде реновиран с европейски средства, но тази възможност е била пропусната безвъзвратно. Уточняват, че днес цената на това се плаща директно от държавния бюджет. Сумата за ремонта възлиза на над 199 000 евро с ДДС, а от тях вече е платен аванс в размер на 99 000 евро. Въпреки че средствата са осигурени, на обекта цари бездействие, по документи се работи, но реалността е, че работниците ги няма. Пишат от Здравното министерство.
2: Това е място, където оказваме помощ. Представете се, че има ПТП или повече пострадали, само едно легло. Ние трябва при този ремонт да лягне в коридора, няма как. Ами то няма. Представете се, че има трима пострадали.
3: Вижте каква база на там
2: обрана. Освен едно легло, няма къде на този етап. Надявам се да се случва нещата.
1: Според ведомството, проектът е бил толкова прецизен, че дори не е включвал стаята за почивка на персонала, която е в критично състояние. И подчертават, че ремонтът се спъва в течове от клиничната лаборатория на центъра и изгнили ръждясали тръби. Крайният срок за ремонта е 31 октомври тази година. За новините е Екатерина Николова.
0: А общината в Кочериново обяви обществена поръчка. Три фирми са подали оферти да извършват укрепването на 102 метровия мост на Струма при село Мурсалево, който свързва пет села на десния бряг на реката с главен път Е-79 и общинския център Кочериново. Финансирането е за около 280 000 евро по проект на общината. Преди години на 13 метра от пътното съоръжение е изграден стоманобетонен прак. Той обаче е частично разрушен, подкопан и пропаднал, съобщава Националното радио. Научна беседа за априлското въстание започва тази годишния Църногорски събор под надслов Сърцето на Граово. В продължение на три дни, от днес до 12 юли в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигенци и на поляните до манастира ще си дадат среща българските традиции, дух, фолклор и култура. Кореспонденция на Елената Макерска.
4: Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-мо поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът ще започне с колоквиум. Тази година темата е 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност. Паралелно с форума в двора на манастира посетителите ще могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина, Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село и изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва ще е шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елената Макярска.
0: А най-голямото велосъбитие в България ще се проведе от днес до 12 юли в Банско. Градът ще се превърне в притегателна точка за всички, които обичат колоезденето, природата и активния начин на живот. В първия ден днес ще има йога в гората, шосеен тур, събитие за деца, а на финала на деня ще е и официалното откриване. Прогнозата на синоптиците, времето днес, предимно слънчево, в следобедните часове ще се увеличи облачността и на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат от 26 до 30.

0: 31 градуса. Днес и в неделя Агенция Пътна инфраструктура временно ограничава в следобедните часове движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път в посока Гърция и туристическите комплекси в района на Банско, Разлог и Сандански. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията Новини в 11. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
1: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквай.
6: Следобедното предаване с сюжети от деня на 10 юли в рубриката С огъня шега не бива ще говорим за битовите пожари през лятото и за рисковете, за които не се сещаме. Ще чуем и как жегите влияят на сърцето ни и какво съветват кардиолозите. Ще ви отведем и на фестивала на малината в Самоков, а в рубриката Автомобилен свят ще говорим за безопасното шофиране в екстремни горещини, как да пазим себе си, децата и автомобила. Следим и актуалната пътна обстановка в Югозапада. Всичко най-важно, полезно и интересно в сюжети от деня от 13 до 16 часа, заедно с мен Елеонора Трупанкова.

слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Силяна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17 в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13 на 16 място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дия с песента Нишан.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект Спомени. Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България, на повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция. Успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много, много спомени. Слушайте, именно тези спомени в БНР ТОП 20.

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary – On My Skin.

0: 14-та позиция, песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: 12-та в подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група Spectrum.
1: Без промяна в класирането за песента «Никога» в изпълнение на група Атлас, така тя запазва 11-то място.

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: тази седмица отпадат.
1: Навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
2: И мъгла на формацията Holy Peaks.
1: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони «Усмивка», която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи.

0: Шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Силяна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котас.
0: До скоро! Номер едно.

0: познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добър ден. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите обсъждат бюджета за годината на Държавното обществено осигуряване. По-късно на първо четене в зала влиза и бюджетът на Здравната каса. До края на 2026 ще започне проектирането на недовършения участък от Столичното околовръстно, увери регионалния министър. В Испания пожар взе 12 жертви и десетки са в неизвестност, а хиляди евакуирани. Заради горещините Франция спя реактор в атомна електроцентрала, а Италия обяви червен код в няколко града. Продължават и безсънните тропически нощи и жегите през във Великобритания. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът обсъжда бюджета на Държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро месечно. Парите за пенсионно осигуряване са част от консолидираната фискална рамка, която обхваща изцяло бюджетирането у нас. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите на Националната здравноосигурителна каса на първо четене. С подробности пряко сега от студиото на Българското национално радио в парламента включваме репортерът Марта Младенова. Добър ден!
1: Добър ден! Точно в момента тече гласуването и се надявам да ви кажа, да, законопроектът за държавното обществено осигуряване вече е приет в една полупразна зала и в момент, в който започват различни процедури, но иначе вял дебат, трябва да призная. Един от основните елементи в държавното обществено осигуряване, които станаха елемента на обсъжданията, са повишаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро месечно, както и по различните прагове. Нека да чуем аргументацията на министър Наталия Ефремова.
2: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата, поне в някои от категориите, които имаме от 8-те категории. Така че никакво тежко затруднение за бизнеса, нито за работещите няма да има в крайна сметка с това движение.
1: Мартин Димитров от Демократична България припомни, че бюджетът на държавното обществено осигуряване не може да се разглежда отделно от останалите елементи на фискалната програма.
3: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правеха и предишното управление. Тоест след протестите, за съжаление, уроците не са научени и вие продължавате да правите същото и да носите подобни рискове на България.
1: Владислав Горанов от ГЕРБ обърна внимание на текстовете, според които от 1 август държавните служители поетапно ще започнат да заплащат осигуровките си първо 80 към 20, след това 60 към 40, както при всички нас, но техните доходи ще бъдат компенсирани.

0: По този начин, когато увеличите възнагражденията на държавните служители, с идеята те сами да заплатят осигурителните вноски, ако не бяхте променили правилника, днеска трябваше да се обясняваме, че ще се увеличи заплатата на народните представители. Но тя няма да се увеличи. Това, което обаче със сигурност се увеличи, са правата, без нищо друго да се случва в икономиката, правата на тези държавни служители, защото от тук насетне обезщетенията и пенсиите, които се изчисляват за тях, ще бъдат върху по-висока брутна база заради увеличението на възнагражденията.
1: Асен Василев от Продължаваме промяната предупреди, че всички социални плащания са замразени. Теза, която от Прогресивна България определиха като, цитирам, запазени. Аргументите на Василев.
2: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате. Знаете ли какво имате в наследство? 6 милиарда и 800 милиона в хазната на 30 април. Четвъртата най-бързо растяща икономика в Европа през 2025, ако гледаме периода от 20 до 25, втората най-бързо растяща икономика в Европа. 7 пъти увеличение на инвестициите в първите 4 месеца до над 2 милиарда евро и втория най-нисък дълг към БВП в целия Европейски съюз.
1: Депутатите гласуваха заседанието им да бъде предавано пряко по Българската национална телевизия. В момента тъкат процедурни изказвания, а предстои да се гласуват и парите за здраве, бюджет на Националната здравноосигурителна каса. Това, което бих искала да припомня, че поне в неговия проект здравната осигуровка се запазва на 8%. За новините Марта Младенова.
3: А в Брюксел финансовите министри на страните от Европейския съюз се събраха на заседание, на което се очаква да бъде гласувано дали България да бъде поставена в процедура на прекомерен дефицит, каквато препоръка отправи Европейската комисия през юни. До 15 октомври България трябва да представи план за ограничаване на публичните разходи и проекта си за финансов план за 2027. Отново у нас. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е изпратил до председателя на Народното събрание справка във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни по проверка на хора, санкционирани по глобалния закон Магнитски, съобщиха от МВР. Към справката е приложена разпечатка от международната система, която показва данни от резервации и полети от началото на 2023 година до юни 2026, на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. Проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той съобщи, че се очаква до 3 месеца да има постановление на Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
4: Съвсем скоро, може би до около един месец, в момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробен устройствен план за първи участък, който е от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. И едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
3: Министър Иван Шишков каза още, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол-таксите от тировете.
4: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме, ще постигне по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говорят то на тировете.
3: Каза още министърът на регионалното развитие Иван Шишков. В сряда ще се проведе заседание на експертния съвет по устройство на територията в столицата, свикан за одобряване на новия подробен устройствен план на Борисовата градина. С обща позиция, че проекта на плана ще доведе до презастрояване и за това трябва да бъде спрян, излязоха на съвместен

0: одобрява застрояване на асфалтови, огромни двулентови пътища вътре, асфалтови в Борисова градина, застрояване с нови стадиони, застрояване с над 5 подземни паркинга. Както си изрази вчера архитект Любо Георгиев, ние трябва да удовлетворим желанията на гражданите, които искат да има много съоръжения в Борисова градина. Обратно е желанието на гражданите, които искат да има зелен парк.
1: Каза Гергана Пирозова, създател на групата Да спасим Борисовата градина. Депутатът Цончо Ганев твърди, че разполагат с писмени документи от две министерства на околната среда и регионалното развитие, които потвърждават техните съмнения за нередности. Допълнителни сили, включително техника и служители на гранична полиция, участват в издирването на 11-годишната Наталия Асенова. Вече 11-ти ден продължава търсенето на момичето, отвлечено от Асен Симеонов, бивш партньор на нейната майка. От полицията съобщиха, че променят и начина, по който се организира издирването. Трети ден в района на Павликени се издирва управителят на хлебозавод, с който е изгубена връзка, след като в сряда е излязъл от колата си и е тръгнал към близката гора. В операцията, освен полицията, се включиха водолази, доброволци, близки и приятели на 54-годишния мъж. И още от страната. Катастрофа късно с нощи на подбалканския път отне живота на 50-годишен мъж, а 14-годишно дете е в критично състояние. Инцидентът е станал близо до Мъглиш, предава Живко Иванов от радио Стара Загора.
2: При катастрофата са се сблъскали товарен автомобил Мерцедес, управляван от 35-годишен мъж и лек автомобил Пежо, шофиран от 50-годишен мъж. На място е загинал водачът на Пежото. Пътувалото с него 14-годишно момче е настанено в университетската болница Стоян Киркович в Стара Загора с опасно за живота. Критично остава състоянието му и тази сутрин, потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Пробите на 35-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни. Инцидентът затвори за кратко движението в участъка. За новините Живко Иванов.
1: Стара Загора и тази сутрин продължи разчистването на падналите дървета и клони след нощната буря. Дежурните екипи са се отзовали на над 30 сигнала за проблеми. По данни на общината, 4 автомобила са ударани от паднали дървета. Силният вятър е причинил и две прекъсвания на контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Най-малко 12 души са загинали при пожар в испанската провинция Алмерия. 19 са в неизвестност. Над 1000 местни жители са евакуирани, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: По първоначални данни, електропровод е паднал близо до шосе и е предизвикал пожара, който бързо се е разпространил в близка гориста местност. Някои от жертвите са открити мъртви в превозни средства, обхванати от пламъците. Властите посочват, че данните за загиналите са предварителни. Над 1000 души са евакуирани от районите в близост до пожара. Двама са настанени в болница. 150 пожарникари са включени в битката с пламъците. Регионалният здравен министър на Андалусия Антонио Санс заяви, че това е пожарът с най-тежки последици до момента в областта и определи ситуацията като безпрецедентна трагедия. Премиерът Педро Санчес изрази дълбока скръб и съкрушение заради последиците от пожара и поднесе съболезнования на семействата на загиналите. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. Европейската служба за климатичните промени Коперник вече съобщи, че юни 2026 е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. В Италия започва третата лятна гореща вълна. Червен код за опасни горещини е обявен за днес и утре в градовете Флоренция и Перуджа. А в понеделник във вътрешността на остров Сардиния температурите се очаква да достигнат до 43 градуса. Горещата вълна е обхванала за пореден ден и Великобритания с температури между 35-36 градуса. По прогнози се очаква екстремните жеги да продължат до края на следващата седмица с още безсънни тропически нощи, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
4: В четвъртък температурите надхвърлиха 34 градуса за 8 ден тази година, счупвайки предишния рекорд от 7 поредни дни с екстремни температури, поставен през 1976 и 2020 година. Продължителността на третата гореща вълна за годината, която започна по-рано тази седмица, е безпрецедентна и може да се проточи чак до края на следващата седмица. Някои части от Обединеното кралство обаче може да бъдат пощадени и да настъпи известно облекчение през уикенда, когато се очаква североизточен бриз в събота да донесе по-хладен въздух от Северно море. Въпреки това, температурите на места предимно в южната и източната част на страната ще продължават да отговарят на критериите за гореща вълна.

0: от Лондон Веселин Паунов.
1: Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинския президент Володимир Зеленски, както и уточни, че тепърва предстои техническа работа по реализация на споразумението. Според американски експерти по сигурността, предложението на американския президент Доналд Тръмп да даде лиценз на Украина за производство на Patriot няма да помогне на страната в близките месеци и може да отнеме години преди да има реални резултати. Подробности ще чуем от кореспондента ни Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месец я алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боуман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
1: И още от чужбина, през последните часове оръжията замлъхнаха в Близкия изток след два дни на удари между Съединените щати и Иран. Американският представител заяви пред Алджазира, че Вашингтон остава ангажиран с преговорите с Техеран, обобщава редакторът Силвия Петрова.
3: Кораби и танкери за втечнен природен газ и петрол преминават през Ормузкия проток, въпреки последните сблъсъци между Иран и Съединените щати, сочат данни за корабоплаването. По-рано Иран съобщи за поредица от взривове в южната част на страната, включително край ядреното съоръжение в Бушер. Американски представител заяви пред Алджазира, че Съединените щати не стоят зад последните удари. До момента никой не е поел отговорност за атаките, а Техеран не е посочил конкретен извършител. Вашингтон прави опити за деескалация на напрежението, съобщи изданието Axios, като се позова на американски представители. Според публикацията, техническите преговори за постигане на ядрено споразумение продължават. Междувременно Алджазира пише за засилени израелски атаки в Южен Ливан с нови въздушни удари, стрелба и разрушения, въпреки постигнатото с посредничеството на Съединените щати примирие. Цените на петрола се понижиха с по няколко цента в началото на днешната търговия, но като цяло вървят към седмичен ръст. За новините Силвия Петрова.
1: В обедния осведомителен бюлетин е време за водещите спортни новини. Ще ги научим от редактора Антонио Данов. Добър ден!
4: Добър ден! Ръководството на Левски съобщи, че билетите за реванш с сборът с Баня Лука от първия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол са свършили. Матчът на стадион Георгия Спарухов е във вторник, 14 юли от 20 часа и 30 минути, а първата среща завърши 1-1. Шампионите продадоха около 12 000 абонаментни карти за новия сезон, което на практика е целият капацитет на централните сектори А и В. Днес бяха пуснати последните бройки за сектор Б, като се оформи голяма опашка още преди отварянето на касите и пропуските бяха изкупени за по-малко от 2 часа. Снощи ЦСКА победи ирландския Дерри Сити с 3-2 в матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. 2 гола вкара Йоанас Питас, а един добави Бруно Жордао. Реваншът е следващата седмица. Други резултати. Карабах Вестри Исландия 3-0, Динамо Киев Клуш 0-0, Войводина Ференцварош 1-2, Хайдук Сплит Жилина 2-0, Шериф Тираспол Алумини Словения 0-0, като титуляр за домакините бе вратарят Иван Дюлгеров. Франция победи Марокко с 2-0 и за трети пореден път се класира за полуфиналите на световно първенство по футбол. Килиан Мбапе пропусна дуспа в 28-та минута, но в 60-та вкара първия гол, а Усман Дембеле в 65-та оформи крайния резултат. Французите очакват победители от втория четвъртфинал Испания-Белгия, който е до вечера от 22 часа. Волейболистките на Франция победиха изненадващо от има на Сърбия с 3-2 гейма в Белград в матч от турнира Лига на нациите. Така французойките изпревариха българките в класирането и са на 15-то място с 2 победи и 8 загуби, а нашите са предпоследни, 17-ти с 1 успех. Днес националките ни имат матч с тима на Чехия, а утре срещат французойките в директен сблъсък за оставане в лигата, от която изпада последният отбор. За сега това е Доминиканска република, също с

0: една победа. На турнира в Осака, Япония, тази сутрин тимът на Съединените щати надигра Турция с 3 на 2 гейма. Международният съюз по биатлон няма да допусне руски спортисти до своите състезания, въпреки новите препоръки на Международния олимпийски комитет. Решението е в отговор на директивата на МОК, която предвижда временно вдигане на санкциите срещу руски състезатели и им позволява да участват отново. След световната атлетика, Международният съюз по биатлон е втората голяма международна федерация, която потвърждава решението си да не допуска руснаци до свои състезания. И трета организация обяви, че няма да отмени наказанието на руснаците. Това е Световната тенис федерация.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Кирилова. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната са от 22 градуса на места в Северна България и високите полета до 27 в крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 3 градуса, на Ботев 4, на Черни връх 5, на Мургаш 12, в местността Рожен е 15 градуса. В София температурата към този час е 22 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, бавно ще се повишава. След обяд ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София 26. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд горещо, почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в София 30. По Черноморието утре температурите ще бъдат от 29 до 31 градуса, температурата на морската вода от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при 222-я километър в посока Бургас на автомагистрала Тракия. По-рано там трафикът беше пренасочен само в изпреварващата лента за отстраняването от пътя на аварирал тир. Също актуална информация за обстановката по пътищата на страната сега ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес от 16 часа до 23 часа е предвидено да се ограничи движението на превозни средства на 12 тона в автомагистрала Струма в посока Пулата и път 1-1 през Крехенското депиле, участъкът пътен възел Синдикле, пътен възел Кресла, отново в посока Пулата. Ограничението не важи за превозни средства с опасни товари, живи животни и бързо разваляща се хранителни продукти. На автомагистрала Тракия движението с километър 34 до километър 35, 5 е посока, следва да се осъществява поетапно в една лента, поради косене на тревни площи. Ограничава се изпреварващата лента, като трафика се осъществява в активната лента. Същата автомагистрала с километър 30 км, посока се на подказ, водачите следва да бъдат с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Въведено е и ограничение на скоростта до 100 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение и не предприемайте риски и изпреварване. Поставете предпазните колани и спасете живот.
1: И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите обсъждат в зала бюджетите за годината на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Финансовите министри на държавите от Европейския съюз се очаква да дадат ход на процедурата по прекомерен дефицит за България. От МВР съобщиха, че са изпратили до председателя на Народното събрание справка с наличните данни по проверка на хора, санкционирани от Магнитски. До края на 2026 ще започне проектирането на довършения участък от столичното околовръстно шосе, увери регионалният министър. Оръжията замъкнаха в Близкия изток през последните часове след дни на удари между Съединените щати и Иран. Продължава горещата вълна из Европа. В Испания хиляди са евакуирани, а 12 души загубиха живота си при пожар. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Албена Йотова и Зорница Близнашка.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: И 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Очаквайте.
6: Следобедното предаване сюжети от деня на 10 юли в рубриката С огъня шега не бива ще говорим за битовите пожари през лятото и за рисковете, за които не се сещаме. Ще чуем и как жегите влияят на сърцето ни и какво съветват кардиолозите. Ще ви отведем и на фестивала на малината в Самоков, а в рубриката Автомобилен свят ще говорим за безопасното шофиране в екстремни горещини, как да пазим себе си, децата и автомобила. Следим и актуалната пътна обстановка в Югозапада. Всичко най-важно, полезно и интересно в сюжети от деня от 13 до 16 часа, заедно с мен Елеонора Трупанкова.

0: Новините в 13 представя Екатерина Николова. Добър ден! Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати официално в Народното събрание справка относно проведена оперативно-издирвателна дейност в Главна дирекция борба с организираната престъпност. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. Документът е изпратен до председателя на Народното събрание Михайла Доцова във връзка с искания от страна на народни представители да се запознаят с наличните данни относно проверката на санкционирани по глобалния закон магнитски лица, уточняват от МВР. Предоставените данни не застрашават нататъчните действия на органите на реда. Към справката е приложена разпечатка от международна система, която показва резервационните полети и данни от началото на 2023 година до юни тази година на лице, за което има постъпили сигнали, по които се извършват проверки. На 2 юли вътрешният министър Иван Демерджиев по време на изслушване в парламента каза, че е установено съвместно пътуване на 5 април 2024 година с въздушен превозвач в посока София-Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова. Ден по-късно Десислава Атанасова, която в момента е конституционен съдия, заяви, че твърдението е невярно. ДПС пък изпратиха сигнал до прокуратурата, в който твърдят, че по нареждане на Демерджиев се заличават следи за неправомерно използване на резервационни данни. Бюджетите на Здравната каса и Държавното обществено осигуряване влязоха за първо гласуване в пленарната зала. Малко преди обед депутатите приеха фискалната рамка на бюджета за тази година. Те съкратиха срока за предложения между двете четения на 5 дни. В сектор здравеопазване се предвиждат допълнителни средства в размер на 8,5% спрямо миналата година. Така бюджетът на Здравната каса ще достигне рекордните 5,2 милиарда евро. За социални разходи до края на годината са предвидени 15,2 милиарда евро. Повече от 13 милиарда от тях са за пенсии, като средната за страната ще достигне 543 евро. Очакват се повече приходи от увеличаването на максималния осигурителен праг до 2300 евро и въвеждане на задължението държавните служители да плащат 20% от осигуровките си. А министърът на здравеопазването Катя Ивкова започна обиколка на всички критични обекти в страната. От ведомството съобщават, че всеки забавен проект ще бъде проследяван до окончателното му завършване, а всяко неизпълнение ще бъде санкционирано. Тази сутрин Ивкова е посетила филиалите за спешна медицинска помощ в Благоевград и Петрич, където тъкат ремонти. И на двата обекта строители не са открити. Това стана ясно от публикуваното видео на Facebook страницата на Здравното министерство. На него се вижда ситуацията в филиала за спешна медицинска помощ в Петрич, която от министерството описват като поредният пример за пропуснати възможности и лошо управление.
1: Това е място, където оказваме помощ. Представете се, че има ПТП или повече пострадали, само едно легло. Ние трябва при този ремонт ги лягаме в коридора, няма как. Ами то няма. Представете се, че има трима пострадали.
2: Вижте каква база на там
1: огромна. Освен едно легло, няма къде на този етап, нали, да се случва нещата.
0: От Здравното министерство уточняват, че филиалът е трябвало да бъде реновиран с европейски средства, но тази възможност е била пропусната, въпреки че средствата са осигурени, на обекта цари бездействие и се работи само по документи. И допълват, че крайният срок за ремонта на отделението в Югозападната болница е до 31 октомври. В същото време от община Петрич съобщиха, че са започнали ремонт на детското отделение към болница Югозападна. Той ще включва частично освежаване, възстановяване на аварирала водопроводна и електрическа инсталация и монтиране на врати. От общинската администрация съобщават още, че материалната база в отделенията на болницата се ремонтират регулярно през годините и винаги когато има направени постъпления от страна на медицината.

0: медицинските кадри. 13-годишно момче от Сандански, което е в тежко състояние, ще бъде транспортирано с въздушна линейка до София за специализирано лечение, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград. Мисията вече е заявена и се очаква да бъде изпълнена в най-кратки срокове. Това е втора въздушна медицинска мисия за седмицата в област Благоевград. Ден по-рано въздушна линейка беше използвана за транспортиране на пациент пострадал в пожара край Санданското село Левун вчера. 13 души са наказани от районният съд в Дупница за държане на наркотици през първите 6 месеца на годината. Изабела Соколова информира.
1: 4 са с ефективно наказание лишаване от свобода, а други 6 с условно. На 3 са наложени глоби, като от тях 2 са осъдени за маловажен случай. Едно лице е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба. За сравнение, през първите 6 месеца на миналата година са свършени 16 дела за наркотици. Осъдените лица за същия период са били 16, от които с ефективно лишаване от свобода са 3 подсъдими. Други 6 са с условно наказание и на 6 е наложено наказание глоба. На един от подсъдимите, непълнолетен, е наложено наказание обществено порицание. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Най-голямото велосъбитие в България ще се проведе от днес до 12 юли в Банско. Градът ще се превърне в притегателна точка за всички, които обичат колоезденето, природата и активния начин на живот. В първия ден ще има йога в гората, шосеен тур, събития за деца, а на финала на деня ще е официалното откриване. Времето днес ще бъде предимно слънчево, след обед ще се увеличи купесата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. Чухте новините в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден в петък. Последните работни часове на седмицата вече текат, а преди да кажем здравей на уикенда, ви каним да останете с сюжети от деня. До 16 часа ще говорим за теми, които са важни точно сега в разгара на лятото, когато високите температури поставят на изпитание здравето, безопасността и вниманието ни. Аз съм Елеонора Трупанкова. Зад звукорежисьорския пулт работим заедно с Моника Ангелова. Музиката днес е по избор на Мила Иванова. Ето и акцентите до 16 часа. Ще разберем какви са най-честите причини за пожари у дома през горещите месеци и как можем да ги предотвратим. Ще коментираме и актуалната пожарна обстановка в област Благоевград. Ще потърсим съветите на кардиолог как да предпазим сърцето си в жегите. Ще ви срещнем и с инициатива, която изгражда доверие между родители, лекари и институции в детското здравеопазване. Също така ще ви заведем на фестивала на малината в Самоков, празник на българските производители и вкусните плодове на лятото. А в последния час ще обърнем внимание на още една актуална тема – как да шофираме безопасно при екстремни горещини, как да пазим децата и автомобила си по време на път и каква е актуалната пътна обстановка в края на работната седмица. Останете с нас до 16 часа. Започваме сега.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.

0: запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ.
1: С огъня. Шега не бива.
2: Кампания на Радио Благоевград и Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
3: Лятото не носи риск само от горски и полски пожари. Високите температури увеличават и опасността от инциденти в домовете, претоварени електрически инсталации заради климатици, неправилно използване на разклонители, забравени електроуреди или запалване на мазнина по време на готвене. Често именно на пръв поглед дребни пропуски водят до сериозни пожари и застрашават човешки живот. Кои са най-честите причини за битовите пожари през лятото и как можем да ги предотвратим? По темата ще разговаряме с Георги Сарафов, началник на сектор превенция и контролна дейност в Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград. Здравейте!
4: Здравейте!
3: Преди да започнем в конкретика разговора ни за битовите пожари, причините и превенцията, нека кажем каква е ситуацията в областта. Има ли активни огнища?
4: В района пожарната служба в Сандански в момента има два пожара. Екипите са на място, извършват гасителни действия. Подпомагаме си от екип на пожарната служба в Петрич, доброволни формирования. Става про за сухи три земеделски площи към момента.
3: Така, че предполагам... Село Лешница, доколкото знаем.
4: Село Лешница, да, едното място, другото е към село Калиманци. В момента се извършват действия. Надявам се скоро време да се справят колегите.
3: Вчера е възникнал пожар между селата Левуново и генерал Тодоров. Какво знаем за този пожар?
4: Предвид вятъра, обхвана доста големи площи, отново в сухи три земеделски територии. Бързо се съсредоточиха екипи от пожарни служби от Петрич Сандански, доброволци, горското стопанство от Петрич също изпрати техния екип. Успяха да се справят колегите, въпреки че пожара обхвана доста голяма площ над 1500 декара. Причината, доколкото разговаря с колегите, извършвани са електрозаварачни работи без да се спази напълно правилата за пожарна безопасност и съответно искра е запалила сухите треви с вятъра. Обстановката е стана бързо доста така критична, но за други като материални загуби няма нанесени.
3: Но има пострадал човек.
4: Но има пък пострадал човек. Това е другото, което често когато да речем си изхвърляме фаса през прозореца или правим някакви неразчетени действия, боравих с открит огън, причинявам пожари, последствия за които обаче не са за нас, а за някой друг, който въобще не знае пред какво ще се изправи малко по-късно. Така че...
3: Какви са санкциите?
4: Апелам, да, към всички хора е, когато, особено през следващите няколко седмици, месец и половина време, когато е най-тежко към летните условия, високи температури и вятър, да се въздържаме от каквито и било дейности, свързани с употреба на открит огън или такива, които могат да предизвикат искрене, тъй като средата седмица след седмица става все по-пожароопасна. Аз, доколкото видях статистиката, за последните 7 дни имаме 50 регистрирани пожара. Предна седмица бяха 30, по-предната бяха 20. Тоест ние всяка седмица с 50% увеличаваме регистрираните пожари и занапред тази бройка само ще расте. А това въобще не са малко за нашата област. Ето сега в Сандански имаме две едновременни происшествия. Екипите от цялата служба са събрани. Но опасността сега, ако има происшествие в града, трябва да си мисли за това също. Не може всички да излезат да обслужат. Съответно имаме и съдействие от съседната районна служба, но обстановката може да стане още по-тежка и колкото и да колегите да си опитат да си вършат работата, ли, когато имаме някои едновременни пожара, няма как и те да работят, нали, да бъдат толкова ефективни, да се опитат навсякъде да свършат работата, защото тук най-важно е времето и
3: бързината на действие. Да. А какви са санкциите, когато е установен причинителя на искрата, както е в случая между селата Левуново и генерал Тодоров от вчерашния ден?
4: За физически лица между 100 евро и 1000 евро. За юридически са по-различни суми, са по-големи. Въпреки че постоянно се правят ежедневни проверки, където се установяват такива нарушения с стават актове, не знам дали доколко размера на...
3: Доколко е възпитателно всъщност. Сега в конкретика поглеждаме и към битовите пожари, които също са най-малко през летния период. В разгара на лятото вие наблюдавате ли увеличение на тези битови пожари в областта и кои са най-честите причини за тях?
4: Характерното за този вид пожари, че те са така равномерно разпространени през целия период на годината, но не може да кажем, че през зимата са повече или по-малко. Говорим за тези, които са с нанесени загуби, защото през зимата има ни пожари, които са в комини, са повече на брой, но те за щастие в повече случаи нанасят загуби. Но тези, които все пак се случват да нанасят щети, са така равномерно спрени през годината. Разбира се, електрическите пожари, така наречените, те са най-преобладаващи, могат да възникнат абсолютно във всеки един тип уред. През последната седмица няма, между другото, такива пожари, но предните седмици имахме регистрирани такива. Заради вътрешно тяло на климатик на изправност, заради вентилатор, заради забравено зарядно, особено пак да обърнем внимание за тези зарядни, ако не ги ползваме, нали, за зареждане в момента, по-добре да не стоят включени в контактите.
3: Високите температури натоварват електрическата мрежа и всъщност е не много подходящо едновременно да се използват мощни електроуреди, едновременно и климатики, и бойлери, въобще всичко, което имаме вкъщи. Много хора използват и разклонители за няколко електроуреда едновременно. Кога това се превръща в реален риск от пожар?
4: Ако използваме няколко разклонителя едновременно свързани един от друг, искаме да удължиме линията, или ако сме свързали преклено много устройства вътре в разклонителя с голяма мощност, препоръчва се по възможност да се включват по-мощни турди директно в контакта в мрежата, без използват удължители, разклонители, тъй като тези места на свързане са винаги места на възможна по-хубава връзка, където може да се прояви нагряване, което в един момент да стане пожар, особено неприятно е, когато това е в тъмната част на денонощието и ние, дори ако не сме в тази стая, няма как да го усетиме. Аз и в предни интервюта това, което сме коментирали, че особено при електрическите пожари, там неисправността наистина мога да е ненадейна и без да има предварителни някакви сигнали, които да разберем, че нещо се случва. Така че нашата готовност да си обезопасим дома задължително би трябвало да включва и някакъв пожароксител от дома и, както напоследък, често се опитваме да го да наблегнем и на пожароизвестителен датчик. Дори ако ние не можем да усетиме пожара, датчика да свърши тази работа за нас и да ни извести. И ако има, все пак в начална фаза сме там и успеем да се намесим с пожароксител, да го сгасиме сами, ако не, вече да напуснем помещението, тъй като наслояването с дим става за много кратко време, а то е най-опасният фактор на пожара. От практиката 2-3 минути от възникване на запалването са достатъчни цялата стая да бъде обхванат от дим и огън, просто там вече наистина няма как се стоят. 2-3 минутки е доста кратко време. Времето, за което може да влезе за един душ в банята, докато излезе от банята, може целият дом да ви е в огън.
3: Още повече тези датчици биха свършили чудесна работа и през лятото, когато обикновено хората пътуват за по-големи почивки, седмица, две, и дома е безнадзорен.
4: Абсолютно. Те дори имат и възможност да изпращат и на телефона, ако са задействали да бъдат известни
3: Известите
4: от състояние. Абсолютно са достъпни като цена и като... Това наистина е една добра инвестиция за дома ни да го защитим.
3: И тъй като говорим за битовите пожари и в конкретика през лятото, но и споменахте преди минути нещо много важно за битовите пожари, които са през зимата, предизвикани от запалване на комини. Да припомним за нашите слушатели, че сега е чудесен момент да почистят комините си и да ги подготвят за зимата, защото често пъти тогава пък говорим за несвършена работа на време, което предизвиква и много пожари.
4: Да, добър съвет на място. Точно така, сега е наистина подходящо време се прегледат комините и да се приведат в изправност за предстоящия сезон.
3: През лятото зачестяват и пожарите в кухни. Кои са така най-честите грешки при запалване на мазнина и защо никога не трябва да се използва

0: вода за гасене.
1: А пожарите в кухните са най-разпространеният тип пожар в жилищата. Най-често собственика забравя храната, докато се приготвя, и съответно възниква запалване. По отношение на мазините, водата предизвиква разпръскване на мазината и съответно увеличаване на пламъка. Мисля, че достатъчно информационни материали има. Всеки може да, дори видеоматериали, може да видят за какво става въпрос. В практиката, честно да ви кажа, не знам до колко хора допуска все още тази грешка.

0: не се среща, най-добре е да мога да покриеме съда с мокра кърпа или ако по възможност да го отстраним от котлона. Най-добре е, ако има пожарогасител. Въглероден диоксид за вкъщи върши хубава работа, тъй като хем има гасителна ефективност добра за всякакъв вид пожар, дори при уреди под напрежение. За разлика от прахта, няма да ни цапа толкова у дома, тъй като прахът пожаросител с прахта наистина ще изцапаме доста. И е по-лек. Така че аз лично у дома също ползвам. Не съм го ползвал още за щастие, но имаме
1: Да
0: такъв
1: не се и налага,
0: пожаросител,
1: разбира
0: въглероден
1: се.
0: диоксид,
1: Да.
0: да.
1: Все повече домакинства използват фотоволтаици и батерии за съхранение на енергия. Поставят ли те така нови предизвикателства пред пожарната безопасност?
0: Да, напоследък доста навлезаха фотоволтаиците, като производствени мощности, като присъствие в бита. В тази връзка и нашите противопожарни изисквания претърпяха редица промени. Има изисквания по отношение на монтирането на покривите, по отношение на батериите. Всичко това следи от нас, извършваме контролни проверки. Разбира се, не в жилищата, но в проектна фаза, когато се проектира нещо, свързано с фотоволтаици, се спазват тези осъвременени изисквания във връзка с тях.
1: Сега насочваме вниманието нашите слушатели и към темата за пожар в жилищен блок. Случва се рядко, слава Богу, но все пак има такива случаи. Хората в една такава ситуация със сигурност биха изпаднали в паника. Да поговорим за най-честите грешки при евакуация.
0: По отношение на евакуация в жилищен блок, какво да ви кажа? Първото нещо е това нещо да е изговорено в къщи между членовете на семейството. Тъй като ако се налага да го мислим на момента, най-вероятно ще направим грешка.
1: Затова и ние имаме медиите превантивна роля,
0: Да, т.е.
1: изговаряйки с
0: има
1: вас
0: голямо
1: важните
0: значение. Ако
1: правила.
0: се намираме на първи етаж, най-вероятно бихме бързо могли да реагираме, да излеземе навън. Не така стоят нещата, ако обаче сме на седми етаж и пожара възникна на апартамент, който е на долен етаж. Зависи момента, когато сме разбрали, но най-вероятно стълбището би било задимено. Да преминаваш 7 етажа по стълбището надолу в условия на задимена среда, най-вероятно няма да успеете да стигнете додолу. Често това се допуска като грешка и много хора има по този начин губят живота си. Така че при такава ситуация по-добре да останем вътре в дома си, да отидем на място, което се постараем да не влиза дима в това помещение. Може често се препоръча това да е банята, да пускаме водата, като слагаме мокри кърпи, да уплътниме и да изчакаме колегите, след като се намесят и удимат стълбището, вече ние да успеем да го напуснем безопасно. Наистина е важно, доста пожари станаха през последния отоплителен сезон в страната, при които хора, въпреки че пожар не е възникнал в техния дом, те за съжаление загинаха при опит си да напуснат така сградата, използвайки дългия път по стълбището надолу.
1: Добре, това са също важни правила. В края на нашия разговор, важни съвети, които пропускаме, бихте дали на хората, за да намалят риска от пожар у дома през летните месеци. Нещо важно, което не сме изговорили до момента.
0: Доколкото е възможно да направят проверка на електрическата инсталация, на уредите, които най-често ги използват, да не подсилват електрическата инсталация с по-високи предпазители, тъй като по този начин напрежението се прехвърля върху проводниците и ако не се сдеса предпазител, това означава, че най-вероятно може проводниците да се запалят, да не използват разклонители, по възможност директно в контакта и да си оборудват домовете с пожарогасители и известителен датчик.
1: И преди да тръгнат на лятната си почивка, да изключат всички уреди от електрозахранването. Без хладилника,
0: Без
1: разбира
0: ходи.
1: се. Без хладилника, добре. Важни съвети. Надявам се, че ще бъде един така безаварийен сезон и за вас, и всички ще можем да опазим имуществото си по възможно най-добрия начин. Георги Сарафов, началник на сектор превентивна и контролна дейност в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
0: 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Продължаваме в посока лято и високи температури. Жегите не носят само дискомфорт. Те могат да бъдат сериозен риск за здравето, особено за хората с сърдечно-съдови заболявания. Високите температури, обезводняването и резките температурни промени могат да доведат до опасни състояния от рязко спадане или повишаване на кръвното налягане до инфаркт, инсулт и нарушение на сърдечния ритъм. Как да разпознаем тревожните сигнали и колко вода трябва да приемаме в горещите дни? Безопасно ли е да стоим на климатик и каква трябва да бъде разликата между температурата навън и в помещението? Кои стойности на кръвното налягане налагат незабавна консултация с лекари? Трябва ли пациентите да променят терапията си през лятото? Отговорите ще чуем от кардиолога доцента доктор Красимира Христова, председател на Асоциацията по сърдечно-съдова образна диагностика, в разговор на Александър Райчев от програма Христо Ботев.
2: Всякакво рязко колебание в температурите, било към студено или към супер горещо време, води до случаи, които зачестяват сърдечно-съдовите инциденти. Обикновено горещините се свързват с обезводняването на организма. Знаем, че ние не приемаме достатъчно количество течности, особено летните месеци, което води до обезводняване, колапси, съответно хипертонични кризи или често пъти и кризи с хипотония, която може да ни предизвика този колапс.
3: Тоест организмът си задейства своите естествени механизми за охлаждане.
2: Точно така. Организмът ни се стреми да бъде защитен от горещините и това, което ние съветваме, е обикновено пациентите, които знаят, че имат сърдечно-съдови заболявания, да избягват горещите часове на деня, да излизат от къщи, да стоят на проветриво место, прохладни помещения, които да могат да се проветряват както през нощта, така и сутринта, през целия ден и въздухът да бъде значително по-хладен от това, което е навън.
3: Тоест най-често заради тези естествени механизми на организма се разширяват кръвоносните съдове и оттам можем да говорим за понижаване на артериалното налягане, нали така?
2: Да, това е единия механизъм, mm-hmm. по който ние обикновено получаваме осложнения при нашите пациенти. Но другият механизъм при пациенти, които приемат антихипертензивна терапия, които съдържат медикаменти с съдоразширяващо действие, горещините действат с обратния ефект на свиване на коронарните съдове или на артериалните съдове, което води съответно до проявата на инцидентите като сърдечен инфаркт, мозъчен инсулт и това води до съответните осложнения.
3: Какво трябва да знаят нашите слушатели, когато приемат терапия за високо кръвно налягане? Закъснели ли сме малко с тези съвети и всъщност добре ли е, ако има нужда от промяна в терапията за летните месеци, те вече да са се консултирали с специалист?
2: Юли месец е малко все пак по средата на лятото, mm-hmm. нали, но за щастие тази година не е толкова горещо, както би се очаквало. Така че всеки, който се съмнява в лечението, което приема и не е консултирал съответно намаляване или спиране на определена терапия, нека да го направи това по възможно най-бързо с лекуващия си лекар. Обикновено ние съветваме пациентите, които са с антихипертензивна терапия, да не пренебрегват указанията, които са дадени от лекарите, а не сами да спират или редуцират лекарствата си, защото това не води до добър резултат. Обикновено нашите пациенти предпочитат да избягнат този контакт с лекуващия специалист, защото

0: било поради липса на време или трудно записване на часове, но в някои от случаите това може да изиграе доста сериозен, да бъде доста сериозен момент за тяхното здраве.
1: Добре е да проследяват кръвното си налягане. Сега, кои стойности на кръвното налягане са така, биха били притеснителни и е редно да се обърнат към специалиста?
0: Всякакви стойности, които са над 160-170 при приемането на антихипертензивна терапия и непонижаване, трябва да бъдат консултирани съответно с специалист.
1: А в обратната посока?
0: При в обратната посока, да. Когато е ниско артериалното налягане под 100 на 60, в този случай, ако не се понася добре от пациента, също съветваме да се обърнат към специалисти.
1: Казахме и обърнахме внимание на дехидратацията като един от най-сериозните рискове през летните месеци. А какво можем да кажем, доцент Христова, за температурните шокове, за преминаване от едно помещение към излизане навън или пък и обратното? Какво се случи и за какво трябва да бъдем внимателни?
0: Ами това, което винаги се случва, получава се спазъм на коронарните съдове.
1: Да.
0: Което води до съответните сърдечно-съдови проблеми. Затова ние съветваме, когато имаме горещи дни, разликата в температурите вътре в стаята и извън помещението да не бъде повече от 10 градуса, така че в този случай е желателно климатикът ни да бъде настроен на градуси около 25-26 до 27 градуса, за да се пренебрегне голямата температурна разлика. Нека не забравяме, че в някои страни все пак е въведен закон, който дава указания климатиците летните дни да бъдат с не повече от 10 градуса температурна разлика от вън и вътре в помещението.
1: Може ли, само за да изясним течностите и ще включа в нашия разговор и алкохола и кафетата по време на летните жеги, но може ли така кардиологът да прецени в определени състояния да не препоръчва прекален прием на вода, т.е. да ограничим приема на течности? Има ли такива състояния?
0: По принцип, нормалната доза за прием на течности е 30 мл на килограм тегло.
1: Добре.
0: Така че ако ние сме 70 кг, трябва да приемаме поне 2 литра течности на ден задължително. Дори да имаме сърдечна недостатъчност, нека не го пренебрегваме този момент. Това са пациенти, които са на диуретична терапия. Те също имат необходимата нужда от приемна течности. Като приемна течности включваме всичко, което те приемат. Не само вода, но и изключително супи и други течности, като сокове, които се приемат през целия ден. И обикновено през летните месеци ние съветваме горещините да се преминава на по-лека храна, да се консумират течности като гладен чай, също така аелян, да се ограничи употребата на алкохол, кофеиновите напитки, защото те водят съответно до дехидратация на организма, както и тежките мазни храни, които също натоварват организма в горе.

0: Нещото време и води до повишаване на изгарянето на мазнините в организма.
1: Чухме съветите на кардиолога доцент доктор Красимира Христова, председател на Асоциацията по сърдечно-съдова образна диагностика.

0: Радио Благоевград. София. Докулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 14 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване за годината. С него максималният осигурителен праг се увеличава до 2300 евро месечно. Парите за пенсионно осигуряване са част от консолидираната фискална рамка, която обхваща изцяло бюджетирането у нас. По-късно днес се очаква депутатите да коментират и парите за Националната здравноосигурителна каса на първо четене. А финансовите министри на страните от Европейския съюз ще гласуват днес окончателно началото на процедурата по прекомерен дефицит за България. Очаква се те да одобрят и препоръки за намаляването на дефицита на страната до 2029 година. Ако страната ни не изпълни препоръките, е застрашена от по-строг надзор и дори финансови санкции. България е представена на срещата от заместник министъра на финансите Методи Методиев. Липсата на финансова децентрализация продължава да спъва развитието на общините, смятат от Сдружението на Югозападните общини. Изпълнителният директор на Сдружението Любица Томова уточни, че предлагат конкретни решения и реформи.
1: Ние сме дали предложение, което разбира се е просто някаква обща рамка, предстоят доста анализи в тази посока, но процент от данъка върху доходите на физическите лица, регистрирани и работещи на територията на съответната община, да остава за местния бюджет. Има и по-смели предложения, като например това малък процент от данък добавена стойност по място на потребление отново да остава за така местни дейности. Има предложение и процент от данъка върху доходите на юридическите лица, регистрирани и опериращи на територията на дадената община, също да остава за местния бюджет.
0: Каза изпълнителният директор на Сдружението на Югозападните общини Любица Томова. Два пожара горят в община Сандански, край селата Лешница и Калиманци. Горят сухи треви, уточни в студиото на Радио Благоевград главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград.
2: Екипите са на място, извършват гасителни действия, подпомаган си от екип на пожарната служба в Петрич, доброволни формирования. Става въпрос за сухи треви в земеделски площи към момента. В момента се извършват действия, надявам се скоро време да се справят колегите.
0: Вчера пожар избухна между селата Левуново и генерал Тодоров в близост до автомагистрала Струма. Огънят засегна 1500 декара сухи треви, храсти и 50 декара лозя. Стопанин на лозов масив получи тежки изгаряния в опите да потуши огъня и беше транспортиран с въздушна линейка за лечение в София. Причината за пожара отново се оказа човешка дейност, главен инспектор Георги Сарафов.
2: Причината, доколкото разговаря с колегите, извършвани са електрозаварачни работи, без се спази напълно правилата за пожарна безопасност и съответно искра е запалила сухите треви. С вятъра обстановката е става бързо доста така критична. Често когато си свърляме фаса през прозореца или правим някакви неразчетени действия, боравих с открит огън, причиняваме пожари. Последици, за които обаче не са за нас, а за някой друг, който въобще не знае пред какво ще се изправи малко по-късно, така че да се въздържаме от каквито и било дейности, свързани с употреба на открит огън или такива, които могат да предизвикат искрене, тъй като средата сен след сен става все по-пожароопасна.
0: Каза главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Инцидент е станал по време на сутрешен полет на авиокомпания Ryanair от Солун към Мюнхен, съобщава гръцкото издание Катимерини. По информация на медията, когато самолетът се намирал в небето над Скопие, пилотите установили сериозна повреда в единия от двигателите, която не могла да бъде отстранена по време на полета. Екипажът взел решение незабавно да прекрати полета и да се върне в Солун, като е започнал аварийно снижаване. След безопасното кацане станало ясно, че двигателят е претърпял сериозни повреди. При кацането част от двигателя се откъснала и ударила прозорец на самолета. В резултат на инцидента един от пътниците е получил леки наранявания. Машината се приземила успешно на летището в Солун. По случая се извършва проверка за изясняване на причините за повредата. Шестото издание на фестивала Хисарлъка Експириенс ще се проведе в Кюстендил от днес до 12 юли, съобщиха организаторите. Събитията ще се проведат на територията на крепостта Хисарлъка, която е сред най-посещаваните туристически обекти в Кюстендил и предлага панорамна гледка към града и околностите. Информация на Ангел Павлов.
3: В рамките на тридневната програма посетителите ще могат да се насладят на концерти на български чуждестранни изпълнители. Фестивалът ще бъде открит днес с участието на Стокаба Гайди и Мона. На 11 юли на сцената ще излязат Иво Димчев и турската група Лалалар. А в заключителния 12 юли публиката ще чуе Арика Адамс и Лисицата и Котараците. Фестивалът е вход свободен. Хисарлък Експириенс се организира от колектив Крю в партньорство с Сдружението по туризъм в Кюстендил и с подкрепата на община Кюстендил. През годините фестивалът се утвърди като събитие, което съчетава музика, култура и преживявания сред природата, привличайки посетители от различни части на страната. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Времето през нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд горещо. Почти тихо време ни очаква утре през целия ден с максимални температури между 30 и 35 градуса. Така завършват новините в 2 следобед.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Във втория част на Сюжети от деня ще насочим вниманието към две теми, които показват силата на общността и добрите инициативи. Ще ви срещнем с нов проект, който поставя в центъра най-важното – доверието в детското здравеопазване. Как

0: Родители, лекари и институции могат да бъдат партньори в грижата за детското здраве, ще разкажем в репортаж. След това ще ви отведем в Самоков, където започва тридневният фестивал на малината, празник на българското малинопроизводство, местните производители и вкусовете на лятото. Какви изненади са подготвили организаторите и защо фестивалът се превръща в все по-привлекателно събитие за жители и гости на града, ще научим от Виктория Петрова от пресцентъра на община Самоков. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с нас.
1: Сюжети от деня.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте

0: Радио Благоевград навсякъде с вас.
1: Твоя час. Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
4: 102,3 МГц. От двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: кажете от деня.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
2: От София до Кулата.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
0: Сюжети от деня.
3: По Радио Благоевград.
4: От Благоевград започва националната поредица срещи на фондация Даная, защо първият форум е именно в Югозападния университет на Офи Трилски и как гражданският сектор и академичната общност обединяват усилия за по-добро детско здравеопазване. Чуйте в репортажа на Елена Николова.
5: Понякога най-големите обществени каузи се раждат от най-тежките лични загуби. Така започва историята на фондация Даная, създадена с мисията една трагедия да се превърне в надежда, подкрепа и промяна за хиляди други деца и техните семейства. Днес фондацията събира в Югозападният университет Неофи Трилски в Благоевград студенти, преподаватели, здравни специалисти и представители на различни институции. Срещата поставя в фокуса теми като пациентските права, здравната грамотност, доверието в здравната система и ролята на младите хора за нейното развитие. С поредица от срещи в страната, започващи от Благоевград, фондацията търси съмисленици сред академичната общност, специалистите и бъдещите професионалисти. За целите на инициативата разговаряме с Кремена Кунева, съосновател и изпълнителен директор на фондация Даная.
6: За нас беше изключително важно най-накрая да започнем да излизаме от София, водейки тези разговори, защото много често, когато говорим за детско здравеопазване, за права на децата и заобщо за здравеопазване, сякаш всички оставаме в София, в големия град. А там, да, там е концентрирана голяма част от медицината в България, голяма част от хората живеят там, но от друга страна проблемите, които са в София, проблемите, които са в Благоевград, както и в други части на България, те в една степен са еднакви, но в друга до голяма степен са различни.
5: А защо в Югозападния университет решихте да направите първата крачка?
6: Ами, защото те ни подадоха ръка, ако трябва да съм съвсем откровена, за което сме им изключително благодарни.
5: А мислите ли, че младите хора и студентите, тъй като тук има факултет по здравоопазване, биха могли да бъдат ваши партньори, ваши посланници на идеята?
6: Да. Това е една от големите ни цели всъщност.

0: голямата надежда за истинската промяна на културата на общуване и доверие в здравеопазването за нас са в голяма степен младите хора и младите специалисти, които все още не са и обременени с тази рамка, в която сме всички ние, може би.
1: А как може всеки да стане член на вашата фондация или да бъде ваш партньор или ваш помоществовател?
0: Всъщност, ние като фондация може да имаме съмишленици. На сайта на danaya.bg има възможност в канала Подкрепи ни. Всеки човек със своята експертиза, с желанието си, с възможностите си да запише с какво смята, че може да бъде полезен. Ние се свързваме с всички тези хора. Голяма част от хората, с които работим, са именно такива, които някога са писали: аз съм експерт в това или аз искам да помогна с това. За нас е безценно всъщност да създаваме такава общност от хора, защото разговорът е важен, да седнем отново на една маса и да започнем да си говорим, защото огромните проблеми в здравеопазването, в частност в детското здравеопазване, че ние спряхме да си говорим. Ние започнахме само да търсим проблемите помежду си. Когато говорим за права на децата, пациенти, на техните родители, да говорим и за правата на медиците, защото те също имат права. Да говорим както за проблемите на едните, така и на другите, а не да сме два враждуващи лагера, които в крайна сметка обаче резултатите в здравеопазването, за разлика от много други системи, в които също има враждуващи, тук косват животи, в случая детски животи.
2: Една от основните цели на форума е да срещне бъдещите здравни специалисти с реалните предизвикателства пред системата и да ги насърчи да бъдат активни участници в нейното развитие. Не случайно, домакин е факултетът по обществено здраве, здравни грижи и спорт към Югозападният университет. За мястото на подобни инициативи в подготовката на бъдещите медицински специалисти разговаряме с главен асистент доктор Марияна Бачева, преподавател в катедра здравни грижи към факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт към Югозападният университет Неофит Рилски.
3: Здравейте! Като представител на катедра здравни грижи към факултет обществено здраве, здравни грижи и спорт, мога да заявя, че като партньори в тази инициатива университетът наистина се стреми да осигури на студентите възможности за срещи с неправителствени организации, с сдружения, с инициативи, граждански инициативи, които да подобрят техните умения и компетентности, свързани с това да се провеждат комуникация, терапевтично, ако щете, дори и комуникация с пациенти, с техните близки и с останалия медицински персонал. Това е изключително ново направление и фокус, залегнал като основа в новите единни държавни изисквания, които регулират професиите на медицинската сестра, акушерката и лекарски асистент.
1: А как университета отделя внимание на това бъдещите студенти да имат по-голяма възможност да общуват, да са по-емпатични към самите пациенти? Пациенти. Има връзката пациент-лекар.
3: Работим изключително ползотворно с нашите бъдещи работодатели, потребителите ни на кадри и много заинтересовани лица, които имат потребността да възпитаваме професионално нашите студенти в правилната комуникация, в правилните взаимодействия с пациентите и техните семейства. Изключително залегнали са всички тези елементи в нашите учебни дисциплини, учебни програми, които все повече се усъвършенстват. Прилагаме нови методи за обучение, интегрираме симулационно базираното обучение, също и променяме сериозно нашите възможности за това да изпитваме съответно студентите на тези умения.
1: И като за финал, какво бихте казали на студент, който се колебае дали да дойде да изучава такава дисциплина при вас?
3: Изключително трудно, изисква много качества, дори личностни последствия, възможност да интегрира в себе си професионално такива качества. Изпитание, голямо изпитание. Избрани са хората, които наистина могат да изучават това нещо. През годините те също правят много сериозна преценка непрекъснато на собствените си знания и умения. Помагаме им в това нещо, подкрепяме изключително много труда, усилията. Всеки, който може, знае за себе си, че има тези качества и може да полага такъв труд и усилия, е добре дошъл в нашата професия и част от една наистина така важна гилдия.
2: Форумът Благоевград поставя началото на диалог, който обединява гражданския сектор и академичната общност около една обща цел – повече информираност, повече доверие, повече диалог и по-добра грижа за децата и техните семейства. За Радио Благоевград, Елена Николова.
4: Сюжети от деня.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Малината ще бъде големият герой на едно от най-вкусните летни събития у нас. От днес до неделя 12 юли Самоков ще бъде домакин на 3-дневния фестивал на малината и на 11-то национално изложение на малинопроизводителите. Освен богато разнообразие от пресни плодове, сладка, сокове и местни специалитети, посетителите ще могат да се насладят на фермерски базари, кулинарни демонстрации, дегустации и музикална програма. Фестивалът е възможност българските производители да представят качествената си продукция пред широка публика, а пък гостите да се срещнат отблизо с хората, които стоят зад нея. Какво предстои в тази годишното издание и с какво Самоков ще изненада своите посетители, ще разберем от Виктория Петрова от прес-центъра на община Самоков. Здравейте!
3: Здравейте! Благодаря за поканата да бъда с вас.
2: Фестивалът на малината, госпожо Петрова, вече се утвърждава като традиция. Какво отличава изданието през тази година?
3: Точно така, за нас е голямо удоволствие, че за втора поредна година съвместно с Българската асоциация на малинопроизводителите можем да проведем това мероприятие. Това, което го отличава е, че през 3 дни сме се постарали да имаме

0: да популяризираме българското производство и да съберем на едно място много производители, фермери, занаячи и гости всъщност от цялата страна, които показват своите местни и качествени продукти. Както и вие казахте, този фестивал наистина се утвърждава като едно от най-интересните летни събития в нашия регион и с голямо удоволствие ние сме домакини.
1: Казахте, много производители ще участват. Откъде са тези производители и какво всъщност могат да открият посетителите на изложението?
0: Гостите могат да открият пресни плодове, мед, различни сладка, сиропи и всъщност много натурални продукти и биохрани, както и биомалини, които всъщност сам Кув на наша територия се намира една от най-големите биоферми за малинопроизводство. Така че всички гости могат да се насладят на тези вкусни изделия и да бъдат наши гости и заедно да си прекараме дни невероятни 3 дни. Производителите са от Самоков, от различни кътчета на страната. Не съм много наясна откъде точно са, тъй като не се занимавах с тази организация. Но наистина имаме над 35 различни производители от различни кътчета на България.
1: Шатрите, предполагам, вече са готови, защото стартирате днес или вече всичко е готово?
0: Вече всичко готово. Стартирахме в 12 часа, както и министърът на земеделието беше наш специален гост, за което много му благодарим. Сега се провежда пресконференция в момента и по-късно след обяд към 5:30 стартира официално фестивалната част, на която можете да очаквате всички ваши слушатели, наши гости. Невероятна програма с фолклорни изпълнители. По-късно ще бъде наш специален гост и Елизабет с нейната концертна част, така че сме се постарали наистина да има за всеки по нещо, както и за най-малките посетители. Имаме детски кът, който е разположен на центъра на площада, така че наистина сме се постарали да има възможно най-много неща за всеки един
1: гост. От днес до неделя. Предвид трудностите, пред които са изправени земеделските производители и климатични промени, недостиг на работна ръка и пазарна конкуренция, въобще всичко, как подобни инициативи им помагат да достигнат до повече потребители?
0: Вижте, смятаме, че когато бизнесът, съответно и общината, и производителите работят заедно, ръка за ръка, нещата се получават независимо от трудностите. Да, към момента в България, в Самоков, знаете, че при нас сезоната стартира може би с месец по-късно от останалата част на България, така че тук производство на малината току-що стартира. Това, което се чува из производителите, че очакват един доста добър сезон, надявам се да бъде така, им го пожелавам. Но какво да ви кажа? Пак казвам, когато всички работим заедно, смятам, че нещата се получават независимо на ситуацията, която се намираме, било то държавната, знаете, или на местно ниво. Когато си помагаме, всичко се получава.
1: Въобще една благодатна година се очертава тази. Да се надяваме и в другите сектори, разбира се. А ще има ли така известни кулинари или специални гости, които пък ще се включат в демонстрациите и дегустациите, които също са част от програмата в тридневния фестивал?
0: Да, и в двата дни всъщност на фестивалната част очакваме готвачи, гост-готвачи от известни български известни български готвачи. Сега ще ви кажа всъщност и кои са техните имена, тъй като не ги помня. Само да погледна в програмката. Така.
1: Изчакваме с нетърпение да разберем кой всъщност ще ни готви за тези, които ще се насочат в района на Самоков.
0: Да, точно така. Днес в 6 часа се очаква да стартира кулинарното шоу с Виктория Зайкова, която е била всъщност финалист в Hell's Kitchen България. А в утрешния ден кулинарното шоу ще бъде допълнено с Андония и Мартин, които пък са победители в телевизионното предаване Моята кухня номер 1, по което се излъчва, знаете, по BTV.
1: Да, да, да.
0: Така че наистина очакваме доста добри готвачи, които да ни изненадат с техните кулинарни изкушения.
1: Добре, за хората, които сега чуват за фестивала, как могат да станат част от това сладко събитие? През целия целодневно ли е в рамките на трите дни или?
0: Целодневно е, точно така. През целия ден

0: ще има фермерски базар, който е разположен в площада на града. Се очаква днес и утре фестивалната част да започне от 5:30 вечерта, а утре всъщност в 11 часа започваме с местните ни читалища, които ще с тяхната програма с фолклорните им изпълнения, както и през 3 дни ще се разиграва една томбола, която ще бъде с благотворителен характер за подпомагане на децата от семейния център, който се намира в Самоков. Имаме големи награди, така че да заповядат, който има желание да бъде на нашата територия, пък може и да бъде големия победител. Имаме много, пак казвам, награди, осигурени от наши партньори и спонсори. Всъщност една от големите награди е уикенд в нашия хотел Арена.
1: Нямаме също право така само да казваме рекламни марки, стопирам ви веднага. Да. Добре, ще има и награди, ще има и наслада за вкусовите сетива, и за зрителните сетива. Въобще ще бъде един атрактивен фестивал на Малината в Самоков. Вече сте започнали до неделя, уважаеми слушатели. Ако имате път на там, не пропускайте да посетите и фермерския базар. Аз благодаря на Виктория Петрова от пресцентъра на община Самоков.
2: Сюжети от деня.

0: Лято с радио Благоевград.
1: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. По Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Автомагистрала Тракия е затворена в района на Карнобат заради тежка катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал две коли, пътуващи в обратната посока. В тях са се придвижвали общо трима души. Двама са извадени от автомобилите, но третият пътник е загинал. За пострадалите се изпраща въздушна линейка. Трафикът се отбива по стария път Карнобат-Айтос-Бургас. Депутатите одобриха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. С него се увеличава максималният осигурителен праг до 2300 евро от 1 август. От 1 юли с задна дата вече са увеличени пенсиите с 7,8%. В момента народните представители дискутират план-сметката за здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Очаква се първото четене на държавния бюджет да бъде след следващата седмица. Междувременно депутатите решиха срокът за предложения за парите за пенсионно осигуряване да бъде 5 дни. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Приета беше и препоръка към нашата страна за стъпките, които трябва да се предприемат, за да се премахне този дефицит до 2029 година. С подробности включваме кореспондента ни Ангелина Пискова. Добър ден!
3: Добър ден! Новината бе съобщена преди малко и от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис и еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис. Решението на съвета се дължи на прогнозирания за тази година дефицит на България от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според Пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3%. Ето и какви препоръки се отправят към страната ни в тази връзка. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките той не трябва да надвишава 4,2% през тази, 7,7% през следващата година, 11,4% през 28 и 15% през 29. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и

0: предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да въведе по-справедлива данъчна система, което включва и премахване на плоския данък. Властите ни трябва да увеличат събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Също така се отправя и препоръка за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване на независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имената на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, ще ни каже репортерът Мария Филева, която включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! В кулуарите на парламента депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че справката, внесена в Народното събрание, показвала, че всичко, което вътрешният министър Иван Демерджиев е казал от парламентарната трибуна, е лъжа.
3: Справката съдържа доста объркана информация за брой полети и за брой лица, като в тази справка онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече. А в самата справка, срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал. А това пред зала беше изнесено, че това са полети на господин Пеевски.
2: От ДПС се заканиха да търсят отговорност за изнесената, цитирам, невярна информация, защото се е потвърдило тяхното твърдение, че в предоставените документи са включени две справки от ДАНС, в които има информация от PNR системата, което, по думите на Хамите, престъпление, грубо нарушение на НПК и Конституцията било и извършването изобщо на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. Освен това, периодът на справката бил по-кратък. Коментар по темата направиха от Прогресивна България, но само за да кажат, че не са запознати с информацията, тъй като основният им фокус е насочен към приемането на бюджета. Все пак депутатът Явор Гечев изрази увереност, че данните предоставени от вътрешния министър Иван Демерджиев.
4: Дебата за бюджета върви на пълни обороти и някакси ще ни е малко трудно и претенциозно е да се занимаваме с толкова неща едновременно, но да, разбираме, че това е най-интересното, но нека все пак бюджета да е малко по-важен. Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е излъгал. Повярвайте ми, аз не мисля, че става точно така. И ние следим в крайна сметка тази цялата работа. За съжаление, депутатите наистина не знаят всичко.
2: Междувременно БНР разполага с предоставените от МВР документи. От справката на ГДБОП става ясно, че се проверяват данни за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства от лидера на ДПС Делян Пеевски. PNR данните, т.е. резервационните данни на пътниците, превозвани по въздух, наистина са за по-кратък период от 23-та до 26-та. Посочени са и част от лицата летели с Делян Пеевски. Някои от тях вече съобщи министър Демерджиев. Сред тях са бизнесменът Александър Сталийски, адвокат Александър Ангелов, конституционния съдия Десислава Атанасова. С резервация до турския курорт Бодрум са летели Цветелина Янева, майка на второто дете на Делян Пеевски, заедно с Цветелина Бойчева, която пък има деца от Георги Самуилов, свързан с търговия на петролни продукти. През декември 25-та до Истанбул Пеевски е летял съвместно с Любомир Петров, който се занимава с лов и дивечовъдни стопанства. Навръщане е към София, с тях е пътувал Венцислав Марков, който има охранителен и строителен бизнес. В списъка с общите пътувания е и оръжейният търговец Добрин Иванов. В тази справка се казва, че от постъпили данни от агенция Митници за част от полетите при излизане от България е видно, че Пеевски не е декларирал парични средства или вещи, подлежащи на деклариране, но се изисква допълнителна информация. Писма за допълнителна информация са изпратени до властите в Емирство Дубай, Турция и Гърция, за да се извърши цялостен анализ на пътуванията на Делян Пеевски.

0: групи. От останалите парламентарни групи все още няма реакция, защото се запознават с документите. За новините, Мария Филева.
1: Седмица след изнесените от вътрешния министър данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международните полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха днес, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. По сигналите е възложена комплексна проверка на Главна дирекция Национална полиция. След докладване на резултатите от тях, наблюдаващия прокурор ще прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване, уточняват още от държавното обвинение. И още. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че проектирането на недовършения участък от Софийския околовръстен път се очаква да започне в края на годината. Освен това се очаква до 3 месеца да има постановление от Министерския съвет за отчуждаване на терени за строежа на околовръстното шосе.
2: Съвсем скоро, може би до около един месец, в момента сме направили много точен график. Ще бъде одобрен подробният устройствен план за първи участък, който е от Бъкстон до преминаването на Цар Борис. И едновременно с това се започва работа по отчуждаване на втори участък. В момента със Столична община правим споразумение, което най-вероятно ще финализираме другия петък, в което да е ясно каква част ще отчужди държавата, каква част ще отчужди общината, тъй като самия подробен устройствен план се навлиза доста в градска територия.
1: Каза министър Шишков, както и че 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тирове. От чужбина, украински дронове поразиха петролни рафинерии в Южна Русия и пристанището Таганрог в Азовско море, а Кремъл обяви разширяване на буферната си зона в Украина, обобщава редакторът Михайлина Димитрова.
3: Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украина, добави Песков пред Ройтерс. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Кошта. Още 2 държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Северна Македония. За новините – Михайлина Димитрова.
1: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев. Здравейте!
4: Здравейте! В столицата температурата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 36%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. До края на деня ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните планинските райони ще превали краткотраен дъжд, ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. През нощта ще бъде ясно, а утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо време. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса, в столицата около 30. По Черноморието температурите ще бъдат 29-31 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 1-2 бала. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Автомагистрала Тракия е затворена в двете посоки в района на Карнобат заради катастрофа. Тир, пътуващ от Бургас към София, е преминал през мантинелата и е блъснал 2 коли, движещи се в обратна посока. Въведени са обходни маршрути. В посока Бургас се преминава през пътен възел Зимница, пътен възел Петолъчката, Карнобат, Айтос, Бургас. В посока към столицата трафикът е пренасочен по пътя Драганци, Карнобат, Петолъчката, пътен възел Зимница. А от 16 до 23 часа днес ще бъде спряно движението на камиони над 12 тона по автомагистрала Струма в посока Кулата по пътя през Кресненското дефиле в участъка между пътен възел Симитли и пътен възел Кресна. В 15 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Албена Тонева и Зорница Близнашка.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Последния час на сюжети от деня ще говорим за безопасността на пътя в разгара на лятото. Екстремните горещини не изпитват само автомобила, те влияят и на концентрацията на водача, на децата, които пътуват в колата, както и на техническото състояние на превозното средство. Какви грешки допускат шофьорите в жегите, как да подготвим автомобила за дълъг път и как да избегнем опасни ситуации. Ще коментираме в рубриката Автомобилен свят темата с автомобилния експерт, автоинструктор и член на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, Георги Бързаков. Ще следим още и актуалната пътна обстановка в края на работната седмица, за да пътувате спокойно и информирано към уикенда. Аз съм Елеонора Трупанкова и ви каня да останете с нас.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Автомобилен свят.
8: градусовите жеги не са изпитания само за автомобила, а и за човека зад вулана. Как високите температури влияят на концентрацията, реакциите и поведението на водачите? Колко опасно се нагорещява автомобилът, оставен на слънце, и защо дори само за 5 минути в него не бива да остават деца или домашни любимци? В рубриката Автомобилен свят ще говорим за най-честите грешки, които допускаме през лятото, от неправилното използване на климатика и подготовката за дълъг път до влиянието на жегата върху гумите, двигателя и охлаждащата система на автомобила. Гост в студиото е автомобилният експерт, член на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България и автоинструктор Георги Бързаков, който ще даде практични съвети как да пътуваме безопасно в най-горещите дни на лятото и кои са правилата, които никога не бива да нарушаваме, ако тръгваме на път при температури от 40 градуса. Добър ден!
9: Добър ден!
8: Да започнем от актуалната метеорологична обстановка, която всички я виждаме и я усещаме. Навън е горещо, слънчево, жега, типично лято. Как обаче жегата от 35 или 40 дори градуса влияе на реакциите, концентрацията и поведението на водача?
9: Когато един водач управлява по-продължително време при такава температура,

0: и не се е охладил правилно или не е изпил достатъчно течности, неговият организъм почва да се дехидратира. Оттам се забавят неговите реакции, а при шофирането знаем, че всяка една секунда зад волана е ценна и е важна, защото една секунда не трябва за да се случи най-лошото. Точно заради това не трябва да го допускаме това нещо.
1: Казахме за охлаждането. В тази връзка колко опасно може да се нагорещи автомобил, оставен на слънце, и как правилно да го охладим преди потегляне?
0: Сега ще ви издам една малка, така да се каже, публична тайна. Един автомобил само за 10 минути, поставен при температура външна 22 градуса, само за 10 минути въздуха в автомобила се нагорещава с още 11 градуса, повече от външната температура. Така че сама може да си представите и вие и вашите слушатели какво се случва при 40 градуса за 10 минути. Първото най-важно нещо, когато отидем при такъв автомобил, той буквално е като пещ, когато сме го държали повече от половин час на място заключен. Трябва да отворим първо вратите, за да излезне целият горещ въздух от автомобила. След това да стартираме двигателя на автомобила и да пуснем климатика, за да може целият горещ въздух, който е
1: вътре в купето,
0: да излезне и да бъде по-хладна температурата. Също така, не на последно място, ако превозваме малки деца с допълнителни столчета, трябва да внимаваме за пластмасови и за метални елементи по самите столчета да ли има. Защото детето може да получи много бързо изгаряния по ръцете си от такива неща по столчетата, ако има, и да видим каква е температурата на столчето, дали то е достатъчно добре охладено. Защото много от хората не го знаят, даже не са се и замислили може би за това нещо, но детският организъм от 3 до 5 пъти по-бързо може да вдигне температура в едни такива условия или да получи така нареченото слънчастване, отколкото организма на възрастен.
1: Тоест да не бързаме да вкарваме детето в автомобила, когато автомобилът е бил на слънце и е достатъчно нагрят. Добре, приемаме автомобилът вече е охладен. След това обаче, как

0: правилно да използваме климатика, защото знаем, че всъщност голямата температурна разлика отвън и вътре не трябва да я има, т.е. отвън и вътре в купето. Т.е. каква трябва да бъде температурата на климатика вътре в купето след това?
1: Ами, не трябва да е повече от, не трябва да е по-малко от около 25 градуса, до 22 минимум, защото, нали, казвайки, че външната температура е 35-40, защото иначе се получава много голяма амплитуда на градусите и след това рискуваме, ако излезнем от автомобила за по-продължително време, да ни причерне и така да изгубим съзнание и най-различни неща други, които така може да почувстваме при една такава резка промяна на температурата. Просто не трябва да са много големи градусите от външната температура, която на абсолютно всички автомобили се показва на таблото.
0: Максимум 10 градуса разлика съветват специалистите. Да. А кои са първите сигнали, че жегата вече влияе опасно на водача и кога трябва незабавно да спрем?
1: Ами, по това се познава добрия шофьор, защото тук в случая не са важни километрите, които е изминал, стажа, опита и предвидимостта, която има зад вулана. Защото как се разпознават? Разпознават се по това, че той започва да губи ориентация, започва да му пресъхва устата, започва да... започва да световъртеж. Много важно е да бъде подготвен преди едно пътуване и да знае, че когато тръгне на по-дълъг път, особено в горещата част на денонощието, в тези обедни часове, когато слънцето е най-силно, да си направи така маршрута, че да има време за почивки, да има време да пине вода. Задължително трябва да има много вода в автомобила, защото не се знае какво може да се случи на пътя. Дали няма да остане някъде в трафик, дали няма да има ремонт на пътя, дали просто трябва да е подготвен.
0: Предвидимостта тук е много важна. Добре. Сега към една много, много важна тема. И наскоро дори имаше информация за две деца, които са оставени в автомобил само за малко и така случиха се неприятни неща. Допустимо ли е да оставим дете или пък дори домашен любимец в паркиран автомобил само за 5 минути, както винаги се казва, докато пазаруваме, например, или нещо друго, което да свършим набързо, но пък е лято, горещо?
1: Ами, ще започна първо с домашните любимци, понеже и тях ги вмъкнахте в въпроса, защото за децата темата е, там е категорично не, но за домашните любимци Британската кралска асоциация съветва, че в един автомобил, в който въздуха може да се покачи до 47 градуса, дори при леко отворен прозорец, оставим пак на температура до 22 градуса. Следователно, нито животно може да оставим в автомобила, камо ли пък човешко същество и дете. Абсолютно изрично забранено е това нещо. И то е забранено от морални човешки принципи. А тези оправдания за 5 минути просто няма как да сработят в случая, защото

0: температурата много рязко се повишава в, в купето на автомобила при, при толкова висока температура на въздуха. И просто това... Няма как да си го помислям просто като вариант.
1: Предпоставка за сериозен инцидент. Добре, говорим за малките деца. В тази връзка как да пътуваме безопасно с малки деца при високи температури? И така, кои са най-честите грешки, които допускат родителите?
0: Най-честите грешки са, когато неглижират нещо малко, което на пътя може да се окаже след това нещо много голямо. Един конкретен пример мога да ви дам. Тръгва семейство да пътува с малко дете, обаче шофьора преди това не си е погледнал нужните течности по агрегатите на автомобила, охладителна система, масло на двигателя, щеката не е проверил. И се случва така, че му светва примерно лампата за маслото, че има недостатъчна наличност на масло в картера на двигателя и той трябва да налее масло по пътя, спира, тръгва да се отваря капака, капака е горещ при 40 градуса температура, капака просто му изгаря ръцете, той няма как да го държи този капак. И оттам насетне се започва. В този момент двигателя е изгасен, цялата външна температура, дори при отворени прозорци, влиза в купето, започва да става горещо. Заради това много важно, за да се избегнат такива моменти, да има предвидимост, както казахте по-рано в нашия разговор, да всяко едно нещо да е направено предварително, да е проверена охладителната система, да е проверен климатик в началото на летния сезон, дали има достатъчно фреон в него, дали всичко работи правилно, дали има достатъчно вода в автомобила, дали има гориво достатъчно и просто да се кара внимателно и предпазило се това.
1: Гумите, двигателя, акумулатора?
0: Акумулатора, той се една неизменна част, той винаги трябва да се проверява преди дълги пътувания. Гумите и по закон след 15 март до 15 ноември трябва да са с летен грайфер минимум 1,6 мм, но съветвам всички ваши слушатели да не чакат последния момент, защото при едно евентуално ПТП човешкият живот, който сте отнели, ще струва много повече от това да сложите нови хубави гуми, за да може колата ви да е стабилна на пътя, защото гумата е единственото нещо, което държи автомобила на пътя.
1: Добре, говорим и за механиката на колата, за подготовката на самия автомобил. Сега говорихме и за децата.

0: техните реакции?
1: При по-възрастните водачи много влияе високата температура. Трябва да избягват тези часове, в които така температурата е най-висока. На денонощието бих ги посъветвал да използват по-хладните часове за придвижване на дълги разстояния. Или ако пък предпочитат рано сутрин по-рано да потеглят още дори преди изгрев слънце, за да просто да могат да пътуват в хладната част на денонощието, защото особено и при употреба на разни медицински медикаменти, от които имат нужда, които са примерно животоподдържащи или някакъв вид хапчета, те трябва да се пазят от горещините, защото шанса да изпаднат в някаква ситуация, в която не могат да отреагират заради жегата, е много голям. А наистина става много гореща температурата в автомобила, ако няма вътре климатик и той не е пуснат.
0: Добре, господин Бързаков, в края на нашия разговор да обобщим, ако, например, утре тръгваме на море в така високи температури, кои са правилата, които никога не трябва да нарушаваме? Какво е важно да знае всеки един водач?
1: Най-важното е първо да знае, че трябва да е предвидлив с това да започнем. След това, когато пътува, трябва да направи възможно така, че да има места за почивка, за отдих, на спокойствие, на сянка. Така, третото нещо, което е, трябва задължително да се тръгва в хладната част на денонощието, за да се избягват горещините. Когато се пътува с малко дете, трябва да е подсигурено всичко в колата, от което може да има нужда. Това е, тъй като вода, също като време за почивка, можем да кажем. И петото нещо и последно е, винаги автомобилът да бъде изправен и готов за път и никога да не се неглижират ситуации на пътя от сорта на леко започна да ми причернява, леко да започнах да чувствам умора. Такива ситуации не трябва да се неглижират, трябва моментално да се спре, ако трябва да почине на някоя отбивка, да отмори и така да продължи движението си, за да може да стигне безопасно от точка А до точка Б.
0: И да не се бърза, разбира се, защото важно е човек да стигне жив и здрав, дори и с 10-15 минути закъснение, защото обикновено толкова е разликата от, да кажем, 200 км разстояние, дали ще караме по-бързо или по-бавно и да спазваме правилата с движение по пътищата. Добре, благодаря. Надявам се, че сме били полезни с този разговор на нашите слушатели. Георги Бързаков, автоинструктор, автомобилен експерт и член на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Представяме ви.
3: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
0: Автомобилен свят.

Край на работната седмица традиционно се засилва трафика към Гърция и курортите в района на Банско, Разлог и Сандански. За да се облегчи движението и да се повиши безопасността, днес от 16 до 23 часа временно се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в участъка между пътен възел Симитли и пътен възел Кресна в посока Кулата. Мярката цели да намали риска от инциденти, причинени от неправилни изпреварвания и образуване на колони от тежкотоварни камиони в часовете с най-интензивен туристически трафик. За улеснение на движението през Кресненското дефиле и този следобед ще бъде въведено реверсивно движение в района на Симитли. В посока Кулата автомобилите ще преминават в две ленти, а движението към София се осъществява в една лента. Шофьорите на тежкотоварни автомобили могат да използват обходния маршрут Симитли Гоце Делчев Чучулигово Кулата по пътищата в Югозападна България. Ограничението не важи за автобуси, превозващи пътници, както и за автомобили, транспортиращи опасни товари, живи животни, бързо развалящи се храни и други специализирани превози. От Агенция Пътна инфраструктура напомнят още, че строителството на обходния път на Кресна продължава по график. Работи се по трите моста, двата тунела и съпътстващата инфраструктура, като проектът ще изведе транзитния трафик извън града и в бъдеще ще повиши значително безопасността в района. И още един полезен съвет: преди да тръгнете на път, проверете натовареността по маршрута си чрез интерактивната карта на Агенция Пътна инфраструктура и Националното тол управление, която показва в реално време интензивността на движението по републиканската пътна мрежа. Пътувайте спокойно, спазвайте ограниченията на скоростта и, разбира се, бъдете търпеливи. Очакванията са на най-натоварените часове да бъдат след 16 часа по направлението София Симитли Кулата. И ви желаем, разбира се, безаварен и спокоен път. Останете с Радио Благоевград.

0: финала на днешното издание на Сюжети от деня. Благодаря ви, че бяхме заедно. Пожелавам ви спокоен, слънчев и безопасен уикенд. Пазете здравето си, бъдете внимателни на пътя и не забравяйте да отделите време за хората, които обичате. От мен е Елеонора Трупанкова. Приятен петъчен следобед. До нови срещи в ефира на Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 16 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден, уважаеми слушатели! Тежка катастрофа край Карнобат. Отново стир преминал мантинелите, затвори автомагистрала Тракия. Един човек е загинал, двама ранени са транспортирани с въздушна линейка. Пътното произшествие е станало около 14 часа, съобщиха от областната дирекция на МВР в Бургас. Тирът е пътувал към София и след като е разкъсал мантинелите, блъснал две коли, в които са се предвиждали общо трима души. Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване. Той възлиза на 15,2 милиарда евро, като разходите за пенсии са 13,5 милиарда. В него е заложен ръст на пенсиите от 7,8%, социалната е 183 евро, минималната пенсия 347, средната пенсия 543 евро, а максималната 1738 евро. Променят се и минималните прагове, които се изравняват с минималната работна заплата 620 евро, а максималният осигурителен доход ще бъде 2300 евро от 1 август. Финансовите министри на страните от Европейския съюз гласуваха днес откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на България. Те приеха и препоръка към страната, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът за прекомерен дефицит е предназначен да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз поддържат дисциплина в бюджетите на своите правителства. Процедурите се стартират, когато държава членка има държавен дефицит, надхвърлящ референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Ситуацията с ремонта на филиала за спешна медицинска помощ в Петрич е поредният пример за пропуснати възможности и лошо управление. Това написаха в официалната си страница във Фейсбук от Здравното министерство. На споделено видео се вижда среща между медицинския персонал и здравния министър Катя Ивкова, която инспектира обекта. Министърът на здравеопазването започна обиколка на всички критични обекти в страната. Подробностите по тази тема от Екатерина Николова.
1: Според Здравното министерство, филиала за спешна медицинска помощ в Петрич, който продължава да е в ремонт, е трябвало да бъде реновиран с европейски средства, но тази възможност е била пропусната безвъзвратно. Уточняват, че днес цената на това се плаща директно от държавния бюджет. Сумата за ремонта възлиза на над 199 000 евро с ДДС, а от тях вече е платен аванс в размер на 99 000 евро. Въпреки че средствата са осигурени, на обекта цари бездействие, по документи се работи, но реалността е, че работниците ги няма. Пишат от Здравното министерство.
2: Това е място, където оказваме помощ. Представете се, че има ПТП или повече пострадали, само едно легло. Ние трябва при този ремонт да ги лягаме в коридора. Няма как. Ами то няма. Представете се, че има трима пострадали.
3: Вижте каква база на там обрава.
2: Освен едно легло, няма къде на този етап, нали, да се случва нещата.
1: Според ведомството, проектът е бил толкова прецизен, че дори не е включвал стаята за почивка на персонала, която е в критично състояние. И подчертават, че ремонтът се спъва в течове от клиничната лаборатория на центъра и изгнили ръждясали тръби. Крайният срок за ремонта е 31 октомври тази година. За новините е Екатерина Николова.
0: В същото време от община Петрич съобщиха, че са започнали ремонт на детското отделение към болница Югозападна. Той ще включва частично освежаване, възстановяване на аварирала водопроводна и електрическа инсталация и монтиране на врати. От общинската администрация уточняват, че материалната база в отделенията на болницата се ремонтира регулярно през годините и винаги, когато има направени постъпления от страна на медицинските кадри. 13 души

0: и са наказани от районния съд в Дупница за държане на наркотици през първите 6 месеца на тази година. Изабела Соколова информира.
1: 4 с ефективно наказание лишаване от свобода, а други 6 с условно. На 3 са наложени глоби, като от тях 2 са осъдени за маловажен случай. Едно лице е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба. За сравнение, през първите 6 месеца на миналата година са свършени 16 дела за наркотици. Осъдените лица за същия период са били 16, от които с ефективно лишаване от свобода са 3 подсъдими. Други 6 са с условно наказание и на 6 е наложено наказание глоба. На един от подсъдимите, непълнолетен, е наложено наказание обществено порицание. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре отново слънчево, след обяд горещо, почти тихо време, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Агенция Пътна инфраструктура въвежда временни ограничения за тежкотоварните автомобили с тегло над 12 тона по автомагистрала Струма и пътя през Кресненското дефиле, за да облегчи интензивния трафик през уикенда и да намали риска от пътни инциденти. Днес движението на тежкотоварни камиони ще бъде ограничено от 16 до 23 часа в посока граничния пункт Кулата, а в неделя от 15.30 до 22 часа в посока София. Мярката ще се прилага в участъка между пътните възли Симитли и Кресна. С тази информация завършиха новините в 4 следобед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
2: Вие сте с предаването Зона БГ. Аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Роби, Пламенна жена.

жена. Орлин Горанов представи новата си песен «Влюбен град» – елегантна музикална история за спомените, любовта и магията на града, който пази най-красивите срещи. С характерния за него модерен джаз звук и неподражаем стил, артистът създава песен, която носи усещане за романтика, носталгия и надежда. «Влюбен град» разказва за местата, към които винаги се връщаме, не само физически, но и в сърцето си. За улиците, които пазят смеха на любим човек, за мелодиите, които ни напомнят за щастливи моменти и за градовете, които остават завинаги млади, защото са изпълнени с любов. Това е песен за спомените, които ни карат да се усмихваме и за хората, които превръщат един град в дом. Всеки от нас има свой влюбен град, място, където любовта е оставила следа, споделя Орлин Горанов. Влюбен град е създадена по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова, а аранжиментът е дело на Вячеслав Кушев и Артур Надосян, екип, който деликатно среща джаз настроение, съвременен поп и артистичната чувствителност на Орлин Горанов. Резултатът е музикална картина, която съчетава носталгия и съвременност, точно както самият Влюбен град. Новата песен идва и като естествена покана към едно от най-очакваните събития на годината. На 26 ноември Орлин Горанов и Еделина Кънева ще излязат на сцената на зала 1 на НДК с музикалния спектакъл «Романтично. Една нощ в Латино», вечер посветена на любовта, страстта и музиката, която докосва сърцата. Концертът ще съчетае елегантното звучение на двама изключителни артисти с нови музикални аранжименти, вдъхновени от вечните латино хитове и ритмите на салса, румба и самба. Предлагам ви да чуем новата песен на Орлин Горанов «Влюбен град», а след това и хитът му

Орлин Павлов представя най-новия си музикален проект сам. Песента е динамичен денс поп сингъл с модерно клубно звучене и силен летен заряд. След години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп хитове и емоционални балади, артистът изненадва с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс саунд. Сам е песен, която носи енергия, настроение и свобода, комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото. Създадена в сътрудничество с Денис Поп Стоев, песента впечатлява с актуален аранжимент, модерен ритъм и запомняща се мелодия. Още след първото слушане сам остава в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев. Новият сингъл е сериозна заявка за завръщането на Орлин Павлов към клубното звучене, територия, в която той отдавна не е представял нова музика. Именно това прави проекта толкова интересен, както за неговите почитатели, така и за музикалните редактори, радиостанциите и клубните диджеи. Очакванията са сам бързо да намери място в радиоефира, летните плейлисти и клубните сетове. Песента съчетава всичко необходимо за един успешен сезонен хит, модерна продукция, разпознаваем артистичен почерк и мелодия, която провокира публиката да запее още от първото слушане. Музиката и текстът на сам са дело на Орлин Павлов, а аранжиментът е създаден съвместно от Денис Поп Стоев и Орлин Павлов. А ние ще чуем сам и днес е по-добре на Орлин Павлов.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ на вълните на радио Благоевград. Понякога думи две са напълно достатъчни, за да бъдеш омагьосан. Точно това прави Светла Иванова с новата си песен. На остров Бали, когато билетите и завръщане са отменени заради конфликтите в Близкия изток, Светла остава по-дълго от планираното време, което се оказва решаващо за нейното музикално завръщане. Тя използва престоя си там за преосмисляне. Бали е място, пропито с много висока енергия и ти помага да се завърнеш към себе си, към това, което истински желаеш. Времето, прекарано там, ми даде възможност да си отговоря, защо бях оставила музиката на заден план, след като тя е голяма част от мен, споделя изпълнителката. Светла преоткрива желанието си да прави музика заради самото творчество и да представя само песни, които докосват сърцето й, без да се съобразява с модни тенденции и да ги налага на всяка цена. Музиката

текстът на Думи 2 са дело на Жени Джамбазова, автори на хита и с Дамян Попов Аморе Мио. От години Светла Иванова пише статии и книги и познава силата на думите, затова също допринася за текста. За мен текстовете на песните са много важни, затова държа те да разказват човешки истории, вдъхновени от живота. Днес музиката се създава все по-трудно, хората са пренаситени, но вярвам, че когато посланието е искрено, ще донесе емоция и ще докосне, казва още тя. За аранжимента Светла се доверява на музиканта Стамен Янев, а изпълнителен продуцент е Момчил Колев. Дългогодишното творческо сътрудничество между Светла и Момчил е родило още няколко проекта, които ще излязат до края на годината. Нека да чуем Думи 2 на Светла Иванова.

След няколко години мълчание, посветени на майчинството и на изграждането на един от най-обичаните музикални фестивали в България – София Live Fest, Рут Колева се завръща. Новият албум «Фрагменти» е най-личното и най-смело звучащо издание в кариерата и до момента – колекция от 7 песни, в които крехкостта и силата съжителстват без компромис. «Фрагменти» е албум за разпадането и събирането на ново, за жената, която се преоткрива след любов и загуба, след тишината на паузата и след раждането на нов живот. Това е музика, родена от промяна, по-реална, по-смела и по-честна от всичко, което Рут е създавала досега. За първи път от години Рут Колева пее отново и на български. Песните «Коя е тя», «Помощ» и «Повече» връщат гласа и към родния език с откровенност, която трудно оставя слушателя безучастен. За текстовете отново застава Гергана Тури.

Иска, авторката на емблематичната Близо, с която Рут подновява едно от най-плодотворните си творчески партньорства. Албумът обединява международен екип от автори и продуценти. Наред с песните на български, в него звучат и компилации на английски, сред които Edge of the Night, Make It Right, She Knows и Tsunami. Миксът и мастерингът са дело на Ерик Лао, а записите са реализирани в София. Този албум е най-искреното нещо, което съм правила. Прави го, докато животът ми се променяше из основи и вместо да крия пукнатините, реших да ги превърна в музика. Фрагменти е за това как се разпадаш и как отново се сглобяваш, цяла, но различна. Фрагменти е едва началото. През следващите месеци Рут Колева ще представи значително количество нова музика. Още тази есен предстои нов проект, стартиран съвместно с Чарли Хол от американската група The War on Drugs. Заедно двамата записаха две песни като част от Transatlantic Music Stars, инициатива за културна дипломация между САЩ и Европа, за която Рут беше избрана измежду хиляди кандидати и е единственият представител от Балканите. А ние ще чуем хитовете на Рут Колева «Онзи момент» и «Хиляди».

След успеха на синото в очите ти, бягам и ела с мен и Фенчас продължават синт-поп инвазията в репертуара си с различна песен за срещи, които вадят жената от въртележката на всички роли в ежедневието и отново я кара да се чувства специална. Поп-ден с меланхолията на различна носи характерното за дуото аналогово усещане за свързаност, което кара публиката да танцува и да рестартира емоционално на прага на лятото. Различна е разработка на стара музикална идея на Любо, която припознах и доразвих. Тя ще даде заглавието на албума, който предстои да пуснем през есента, споделя Ивелина Колаксъзова Ив. В текста може да се припознае всяка жена, която желае да избяга от отговорностите и очакванията към нея, за да се почувства отново свободна, да се забавлява. Да си припомним как звучи смехът, който отдавна вече не чува в самотата си, но все пак е срещнала някого, с когото да си върне вкуса към живота. Музиката и текстът са дело на дуото. Аранжиментът е реализиран от Любомир Боянов Час и Димитър Ганчев Майт, който стои зад микса и мастеринга на песента. Пътят на Ивелина Колаксъзова и в музиката започва от 4 годишна възраст и минава през култови детски формации като Таласъмче, женската банда Инстинкт и редица международни фестивали. Афинитетът ти към италианския език естествено я кара да търси реализация и на Бутуша, където първият и голям пробив е през 2006-та като подгряващ артист на Алексия в Формело. 2 години по-късно тя става част от лейбъла Ренлин, с който записва и Sunlight с едно от най-популярните имена на местната клубна сцена – DJ Molella. Колаборацията влиза в 5 международни компилации с летни денс хитове и достига върховете на най-престижните класации в Европа. Любомир Боянов Час е творец, който лавира с лекота между света на бизнеса и композирането в студийна среда. В края на миналата година издаде соловия албум Тихите победи, но публиката го познава и като част от R&B проекта Часен Бианка. Негови тракове от проекта Urban and Maf достигат глобално признание, като песента Дръгнес е ремиксирана от световно известния DJ Таркан и е излъчвана в американското шоу на Роджер Санчес. Сив се запознават през 2008, а един от първите им сингли, Ready for Love, достига до финалите на конкурса Българската песен за Евровизия през 2009 година. След творческа пауза, през 2024 те се завръщат в чартовете с синьото в очите ти, Бягам и Ела с мен. А аз ви предлагам да чуем различна и Ела с мен на Ив енд Час.

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Прея, Мома. Аз съм Крум Богдански, до следващия уикенд.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци. Доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
5: и нямате зала,
4: това вече не е проблем.
5: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
4: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
5: Професионализъм и изгодни

0: места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
0: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350.
0: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: вас.
1: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: В 17 часа новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Областната администрация в Ямбол активира системата BG Alert заради тежката катастрофа на 311-я километър на автомагистрала Тракия. Във връзка с инцидента движението временно се пренасочва. Автомобилите, които пътуват в посока Бургас, ще бъдат отклонявани при пътен възел Зимница, като ще преминат по път 1 през пътния възел Петолъчката и след това продължават към Бургас. Медицински хеликоптер транспортира успешно един от пострадалите при тежката катастрофа край Карнобат. Въздушната линейка кацна в района на болницата в Бургас около 15 часа и 15 минути. Пациентът е 29-годишен мъж, който е бил в една от колите. В момента лекарите извършват преглед и оценяват състоянието му. Два пожара гораха днес в община Сандански, край селата Лешница и Калиманци. Запалили са се сухи треви. Вчера пожар избухна между селата Левуново и генерал Тодоров в близост до автомагистрала Струма, а огънят засегна 1500 декара сухи треви, храсти и 50 декара лозя. Стопанин на лозов масив получи тежки изгаряния в опит да потуши огъня и беше транспортиран с въздушната линейка за лечение в София. Причината за пожара отново се оказва човешка дейност. За Радио Благоевград, главен инспектор Георги Сарафов.
3: Причината, доколкото разговаря с колегите, извършване са електрозаварачни работи, без да се спази напълна природата пожарна безопасност и съответно искра е запалила сухите треви. С вятъра обстановката е става бързо доста така критична. Често когато си свърляме фаса през прозореца или правим някакви неразчетени действия, боравих с открит огън, причиняваме пожари. Последствията, за които обаче не са за нас, а за някой друг, който въобще не знае пред какво ще се изправи малко по-късно, така че да се въздържаме от каквито и било дейности, свързани с употреба на открит огън или такива, които могат да предизвикат искрене, тъй като средата седмица след седмица става все по-пожароопасна.
2: Главен инспектор Георги Сарафов от пожарната в Благоевград. Липсата на финансова децентрализация продължава да спъва развитието на общините, смятат от Сдружението на Югозападните общини. Изпълнителният директор на Сдружението, Любица Томова, уточни, че предлагат конкретни решения и реформи.
4: Ние сме дали предложение, което разбира се е просто някаква обща рамка, предстоят доста анализи в тази посока, но процент от данъка върху доходите на физическите лица, регистрирани и работещи на територията на съответната община, да остава за местния бюджет. Има и по-смели предложения, като например това малък процент от данък добавена стойност по място на потребление отново да остава за така местни дейности. Има предложение и процент от данъка върху доходите на юридическите лица, регистрирани и опериращи на територията на дадената община, също да остава за местния бюджет.
2: Изпълнителният директор на Сдружението на Югозападните общини Любица Томова. Шестото издание на фестивала Хисарлъка Експириенс ще се проведе в Кюстендил от днес до 12 юли, съобщих организаторите. Събитията ще се състоят на територията на крепостта Хисарлъка, която е сред най-посещаваните туристически обекти в Кюстендил и предлага панорамна гледка към града и околностите. Информация на Ангел Павлов.
5: В рамките на тридневната програма посетителите ще могат да се насладят на концерти на български чуждестранни изпълнители. Фестивалът ще бъде открит днес с участието на Стокаба Гайди и Мона. На 11 юли на сцената ще излязат Иво Димчев и турската група Лалалар. А в заключителния 12 юли публиката ще чуе Арика Адамс и Лисицата и Котараците. Фестивалът е с вход свободен. Хисарлъка Експириенс се организира от колектив Крю в партньорство с Сдружението по туризъм в Кюстендил и с подкрепата на община Кюстендил. През годините фестивалът се утвърди като събитие, което съчетава музика, култура и преживявания сред природата, привличайки посетители от различни части на страната. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: От днес 10 юли водните колела в езерото на парк Бачиново са достъпни за посетители. От община Благоевград съобщиха, че съоръжение

Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде.

0: Те са обновени и подготвени за новия сезон. Водните колела от години са част от облика на парк Бачиново и остават сред предпочитаните занимания за деца, семейства и за приятели. Те ще работят всеки ден от 9 до 13 часа, след обед от 16 до 20 часа. Времето през нощта ще бъде ясно, почти тихо, утре ще е слънчево, след обяд и горещо. Ще бъде тихо с максимални температури между 30 и 35 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
3: Твоя час. Незабравимите песни.
8: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 10 юли, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелата и се блъсна в коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, подробности след минути. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестност, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Малко повече от две седмици след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, при която тир разкъса мантинела и уби трима души в кола, пътувала в отсрещното платно, тежкотоварен камион отново скъса ограничителното съоръжение на магистралата и се вряза в два автомобила. По последни данни, един човек е загинал, двама са пострадали и происшествието е станало в района на Карнобат. Оттам сега включваме кореспондента ни Даниела Костадинова. Добър вечер!
1: Добър вечер. Продължава огледа на катастрофата тук на място на 312-я километр от автомагистрала Тракия. Тук с административният ръководител на окръжната прокуратура в Бургас Георги Чинев, директорът на бургаската полиция старши комисар Николай Ненков, директора на областното пътно управление инженер Митко Порязов, специализиран автомобил на криминалистична лаборатория също пристигна тук на място. Какво трябва да отбележим? Видим спирачен път на тира няма, не се вижда на асфалта, но току-що от окръжната прокуратура Георги Чинев заяви, че всъщност спирачен път има. Той показва обаче, че тира има проблеми с спирачния механизъм. Шофьорът на тира е тестван за алкохол и наркотици, пробите му са отрицателни, въпреки това смазвата и кръвна проба, едва след резултатите, които тя покаже, ще стане ясно дали той е употребил алкохол и наркотици. Какво видимо всъщност се е случило? Тира буквално е връхлетял върху коли,

0: в нивата от удара. Единият автомобил, който се е движил в посока към Бургас, е завил рязко. Наляво разкъсала е мантинелата, колата е смазана отпред. Това е служебен автомобил на фирма Евромаркет. Загиналият всъщност в катастрофата е бил шофьора на тази кола. Той е загинал на място, задбил е затиснат в купето. Другите двама пострадали са млади мъже, транспортирани са с въздушна линейка до две бургаски болници. Двамата са в стабилно състояние, в съзнание и са контактни. Мъжът, настанен в областната болница в Бургас, е на 29 години с контузия на рамото, а другият мъж е настанен в бургаската болница сърце и мозък. Друга информация също от последните минути. Разследването на случая продължава. По всяка вероятност шофьора на тира ще бъде задържан за 72 часа. Той беше отведен в бургаската полиция преди час. Тук на място, когато пристигнахме, вече бяха започнали разпитите на полицаи с него и с свидетелите на инцидента. Огледът, както казах, на място на катастрофата продължава. Очаквайте още подробности в следващите новинарски.
1: Дани, виждате се в момента там автомобилите, все още е по обходен маршрут?
0: Точно така. Затворено е движението, както от Бургас към София. Колите се отбиват в района на Карнобат. Те преминават по стария път Карнобат за Ямбол и Сливен. А от другата страна автомобилите, които се движат от София към Бургас, се отбиват към пътен възел Зимница. И те отново се движат по стария маршрут, стария път през Карнобат и Айтос.
1: Благодарим на Даниела Костадинова, която разказа за тежкия инцидент на автомагистрала Тракия. Регионалният министър Иван Шишко също пътува към мястото на катастрофата. В момента се обработват и данните от тол камерите, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По-рано министър Шишко заяви, че институции от 4 министерства ще обединят усилия, за да може държавата да наблюдава и контролира всички нарушители по пътищата, както и да се реши проблемът с събирането на тол таксите от тировете.
2: Веднъж имаме нарушители с скоростта, веднъж имаме нарушители на тирове, които не си плащат пътни такси. Колкото по-бързо успеем това нещо да го обединиме, ще постигнем по-голям ефект в борбата не само срещу нарушителите на пътя, а и срещу тези, които не искат да си плащат самите пътни такси, говоря това на тировете.
1: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. Сега към други инцидент на подбалканския път край Мъглиш, станал с нощи. 14-годишното момче, което пострада при това происшествие, остава в критично състояние и днес следобед е транспортирано с медицински хеликоптер в столичната спешна болница Пирогов. Подробности от кореспондента ни Живко Иванов.
3: Хеликоптерът е излетял около 15 часа от университетската болница в Стара Загора. Това потвърди директорът на лечебното заведение професор Йовчо Йовчев. Транспортирането е станало факт, след като лекарите са преценили, че детето се нуждае от високо специализирано лечение. Тежката катастрофа стана с нощи около 22 часа на подбалканския път София-Бургас край Мъглиш. По информация на областната дирекция на МВР Стара Загора са се сблъскали товарен автомобил, управляван от 35-годишен мъж и лекар. Кола шофирана от 50-годишен водач, който умира на място в резултат на инцидента. Пътувалото с него 14-годишно момиче пострада тежко и се бори за живота си. Пробите на водача на товарния автомобил за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни. По случая в районното управление в Казанлък е образувано досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура в Стара Загора. За новините Живко Иванов.
1: И към останалите новини от деня, от 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване също бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. От 1 юли вече пенсиите са осъвременени с 7,8% по швейцарското правило, обобщава репортерът Марта Младенова.
4: В полупразна зала депутатите одобриха бюджетите за здраве и за пенсии, въпреки предупреждението за разточителна фискална политика.
5: Защото като направиш 5,7% дефицит, риска утре да се наложи да вдигнеш осигуровки и данъци е огромен, колеги. Това е най-големия проблем на вашия бюджет. Вие застрашавате растежа на икономиката по същия начин, по който го правеха и предишното управление.
4: Заяви Мартин Димитров от Демократична България. Министърът на труда и социалната политика Наталия Афремова не прие критиката и коментира, че не се отрежда.

0: права на бизнеса.
1: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
0: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с завареното положение.
2: Моят съвет към вас е: работете, а не се оправдавайте. С оправдания няма да стане. Тежко наследство нямате.
0: И коментарът на ГЕРБ, доктор Константин Ангелов.
3: Бюджет на излъганите надежди, тъй като голяма част от българските граждани възложиха надежди на колегите от Прогресивна България, но тези надежди не са претворени в текстове и в законови действия.
0: Държавният бюджет се очаква да бъде гласуван на първо четене следващата седмица, а срокът за предложения между първо и второ гласуване е 5 дни. За новините Марта Младенова.
4: Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може той да приключи до 2029 година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Новината бе съобщена от министъра на финансите на Ирландия Саймън Харис, чиято страна в момента председателства Европейския съюз, а след това и от еврокомисаря по икономиката Валдис Домбровскис.
6: Съветът прие решение за процедура по свръхдефицит в България и направи препоръки за корекции, за да може дефицитът да бъде сведен под 3% до 2029. Също така комисията подкрепя усилията на България да продължава по този път и да постигне общата ни цел да се сложи край на свръхдефицита.
5: Решението на съвета се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит на България от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според Пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на прага от 3%. България трябва да се придържа към определен таван на кумулативния номинален растеж на нетните разходи. Според препоръките, той не трябва да надвишава 4,2% тази година, 7,7% до година, 11,4% през 2028 и 15% през 2029. В същото време страната ни трябва да използва предоставената европейска гъвкавост за увеличаване на разходите за отбрана, но без това да застрашава устойчивостта на публичните финанси. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. България трябва да премахне плоския данък, както и да увеличи събираемостта на данъците, включително чрез по-ефективно събиране на просрочени задължения и разширяване на данъчната основа. Помощите заради високите цени на енергията трябва да останат временни и насочени само към уязвимите домакинства и енергоемките предприятия. Брюксел настоява и за по-ефективна борба с корупцията, особено по делата срещу високопоставени лица, укрепване независимостта на Висшия съдебен съвет, подобряване на обществените поръчки и по-независими регулатори. От Брюксел Ангелина Пискова.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОПС на личните данни и семена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. Справката предизвика реакции на част от парламентарните групи. Какви са те, слушаме от репортера Мария Филева.
7: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени, от ДПС оспориха данните. Депутатът Хамид Хамид дори заяви, че справката показвала, че всичко казано от министър Демерджиев е лъжа.
8: Справката съдържа доста объркана информация. Онези лица, за които той фантазираше, че са били 80 и няколко, се оказват под 10. И

0: Забележете, самата справка потвърждава, че голяма част от тези лица въобще не са летели и нямат никакви полети. Нещо повече. А в самата справка, срещу полетите на господин Пеевски, знаете ли какво пише? Не е пътувал, не е пътувал, не е пътувал. 75 полета се цитират и се казва, че господин Пеевски въобще не е пътувал.
1: Хамид определи като грубо нарушение на НПК и Конституцията извършването на оперативно-издирвателни дейности спрямо лице с имунитет. От Прогресивна България застанаха зад вътрешния си министър, депутатът Явор Гечев.
2: Познавам министър Демерджиев, но данните, които изнася министър Демерджиев, да не забравяме, че са официални данни от МВР. Това значи, че МВР е злого. Повярвайте ми, аз не мисля, че става това така, но трябва всички да изчакаме малко, защото има много мистицизъм в тая цялата работа и всички ни интерес.
1: За новините е Мария Филева.
3: Седмица след изнесените от вътрешния министър Иван Демерджиев данни от системата за резервационните записи на пътниците, свързани с международни полети на депутата и лидер на ДПС Делян Пеевски, от Софийската градска прокуратура обявиха, че проверяват множество сигнали от народни представители, адвокати и граждани. Имена не се посочват. Какво става ясно за проверките, информира Силвия Великова.
4: Че наблюдаващия прокурор е разпоредил извършването на проверки на сигналите, за да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление. Единствено публично известен сигнал, свързан с полетите на Делян Пеевски, е от негови съпартийци и е срещу Иван Демерджиев за неправомерно използване на данни от PNR системата. Конкретни действия с конкретни указания са възложени на Главната дирекция Национална полиция. Дирекцията, която е част от МВР, трябва да извърши комплексни проверки, резултатите от които да бъдат докладвани на Софийската градска прокуратура и с анализ на събраните материали да се прецени дали има достатъчно данни за образуване на досъдебно производство и провеждане на разследване. От прокуратурата обещават своевременно обществото да бъде уведомено за резултатите от извършените проверки.
3: Нови съоръжения и инфраструктура ще бъдат изградени на военното летище Враждебна край София. Става ясно от решение на кабинета от вчера. Още информация от репортера Добромир Видев.
5: Новата инфраструктура ще бъде изграждана по програмата на НАТО за инвестиции в сигурността. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективното изпълнение на задачи по възпиране и отбрана, посочват от Министерския съвет. Те уточняват, че няма да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет. Военното летище Враждебна дели района с цивилното Василевски. Там за няколко месеца бяха разположени американски военни самолети. Освен на Враждебна, нови съоръжения и инфраструктури ще има на летището Безмер, което е стратегическо за многонационалната бойна група на НАТО у нас. Предстои стартиране и продължава изпълнението на проекти, осигуряващи способности за въздушно базиране, пише и в доклада за състоянието на отбраната за 25-та. Докладът отчита, че по програмата на НАТО за сигурността вече са правени инвестиции у нас за съоръжения за съхранение на горива на летища, пренос на горива и въздушно презареждане, осигуряване на комуникационни системи за кораби, ядрени консултации, командване и управление. За новините Добромир Видев.
3: Най-малко 12 души загинаха при пожар, избухнал в четвъртък в община Лос Гайардос, провинция Умерия в Испания. Регионалният премиер на Андалусия Хуан Мануел Морено съобщи, че още 4 са сериозно пострадали, а други 23 души са в неизвестност. Още от кореспондента ни в Испания Димитър Драганов.
6: Пожарът е възникнал в край пътна канавка вследствие на скъсан кабел, свързващ две точки от електропреносната мрежа, каза още Хуан Мануел Морено. Енергийните компании Ред Електрика и Ендеса заявиха, че не носят отговорност за електропровода, като отбелязаха, че въпросният кабел е бил изключен от мрежата, тъй като е захранвал изоставен ресторант и необитаема къща. Огънят е излязъл извън контрол заради силен вятър в района, който е достигнал скорости до 50 км в час. Жертвите, за които се предполага, че са чуждестранни граждани, са се опитали да напуснат района по маршрут, различен от определения път за евакуация, и са били застигнати от пламъците в автомобилите им. Властите предполагат, че загиналите са британски граждани, съдейки по разположението на воланите в откритите на мястото превозни средства, макар официалната идентификация все още да предстои. Екипи на гражданската гвардия претърсват обгорелия терен в търсене на евентуални жертви. До момента пламъците са изпепелили 3200 хектара. За новините от Испания, Димитър Драганов.
3: Във Франция заради високата температура на река Гарон беше спрян един от реакторите на атомната електроцентрала. В Италия в сила червен код за опасни

0: горещини в Флоренция и Перуджа. Горещата вълна е обхванала и Великобритания за пореден ден с температури от 35-36 градуса, които се очаква да донесат до края на седмицата още тропически нощи. Според Европейската служба за климатични промени Коперник, юни 2026 година е бил най-горещият в Западна Европа, откакто се правят измервания. И към конфликта в Близкия изток, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се е съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието между двете страни е приключило. Подновените бойни действия в Персийския залив засилват опасенията за бъдещето на петролните доставки през Ормузкия проток. Подробности от редактора Михайлина Димитрова.
1: Ежедневният трафик на танкери в Ормузкия проток се забави днес, след като САЩ и Иран през седмицата размениха враждебни действия и подновиха споровете си за това кой контролира преминаването през критичния воден път. Преди новите атаки трафикът през Ормузкия проток се беше увеличил до най-високото си ниво от началото на войната, като средно 40 кораба на ден преминаваха през пролива, а петролните доставки нараснаха с 4,1 милиона барела на ден. Това доведе и до спад на цените на горивото. Но възобновените бойни действия увеличиха опасенията за трайното възстановяване на доставките на петрол и показаха колко крехко е примирието. Международната морска организация на ООН призова държавите да отхвърлят опитите на Иран да наложи свои правила в Ормузкия проток, както и едностранното му решение да създаде свой орган за контрол на водния трафик. В търсене на деескалация на кризата, Катар опитва да посредничи между Вашингтон и Техеран, съобщи вестник Нью Йорк Таймс. За новините Михайлина Димитрова.
0: Москва разширява буферната си зона в Украйна в отговор на ескалиращите военни действия на Киев, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Президентът Владимир Путин остава отворен за дипломатическо решение на войната, но Киев в момента няма желание за преговори. Затова Москва продължава военната си кампания в Украйна, добави Песков пред агенция Reuters. Той обвини Киев за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. В същото време генералният секретар на НАТО Марк Рюте и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че ще се присъединят към срещата на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина в Париж в понеделник, съобщиха от Елисейския дворец. Там ще бъдат и лидерите на Европейския съюз Урсула фон дер Лайен и Антонио Коста. Още две държави са се присъединили към коалицията на желаещите – Молдова и Република Северна Македония. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Според американски експерти по сигурността обаче, това няма да помогне на Украина в близките месеци. Подробности от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
2: Коментарите идват след срещата на Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. За Киев жестът е политическа победа, тъй като Украина от месеци алармира за критичен недостиг на американските ракети-прехващачи, които са ключови за отблъскване на руските ракетни атаки. Според анализатори обаче, производството на Patriot в Украина е сложен процес, който изисква нови мощности, строги стандарти за сигурност и достъп до американски компоненти. Това не е като да включиш лампата, коментира експертът Брадли Боуман, цитиран от ABC News, като подчерта, че дори при осигурено финансиране, разширяването на капацитета ще отнеме значително време. Някои експерти дори считат, че лицензът за производството на Patriot дори може да навреди на Украина в краткосрочен план, защото има опасност Вашингтон да спре да предоставя вече произведени ракети. Доналд Тръмп вече намекна за подобен подход, заявявайки, че Съединените щати нямат толкова много налични Patriot и също се нуждаят от тях. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Европейската комисия излезе с предварително заключение, че компанията Meta нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Разследването обхваща функции като безкрайното превъртане, автоматичното възпроизвеждане на съдържание, известията и силно персонализираните препоръки. Според комисията, компанията не е оценила адекватно рисковете, които тези механизми създават за физическото и психическото благосъстояние на потребителите – особено на деца, непълнолетни и други уязвими групи. Според Еврокомисията, въведените от Мета мерки за ограничаване на риска не са достатъчно ефективни. След като стане ясно предварителното заключение, компанията вече има право да се запознае с материалите по преписката и да представи писмен отговор на заключенията на комисията. Ако Еврокомисията окончателно установи нарушение, тя може да наложи глоба в размер до 6% от общия годишен световен оборот на компанията. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следва обобщението на спортните новини. В студиото е Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Стиляна Николова заема деветото място във временното класиране за многобоя, а Ева Брезалиева е 11-та след първите два потока на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Италия. Николова започна силно участието си с съчетанието стопка, но на обръч допусна груби грешки. Предстоят изпълненията на състезателките от още два потока. Утре квалификациите продължават със съчетанията с бухалки и лента, след което ще станат ясни медалистките в многобоя и финалистките на отделните уреди. Тази вечер започват и изпълненията на ансамблите, сред които и българският. Мешкият отбор на ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига, а червените избраха и своя старши треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент бе помощник в рилски спортист. Футбол. Отборът на Лудогорец победи Септември София с 1-0 в контролна среща в Благоевград, а Арда загуби от Ботевраца с 0-1. УЕФА образува дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука. Сериозна опашка от желаящи да си купят билети за реванша на Левски срещу борец се изви още ранните часове този ден. Пред сектора на Георгия Спарухов имаше редица чакащи за пропуски. Първият мач завърши 1-1 в Баня Лука, за реванша целият стадион бе разпродаден. От Левски обявиха раздялата си с френското крило Карл Фабиен по взаимно съгласие. Нападателят се присъедини към отбора в началото на миналата година. А вратарят Светослав Вуцов стана поредният футболист на Левски, който поднови договор си с клуба до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Лумбар Делова на турския елитен на Медспор. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Майами е вторият четвъртфинал на Световното първенство по футбол, а съперници са отборите на Испания и Белгия. Германецът Александър Зверев ще играе в финал на тенис турнира Уимбълдън за първи път в кариерата си. Той получи това право след победа с 7-6, 6-2 и 6-4 над Артър Фери, слагайки край на приказката на участващия с Wild Card британец.
0: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Мариана Попова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
4: Здравейте! Днес беше предимно слънчево, само с времени увеличения на облачността, но през деня валежи нямаше. Беше обаче малко по-ветровито и хладно в сравнение с вчера. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. В неделя над северо-западна България още от сутринта, а до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто дъждовна облачност, ще превали и прегърми, като по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в централна северна България, а след обяд в източна и планините. Вятърът ще е доумерен, ще се завърти от север-северо-запад и дневните температури слабо ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението на пътя.
5: Днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона.

0: трябва Струма и път 1-1 през Кресна спедителя, отсечката от пътен възел Силитли до пътен възел Кресна в посока Пула. Нашата магистрала Тракия днес до 23 часа се предвижда да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона и двете посоки. Ограничението и на двете места не е важи за превозни средства с опасни товари, живи животни, бързо разварящи се функционални продукти. Нашата магистрала Тракия възникна от пътно-транспортно происшествие в района на километър 311. Обособен е обходен маршрут и двете посоки по път 1-6, участъка пътен възел Зимница, пътен възел Карнобат. Движението по автомагистрала Тракия в километър 33 и километър 39 в посока град Бургас и километър 55 и километър 56 в посока град София е необходимо да се осъществява с повишено внимание поради дейности по поддържане. За сега не е ограничено скоростта до 100 км в час. Задачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискове с преварване. На пътя живота е стриден.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио от днешния 10 юли чуйте още веднъж водещите новини. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинелите и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Народното събрание прие на първо четене бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към страната ни. Министърът на вътрешните работи изпрати до председателя на парламента данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Паевски. В Испания пожар взе 12 жертви, десетки са в неизвестността, хиляди евакуирани. Нова гореща вълна обхвана Франция, Италия и Великобритания. Еврокомисията предупреди, че компанията Мета нарушава законодателния акт за цифровите услуги заради пристрастяващия дизайн на платформите Facebook и Instagram. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Лъчезар Валев и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Цветан Маринов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Вечните хитове.
5: Хитовете, които не остаряват.

0: Radio Blokovat.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
3: Ефир за приятели.
4: Всеки ден от 19 до 21 часа.
3: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
4: Ефирът на Радио Благоевград.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
7: Хитовете, които не остаряват.

0: Вечните хитове.
1: Хитовете, които не остаряват.
2: Радио Благоевград.
3: От София до Кулата.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В 19 часа новините представя Светлин Карпачев. Добър вечер! Възстановено е движението по автомагистрала Тракия в района на катастрофата с камион, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Един човек загина, двама други са ранени при катастрофата днес в района на Карнобат. По-рано от полицията в Бургас съобщиха, че камион, движещ се в посока София към Бургас, е преминал през разделителната мантинела и е блъснал два леки автомобиля, пътуващи в посока София. Произшествието е станало в района на карнобатското село Железник, а сигналът към полицията подаден в 14 часа и 10 минути. Това е пореден случай, при който разделителните предпазни съоръжения не успяха да отвратят преминаването на тежкотоварен автомобил в насрещното движение. Парламентът прие на първо четене бюджета на държавното обществено осигуряване. Той възлиза на 15,2 милиарда евро, като разходите за пенсии са 13,5 милиарда евро. С гласовете на Прогресивна България и ДПС, бюджетът на Националната здравноосигурителна каса също беше приет на първо четене. Финансовите министри на страните от Европейския съюз гласуваха днес откриването на процедура за прекомерен дефицит по отношение на България. Те приеха и препоръка към страната, в която се очертава какви трябва да бъдат нетните разходи и графика, който трябва да се следва, за да се сложи край на прекомерния дефицит до 2029 година. Механизмът за прекомерен дефицит е предназначен да гарантира, че държави членки на Европейския съюз поддържат дисциплина на бюджета на своите правителства. Процедурите се стартират, когато държава членка има държавен дефицит, който надвишава референтната стойност от 3% от брутния вътрешен продукт. Ситуацията с ремонта на филиала за спешна медицинска помощ в Петрич е поредният пример за пропуснати възможности и лошо управление. Това написаха в официалната си страница във Фейсбук от Здравното министерство. На споделено видео се вижда среща между медицинския персонал и здравния министър Катя Ивкова, която инспектира обекта. Министърът на здравеопазването започна обиколка на всички критични обекти в страната. Подробностите по тази тема от Екатерина Николова.
2: Според Здравното министерство, филиала за спешна медицинска помощ в Петрич, който продължава да е в ремонт, е трябвало да бъде реновиран с европейски средства, но тази възможност е била пропусната безвъзвратно. Уточняват, че днес цената на това се плаща директно от държавния бюджет. Сумата за ремонта възлиза на над 199 000 евро с ДДС, а от тях вече е платен аванс в размер на 99 000 евро. Въпреки че средствата са осигурени, на обекта цари бездействие, по документи се работи, но реалността е, че работниците ги няма. Пишат от Здравното министерство.
3: Това е място, където оказваме помощ. Представете се, че има ПТП или повече пострадали, само едно легло. Ние трябва при този ремонт да ги лягаме в коридора, няма как. Ами то няма. Представете се, че има трима пострадали.
4: Вижте каква база на там
3: обрана. Освен едно легло, няма къде на този етап. Да се случва нещата.
2: Според ведомството, проектът е бил толкова прецизен, че дори не е включвал стаята за почивка на персонала, която е в критично състояние. И подчертават, че ремонтът се спъва в течове от клиничната лаборатория на центъра и изгнили ръждясали тръби. Крайният срок за ремонта е 31 октомври тази година. За новините е Екатерина Николова.
1: В същото време от общината в Петрич съобщиха, че са започнали ремонт на детското отделение към болница Югозападна. Той ще включва частично освежаване, възстановяване на аварирала водопроводна и електрическа инсталация и монтиране на врати. От общинската администрация уточняват, че материалната база в отделенията на болницата

0: да се ремонтират регулярно през годините, винаги, когато има направени постъпления от страна на медицинските кадри. 13 души са наказани от районния съд в Дупница за държане на наркотици през първите 6 месеца на годината, информира кореспондента ни Изабела Соколова.
1: 4 са с ефективно наказание лишаване от свобода, а други 6 с условно. На 3 са наложени глоби, като от тях 2 са осъдени за маловажен случай. Едно лице е освободено от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание глоба. За сравнение, през първите 6 месеца на миналата година са свършени 16 дела за наркотици. Осъдените лица за същия период са били 16, от които с ефективно лишаване от свобода са 3 подсъдими. Други 6 са с условно наказание и на 6 е наложено наказание глоба. На един от подсъдимите, непълнолетен, е наложено наказание обществено порицание. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Умряла риба в река Канина е установена тази сутрин, това съобщи в ефира на Радио Благоевград кметът на гърменското село Огняново Иван

0: Бехов. По неговите думи, вероятно става въпрос за замърсяване на водите на реката, за което днес беше подаден сигнал до регионалната инспекция по околната среда и водите в Благоевград.
1: Тази сутрин останахме с един проблем, имаше доста измряла риба в корито на река Канина, така че сега предстои да звънна на РИОСВ Благоевград да ги извести, съответно надявам се да има реакция и изпращане на инспектор от тяхна страна. То явно е някакво замърсяване, но преди да бъде установено, не мога да го конкретизирам точно. Явно става въпрос за замърсяване на водата в реката.
0: Кметът на гърменското село Огняново Иван Ишбехов. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добър вечер.
2: Добър вечер. Отборът на Лудогорец победи Септември София с 1-0 в контролна среща, която се проведе на стадион Христо Ботев в Благоевград. Единственото попадение реализира Емерсон в 61-та минута. Световният шампион по тенис за юноши Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на трева, на чаленджера на трева от категория 50 в Нотингъм. Националът ни за Купа Дейвис, който тръгна от квалификациите, отстъпи на водача в схемата Клеман Шидех от Франция след 79 минути игра. Ева Брезалиева е временно на 6-то място след първия поток на Световната купа по художествена гимнастика в Милано. Родната Грация откри българското участие с изпълнение на обръч и топка. В класирането на отделните уреди възпитаничката на Бранимира Маркова е на пета позиция на обръч и осма на топка. Честно казано, надявам се Никола Цолов да има възможност да участва във Формула 1. Заслужава го. Това каза Адриан Кампус, младши, който е директор на отбора на Кампус Рейс във Формула 2, цитиран от вестник Мундо Депортиво. Според информация на Sky, Петър Байер, който е изпълнителен директор на Racing Bull, е потвърдил, че Цолов ще направи проби с стара версия на болид във Формула 1, за да се подготви за свободни тренировки в кралската категория на моторния спорт. Цолов е част от Академия Red Bull, която има контрол върху двата отбора. Отборът на ЦСКА се завръща в Националната баскетболна лига, а армейците избраха и своя старши треньор. Това е Йордан Бозов, който до този момент беше помощник в Рилски спортист. Това бяха спортните новини.
0: И времето. През нощта ще бъде ясно, почти тихо. Утре слънчево, след обяд горещо. Максимални температури между 30 и 35 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 19 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели. Ето, че можем да дадем началото на днешната ни среща. Среща, в която отново ще се вглеждаме в събития от света на културата, ще си припомняме разкази за нея от хората, които са я създавали. Създават, ще я създават. Днешната ни среща, втория част, на която отново ще е посветен на вашите добри думи. Добри думи на добри хора за добри хора. Думи на обич, уважение, благодарност. Когато само с едно телефонно позваряване на познатите ви номера, вашия поздрав ще достигне до онези, които го очакват, придружен от една песен, избрана от нас. И тази вечер можем да бъдем заедно. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт Николай Вачев, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас. Тези, които придават усилия, смисъл на нашите усилия.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club. Club.
1: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По Радио Благоевград.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073-88-5350
9: и на сайта на Радио Благоевград.
10: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
11: Навсякъде.

0: Магазин за приятели.
1: Шестото издание на фестивала Хисарлъка Експириенс се провежда в Кюстендил от днес до 12 юли, неделя. Събитията са на територията на крепостта Хисарлъка, която е сред най-посещаваните туристически обекти в Кюстендил, предлагаща и панорамна гледка към града и околностите. След DJ сет днес в 18-19 часа следваха 100 каба гайди. В 19.30 е предвиден старта на изпълненията на Ливаде, а в 21 часа Мона. Още информация от кореспондента ни Ангел Павлов.
2: На 11 юли на сцената ще излязат Иво Димчев и турската група Ла Ла Лар, а в заключителния 12 юли публиката ще чуе Арика Адамс и Лисицата и Котараците. Фестивалът е свод свободен. Хисарлъка Експириенс се организира от колектив Крю в партньорство с Сдружението по туризъм в Кюстендил и с подкрепата на община Кюстендил. През годините фестивалът се утвърди като събитие, което съчетава музика, култура и преживявания сред природата, привличайки посетители от различни части на страната. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Ефир за приятели.

0: ефир за приятели.
1: Започна тази годишния Църногорски събор в сърцето на Грало. В продължение на 3 дни, от днес 10 юли, утре в неделя 11 и 12 юли в двора на Църногорския манастир над Брезнишкото село Гигинци и на поляните край манастира си дава среща българските традиции, дух, фолклор и култура. Съборът се възстановява след 2-годишно прекъсване. Тази годишното издание е 7-о поред и се провежда под патронажа на областния управител на Перник Грета Колева. По традиция съборът започна с колоквиум. Тази година темата е 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност. Още информация от Елената Макярска.
2: Паралелно с форума в двора на манастира посетителите могат да видят фотодокументална изложба, посветена на априлското въстание за свободата на един народ. Експозицията включва над 130 документа, като няколко сред тях са от румънски и италиански архиви. Вторият и третия ден на събора са посветени на фолклора, традициите и занаятите. Фолклорната програма ще бъде на поляните край манастира с участието на Николина Чакърдъкова, Нелина Сорина Богомилова, Георги Гьолски и на самодейни състави, гостуващи групи от региони страната. Ще има алея на занаятите, Гралско село, изложения, свързани с земеделските животновъдни традиции. Програмата включва още шествие на сдружение Хайдути град Пловдив и поясна борба Кореш. От Перник, Елената Макярска.
3: Радиото на Югозапада.
4: Лято с радио Благоевград.

0: на югозапада.
1: Турби от пленера в Гърция представя София Пернишки художници. Изложбата, гостуваща в Общински културен институт Красно село, заглавена Храмът на сърцето. Експозицията ще бъде открита на 16 юли. Тя включва 50 творби, главно маслен живопис, създадени по време на проведен в Лептокария пленер. Автори на творбите черпили вдъхновение не само от слънцето, морето и Олимп, но и от приятелските срещи са Елена Темелкова, Валентин Топалов, Сашо Евтимов, Светлана Панайотова, Дария Евтимова, Василка Златанова, Мариела Ивайлова, Людмил Методиев и Румен Тошев. Освен тях, публиката ще може да види и картини на най-малката участничка в пленера – 3-годишната Елисавета. Изложбата ще остане в София до края на август, след което ще бъде представена и в Перник.

Radio Blokovac grad, Blokovac grad. Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония.

0: Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Парти петък.
5: Парти петък.
4: Парти петък.
5: Петък на Макс.
6: Петък на Макс.
7: От 23 часа до полунощ.
8: По радио Благоевград.
9: По радио Благоевград.
10: 102,3 мегахерца. Радиото на Юго.

0: магазин за приятели.
1: Със сигурност я помните. Не заради броя игравани филми, в които е участвал 28, започвайки с Бъди щастлива Ани, до последния, намерил пътя си към екраните 2 години след нейната смърт, Байганю тръгва из Европа, преминавайки през емблематични за българското кино заглавия като Сиромашко лято, Да изядеш ябълката, Прозорецът, Язовецът, Одисия, Да обичаш на инат. И да, незабравимите постановки на телевизионния театър, няма как да сте я забравили, ако сте гледали Харолд и Мод. Да, Леда Тасева. Една изумителна актриса, запълваща всяка секунда сценично или екранно присъствие с обема на своя дух, с онази специфична меланхолия на голямото, на мъдрото познание и с една особена поезия.
2: Мисля, че целият ми живот е бил подчинен на докосването ми с поезията. Аз я намирам навсякъде. Виждам я навсякъде, имам явно очи за нея. В картини, в природа, в хората, в това, което чета, в това, което чувам.
1: С фрагменти от нейното единствено интервю от 1984 година, съхранено в Златния фонд на Българското национално радио, можем да се докоснем и до живия дух на друг от гигантите, потърсил завет от вятъра на суетите там, в Лещен, на едно магично място, над една от най-красивите долини в България, Борис Христов, чиято поезия Леда Тасева чувства близка.
2: С това, че ми е много познато това, което той пише и начинът, по който го усеща, по който го е преживял, защото всичкото това, което е написал, е преживяно, иначе не може да се измисли точно така. И ми е много близко. Много ми хареса, много непоетични всъщност са неговите стихове. Така ги виждам аз. Много така груби са нещата вътре и в същото време много нежни. Така усещам неговата поезия.
1: Високият дух винаги изпитва една специфична самота и винаги предлага за другите утеха и изход от нея.
2: Самотният човек, той има белег на челото си и сяда винаги на края. Дори когато е висок, самотният човек е малък. Събира билки или пък стеслицата на спомените дяла, останали без работа, и мъкне вехтото си одяло. Глава на кон в полето свети и самотният човек отива да я погледа просто. Не, че иска тя да бъде сгрива. Докато другите крещят или говорят за изкуство, самотният човек на масата лови мухите и ги пуска. Но ако пише стихове, той непременно ще остави една сълза в очите или

0: скотина в паметта ви. Той има дом и топла супа, но е толкова затворен животът му, изхвърлен като каса в дъното на коридора. И тоя дом да се обърне с керемидите надолу, той може пепел да яде, но няма да се моли. В какъв ли огън не горял и под каква ютия, за да научиш, трябва много вино с него да изпиеш. Тъй както си върви с петно на ризата си чиста, самотният човек в тълпата се изгубва изведнъж като манисто. В едната си ръка той носи книга за душата болна, а с другата самотният човек въженце стиска в джоба.
1: Леда Тасева и Борис Христов.

С думите навсякъде виждам поезия. Чух тихи от Леда Тасева, с която се разделихме на 4 юли 1989 година. Се разделяме в този час на предаването, за да бъдем заедно след новините в 20. Времето за вашите поздрави, вашите богопожелания за хора, на които държите, хора, които обичате, хора, които уважавате. Само с едно позвъняване на 07388 8 3 3 15.

0: 903 8 8 30 316 и тези ваши думи ще преминат през ефирани заедно с една песен, подбрана от нас, за да достигнат до тези, които някъде, дори да не го осъзнават, ги очакват, за да стане тяхната вечер по-усмихната, а нашият общият свят по-добър и смислен.
1: One ticket, please. Now almost everybody's here.
2: Hey, what's going on, man?
3: Yeah, she's at home.
1: Yeah, she-

0: Българско национално радио.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Възстановено е движението в активната и аварийната ленти при 310 км на магистрала Тракия в посока София, съобщиха от пътната агенция. В посока Бургас трафикът продължава да се осъществява по обходния маршрут през подбалканския път. Днес след обед на магистралата имаше тежка катастрофа, при която тир разкъса мантинелите и се вряза в два автомобила в насрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Происшествието е станало в района на Карнобат. След масово междусъседско сбиване в село Кърнаре, близо 10 души са отведени в районното управление в Карлово. Сигналът за разрасналата се саморазправа между две враждуващи фамилии е получен на телефон 112 около 17 часа. Около 100 души са се замерили с твърди предмети, съобщиха от прес-центъра на пловдивската полиция. Пресигналите полицейски екипи са овладели конфликтната ситуация. Към момента обстановката в селото е спокойна, а органите на реда ще останат в селото до пълното възстановяване на обществения ред, предава кореспондентът ни Кремена Данева. Четирима души са загинали при руски атаки по град Краматорск в украинската Донецка област, съобщи управителят на региона Вадим Филашкин. Най-малко 9 души са ранени, нанесени са щети на жилищен блок, магазини, частни домове. Един човек е загинал, най-малко 9 са пострадали и при удар с управляема авиобомба в центъра на град Запорожие, съобщи ръководителят на военната администрация Иван Федоров. Вследствие на атаката е възникнал пожар, нанесени са щети на най-малко 15 жилища. Украина е поразила днес в Азовско море 18 руски плавателни съда, сред които 13 танкера, съобщи Генералният щаб на въоръжените сили. След атаката Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море, съобщава Reuters. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, според оценки на експерти, цитирани от агенцията. През нощта Украина е поразила освен това петролни обекти в Русия, сред тях нефтопреработвателния завод Илски, един от водещите и стратегически важни предприятия в Краснодарския район на Руската федерация. Отново у нас 150 години априлско въстание, памет, свобода и държавност бе темата на проведения колоквиум в Църногорския манастир край брезнишкото село Гигинци. С форума, в който участваха областният управител Грета Колева, кметове и представители на общините в региона, историци, учители, бе поставено началото на таз годишния Църногорски събор с сърцето на Граово. Още от кореспондента ни Елена Тамакярска.
2: Ценим ли свободата си и какво сме готови да дадем днес, за да съхраним държавата и паметта си, са само част от темите, които дискутираха участниците във форума.
3: Всяко поколение има своите изпитания.

0: Великобритания. Нашето поколение няма да бъде запомнено с битките, които е водило, а с решенията, които е взимало.
1: Каза кметът на Радомир Кирил Стоев. Автентична пушкота при Юското въстание, Сливенска буйлия, показа пред участниците в колоквиума директорът на регионалния исторически музей Перник Силвия Нотева. Оръжието се отличава с дългата си цев и с изключителната си инкрустация.
2: Когато са тръгвали нашите мъже, тези революционери на битка, те са взимали на своята жена цепката, която я е закачала на забратката си, и евентуално от любима или съпруга или дете са взимали част от някоя негова дреха, за да може като отива на война да знае за какво се бие. Освен за България, той се бие за свободата на своето семейство.
1: В старинен съндък, връстник на Априлското въстание, имаше свитъци с кървавото писмо, думи на апостолите, откъси от записки по българските въстания, които прозвучаха по време на форума. На тяхно място участниците в колоквиума отправиха своите послания към тези, които ще дойдат след тях. От Перник, Елена Таматярска.
3: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
4: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието след обедният бриз ще задържат максималните температури малко по-ниски, 29 до 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Планините също ще бъде слънчево, но ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 22 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
6: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте! Продължаваме срещите си в тази вечершното издание на предаването. Продължаваме ги с една от любимите части на предаването за мнозина от вас. Тази за вашите думи на обич, благодарност, уважение, вашите поздрави и честитки. Времето, в което с едно позваняване на 0738833015 или 0738833316 и вашите думи могат да преминат през ефира ни, прегърнати с една песен, избрана от нас, за да стоплят нечие сърце. Продължаваме го с песен, която е за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Отново, наистина приказно, митично, планинско село, Родопско село, Ковачевица, идва поздрава на господин Али Кърджалиев за Байданчо от Дома за стари хора в Благоевград и за двете стойки от Ковачевица. Следващата песен ще бъде и поздравът на господин Емил Миричин от Долни Куритен за неговата дъщеря Надежда, за съпругата Милена и поздрав за вчерашния празник на колежката Юлия Караджова. Ето и песента.

0: Имаме слушател на телефона и сега ще го чуем. Здравейте, добър вечер, в ефир сте.
1: Добър вечер, господин Бисов.
0: Слушаме ви. Ало. За съжаление, слушателят ни затвори. Нека да чуем на 3316, кой звъни. Здравейте.
2: Здравейте, господин Дишев.
0: Здравейте, в ефир сте.
2: Нека следващия поздрав да го направиме. Първо, да бъде поздравен общинския кмет на община Симитли, Лъчезар Янушев, който е инициатор на трудовия ден, и всички, които вчера и завчера са работили на Света Марина, където утре ще се проведе честването на тази пророчица Света Марина. Пътя е направен прекрасно, съобразно тези условия, и да поздравим всички тези хора, които са били там и на пътя днес, защото са направени много подобрения. И да пожелаем хубав празник утре на хората, които ще посетят. Ако имате възможност, заповядайте да видите Сенокос. Ваши колежки идваха някога.
0: Благодаря ви. Точно щях да добавя, че все пак трябва да поясним къде е Света Марина, но вие го сторихте. Хубав.
2: В Сенокос има митичен бор. Там се лекове и предания и желания се изпълняват.
0: Хубав и споделен да е празник. Утре, господин Йосифов, е ли?
2: Точно така.
0: Добре.
2: Благодаря ви.
0: Благодаря ви. Радно хубава
2: се,
0: да
2: и... чуваме. Час утре имам турнир и не можах да участвам на трудовия ден днес.
0: Утре можете да се включите, включително в почистването след празника. Добре.
2: Да.
0: Благодаря ви. Хубава вечер и...
2: И на вас.
0: Честит да е утрешния празник
2: на... Хубав, слънчев и хората да са здрави и весели.
0: Благодаря ви.
2: Позитивно настроени. Много благодаря.
0: Чухте ли за кого ще е следващата песен? Разбира се, тя ще е и за всички жители на Сенокос и околностите, и на всички, които могат да превърнат заедно утрешния ден в истински празник. Ефир за приятели.

0: 50.
1: Радио Благоевград.
2: Нашето радио.
3: Позвони ни нашия слушател Александър Манчев от Сандански. Искам да поздравя едно прекрасно семейство от село Божиево, доктор Албена Бранкова и съпругът ѝ Иван Бранков. Да им пожелая всичко най-добро и да бъдат все така добри и отзивчиви, каза ми господин Манчев. Така че следващата песен ще бъде за доктора Албена Бранкова и съпругът Иван Бранков. Тя ще бъде и поздравът на Румен Йовков от Огняново, все така за любимата му Ива Кисьова от Гоце Делчев, с пожелание да е жива, здрава, усмихната и все така много красива.

0: Имаме слушател на телефона и сега ще го чуем. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Важно са Люко, мисля са, че идете.
0: Здравей.

0: Телефона и сега ще го чуем. Здравейте, добър вечер.
1: Добър вечер. Важно са Люко, ми се скачи и рите.
0: Здравей.
1: О, здравей, приятели, остари. Искам да поздравя моя приятел тук на...
0: Чува се къде? Някъде високо в планината, чуват се и звънците.
1: Да, бати, искам да поздравим една кума. Некоя песен, не сме много далеча, нали? Да сме живи и здрави, така. И най-вече искам да честите празника на вас, как се казваше тази дед. Нали имаше рожден ден?
0: За Юлия ли?
1: Юлия Караджова, да.
0: Добре, а за тази вечер кого ще поздравим? Кой е с вас?
1: И тази вечер най-напред поздравявам моя приятел Илянчо, Слепа, вас и Юлия Караджова и всичките назад да сме живи и здрави и винаги да сме така успешни и никогаш да не се забравяме и ние най-вече да ни изпирате вашето радио Благоевград, защото много навеселите и само вас слушаме. Просто нямам думи и така нататък.
0: Добре, Лилко, благодаря и нашата традиционна шега, пазете се от мечките.
1: А, няма мечки, бе. Е, мечките от мен бега, да знаеш.
0: Добре. Хубаво вечер за вас и вашите колеги. Да чуем на 3316, кой звъни. Ало. Добър вечер в ефир сте.
2: От град Дупница искам поздравим всички жители на град Срумица, Северна Македония, а тото ще състави певци и певици, които се провежда фолклор там, Балканите, и всички състави, музиканти и там, и Юлия Караджова, Георги Гоцов и акордониста Слан Штурмаки, техния състав.
0: Добре, Митко, благодарим ти за поздравите. Следващата песен ще бъде и за тях. Разбира се, чухте и Лилко от Чаирите и неговия поздрав за вчерашния празник на Юлия Караджова и разбира се, все от Лилко, поздрав за неговия колега Илиан.

Следваща да песен ще бъде поздрав за рождения ден на Димитрина Йорданова Ирменова. С пожелание за много здраве и идните рождени дни да бъдат споделени, стоплени и усмихнати. За Димитрина Йорданова Ирменова, за нейния рожден ден е следващата песен.

0: Radio Blokovac.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Откри света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
3: Усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
4: Усмивка в събота.
5: Пиринско злато.
6: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
5: По радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Емил Маричин ни позвани отново. Емил Маричин от Долни Коритан. Отново с поздрав за своята съпруга Милена и за нейната дъщеря Аделина. Така че следващата песен ще е за тях.

Време е да се разделим. Да се разделим в тази вечершното издание на предаването. Разбира се, следващата песен ще е за всички онези, които може би тайничко са се надявали или не чак толкова тайно да бъдат поздравени. Следващата песен ще е точно за тях, като доказателство, че ние мислим за тях, мислим за вас, а всичко, което ще прозвучи до новините в 21, е за всички вас, слушащите Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Две седмици са тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души. Тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна две коли в отсрещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали и причините се изясняват. С повече подробности включваме нашия кореспондент Даниела Костадинова. Добър вечер.
2: Добър вечер. Започвам с това, че автомагистрала Тракия в посока Бургас-София е отворена вече за движение. В обратна посока колите се отбиват към пътен възел Зимница. Катастрофата при 312 км на автомагистралата парализира движението към Бургас. Километрична опашка от автомобили има на отбивката за пътен възел Зимница. От отбивката до село Венец. Движението се извършва изключително бавно, колите пъплят, спират и тръгват. Около 2 часа се преминава товара

0: състояние. Всъщност инфраструктурата по морето няма капацитета да поеме този трафик на автомобили, който наблюдаваме към Южното Черноморие в края на всяка седмица. Относно катастрофата, лошото качество на мантинелите изтъкнаха като сериозен проблем и този път от институциите. Всъщност и сега двете мантинели на магистрала Тракия не спряха тира. Нека да чуем какво каза директорът на Бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
1: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай преди няколко дни на територията на областна дирекция Ямбол, пак на автомагистрала Тракия, с разпореден на главния секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, е отпочната проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросите с въоръжение.
0: Отрицателни са пробите за наркотици и алкохол на шофьора на тире, каза окръжният прокурор Георги Чинев.
2: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И виждате колко отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя

0: път в тая посока.
1: Повече от 4 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спирачният път на тира, заяви прокурор Чинев, показва, че товарният автомобил е имал проблем с спирачния механизъм. Двамата пострадали при катастрофата са мъже. Те са без опасност за живота. Единият е на 29 години, има контузия на рамото, а другият е на 46 и е с нараняване на черния дроб. Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще бъде повдигнато обвинение на шофьора на тира за катастрофата, станала на магистрала Тракия. За новините, Даниела Костадинова.
2: От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро месечно, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителната вноска се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социалният министър Наталия Ефремова.
3: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
2: Асен Василев призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проекто бюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Решението се дължи на прогнозирания за тази година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през следващата година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана, според Пакта за стабилност и растеж, не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с наличните данни с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС оспориха данните, а от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
4: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
2: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че страната му се съгласила да продължи преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Коментарите на Тръмп идват след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел тази седмица, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти, а Техеран отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Днес катарски преговарящи са се срещнали с представители на Иран, за да опитат да намалят напрежението и да обсъдят корабоплаването през Ормузкия проток. То се забави днес заради подновените военни атаки. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързваща река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти една четвърт от руския износ на пшеница, преминаващ през Азовско море, съобщава Reuters. Той идва след украинска атака по 18 руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през нощта и руски петролни обекти. При руски атаки в Донецка област са загинали 4 души и жертва има и при атаки в центъра на град Запорожие. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени

0: пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. Спортните новини обобщава Светослав Табаков. Добър вечер.
1: Добър вечер. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борът Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борът на стадион Георгия Спарухов идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вуцов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Лумбард Делова на турския елитен Амедспор. Футболистите на Лудогорец постигнаха втора победа за деня, след като спечелиха се 1-0 в контрола срещу албанския Телта в Благоевград. Сутринта разградчани се наложиха със същия резултат над Септември София. Припомням, че от 22 часа тази вечер в Лос-Анджелис е втория четвъртфинал на световното първенство по футбол. Съперници са отборите на Испания и Белгия. А в съставът на Португалия има нов селекционер и това е 71-годишният местен специалист Жорже Жезус, който за мен

0: испанеца Роберто Мартинес. След края на първия състезателен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Милано, Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в класирането за многобоя. Водачка е олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград, воденият от треньора Марчело Абонданца тим, отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4 и 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2 и 6-4 над британеца Артър Фери. Белгиецът Тим Мерлие спечели седмия етап от колоездачната обиколка на Франция, 175 км от Ажетмо до Бордо. Словенецът Тадей Погърчар е водач в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето очакваме да чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 17-18 градуса в Перник и Смолян до 27 градуса в Свищов, Черпан, Пловдив и Сандански. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздух е 39%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

Radio Workout Club. Workout Club. С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9.

0: Събота сутрин.
1: С Мивка събота.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: Тинзона.
6: Очите на тинейджерите като свят.
7: Представяме ви.
8: Всеки далечен ден.
9: Български и световни имена.
10: Музикални следи.
9: Незабравими песни.
10: Любими хитове.
9: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
10: Парти петък.
9: Петък на Макс.
10: От 23 часа до полунощ.
9: По радио Благоевград.
11: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. На снимките от тол камерите не се вижда шофьора на тира от катастрофата на автомагистрала Тракия, каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той посети мястото на катастрофата, при която, припомням, тежкотоварен автомобил отново скъса мантинелите на магистралата и се вряза в два автомобила на насрещното платно. При инцидента загина един човек, а двама бяха ранени. Според Шишков е възможно да има манипулация, включително на предното стъкло на тежкотоварния автомобил. В последните седмици се случват странни катастрофи с тирове, каза още министърът.
2: Катастрофите са странни, защото тировете навлизат в нетипичен ъгъл и минават през мантинелите. Това, което, разбира се, ще направим е, и както забелязвате, аз съм тук, ще проверим отново и мантинелите, ще проверим всичко, но наистина това, което се случва с тировете, начинът, по който тировете наистина се движат по пътищата ни, това е много обезпокоително.
1: Регионалният министър обеща строг контрол на шофьорите, както и подмяна на мантинелите.
2: Мантинелите има нова наредба от 24-та година. За 10 години трябва да бъдат сменени. Естествено, че всички нови мантинели, които са подменени, ще бъдат подменени с мантинелите, които са съобразно новата наредба. Пак ви казвам, и новите мантинели, по начина, по който влизат тировете, няма как да бъдат спрени. И затова ви казвам, първо трябва да спрем тези шофьори, които карат по този безобразен начин. Дали заспиват, дали се разсейват докато карат. Това, разбира се, следствието ще установи. Но вярвайте ми, наистина, това, което се случва, показва, че обществото ни е изключително болно и с години назад. Обществото ни е боледувало все повече и все повече.
1: Каза министърът на регионалното развитие Иван Шишков. След тежката катастрофа е възстановено движението само по активната и аварийната лента на 310 км на магистрала Тракия в посока София. В посока Бургас трафикът продължава да се осъществява по обходния маршрут през Подбалканския път. 29 водачи на индивидуални електрически превозни средства са проверени в Габрово и Севлиево в рамките на специализирана полицейска операция, насочена към повишаване безопасността на движението. Констатирани са 11 нарушения, свързани с липса на защитна каска, управление в площи, предназначени само за пешеходци и превозване на пътник, съобщават от полицията. Наред с контролната дейност е проведена и беседа.

с водачите, като са им разяснени правилата за безопасно управление. За първи път в Бургаска област бе извършена трансплантация на част от тазова кост в долната челюст и съдове на 74-годишна жена от Поморие.

0: В Бургаска област бе извършена трансплантация на част от тазова кост в долната челюст и съдове на 74-годишна жена от Поморие. 12-часовата операция спасява живота на жената, която е била с тумор. 15 медицински специалисти от университетската болница в Бургас са се включили в интервенцията. Предава Десислава Златова от БНР Бургас.
1: Радка Чакърова 15 години се грижи за болни и самотни възрастни хора, докато самата тя не се налага да потърси помощ. Заради болки и подуване в дясната половина на долната челюст прави изследвания, които показват доброкачествен тумор, който обаче е разрушил челюстта до там, че има риск от спонтанното изчупване. Обясни челюстният хирург доктор Ивайло Радев.
2: Самата присадка трябва да пасне точно към челюстта, нейното уразмеряване, дисекцията на таза, грижата за донорното място, което остава дефекти на него някакъв. Къде минали са 2 седмици, всъщност и първите резултати са доста добри за сега.
1: Специализирана апаратура и подготвен мултидисциплинарен екип се включват в 12-часовата операция. Доктор Майя Стоянова уточни.
3: Беше важно да изградим съшиване на тези съдове безупречно, за да има приток на кръв към присадката, за да се осигури живот на самата кост.
1: Радка вече е добре.
4: Помислих, че няма да оцелея такава голяма дълга операция, благодаря на моите деца. Благодаря най-най-най на докторите. Не можех да ям, не можех да преглъщам. Оцеляха.
1: От Бургас, Десислава Златева.
0: На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, българският космонавт и изтъкнат военен летец. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев в публикация във Facebook профила си. Роденият в Омуртаг Александров е вторият български космонавт и първият българин стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дублер. На 7 юни 1988 година Александров излита с космическия кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловов и Виктор Савиних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Полетът има историческо значение, защото превръща България в третата държава в света след СССР и Съединените щати, изпратила 2 свои граждани в космоса. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
5: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Karla Medi.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви». Аз съм Мила Иванова. Днес ще ви предложа една от най-обичаните български изпълнителки – Белослава, певица, текстописец и музикален продуцент. Дъщеря е на актрисата Анета Сотирова и психиатъра Борислав Стоянов. Още от детска ранна възраст се занимава с пеене и свири на пиано, като повече от 10 години е част от детския радиохор на Българското национално радио. Завършва Държавната музикална академия професор Панчо Владигеров в факултета по поп и джаз със специалност пеене в класа на професор Найден Андреев и рекламна фотография в Лос-Анджелес, Съединените щати. Музикалната й кариера започва през 1998 година, когато създава групата Trip. Със своя кадифен и топъл глас, както и със стила си, вдъхновен от соул и джаз музиката, Белослава бързо печели любовта на публиката. През 2001 година излиза дебютният й албум «Улици». Следват «Слушай ме» през 2005, «Когато има защо» през 2012 и двойният й албум «Красотата», издаден през 2016. А сега нека чуем някои от най-красивите й песни.
3: Цяло лято чакам разговор.

0: Radio Novi.
1: Български световни имена,
2: музикални следи,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. През годините Белослава е неизменна част от престижни музикални форуми като Acto Jazz Festival, Международният джаз фестивал в Банско, София Джаз Пик, Пловдив Джаз Фест и фестивал Аполония. През 2013 година, заедно с Мария Илиева, Орлин Павлов и Любо Киров, участва в акустичния концерт «Ние избрахме музиката» по идея на Живко Петров, проведен в зала 1 на НДК. Освен на музиката, Белослава е посветена и на друго свое голямо вдъхновение – кулинарията. Заедно с съпруга си, скулптора Евгений Йонов, развиват собствен ресторант в София. Дъщеря им Божидара е художничка и създател на собствена модна линия. Успоредно с професионалните си ангажименти, Белослава активно подкрепя и различни обществени значими каузи. Нека чуем още от нея.

0: Carla Меди.
1: Български световни имена.
2: Музикални следи.
1: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
3: Ще ви представя още и Джесика Симпсън, американска поп-певица, която достига слава през 90-те. Участва със съпруга си Ник Лейши в реалити-шоу по MTV. Създава собствена линия за козметични продукти и започва кариера като актриса. Джесика започва да пее в баптистки църковен хор, когато е на 12 години. По това време неуспешно кандидатства за The New Mickey Mouse Club, в който по това време участват бъдещи поп-звезди като Кристина Агилера, Бритни Спиърс и Джастин Тимбърлейк. Джесика има по-малка сестра Ашли, която започва музикалната си кариера в средата на 2004-та. Симпсън посещава училище в Ричардсън, Тексас. Там е забелязана от собственика на малко християнско звукозаписно студио. В следващите 3 години записва своя първи албум. Студиото обаче фалира преди албумът да бъде издаден. Прекъсва образованието си и се заема с промотирането на демо-албума си, който е финансиран от Баба и Джойс. Джесика прави турне с християнското младежко движение. По този начин успява да реализира копия от албума си. Томи Мутола от Columbia Records попада на нейния албум и вижда потенциала й. Така Джесика Симпсън подписва първия си договор. В творчеството й до днес могат да се доловят християнски мотиви. Слушаме Джесика Симпсън.

0: Ладно, Меви.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. В края на 1999 година Джесика Симпсън реализира дебютния си албум Sweet Kisses. Той достига до номер 25 в класацията Billboard 200 в Съединените щати и предни позиции в Англия. От този албум са реализирани над 2 милиона копия. Първият и сингъл от него I Wanna Love You Forever става платинен по продажа.

би се нарежда сред първите пет в класацията за сингли Billboard Hot 100 в Съединените щати, а в Канада и в Англия е сред първите 10. През 2000-та година тя печели две награди на младата публика – за нов артист и за любовна песен на годината. През лятото на 2001 година излиза вторият албум на Jess – Irresistible. Въпреки забележителния напредък в музикално отношение, реализацията на албума е незадоволителна. В Съединените щати са продадени едва 500 000 копия. Едноименният и сингъл Irresistible достига топ 20 в Канада, щатите, Великобритания, както и топ 20 в Австралия. Третият албум на Simpson, In This Skin, излиза през лятото на 2003. Първоначално албумът не е особено успешен. Става популярен едва след като излиза специално колекционерско издание през пролетта на 2004. В крайна сметка това се превръща в най-успешния албум с 3 милиона копия, продадени в щатите. А песента With You е най-добрият ти сингъл досега. За първи път в кариерата си Simpson участва в писането и продуцирането на собственото си творчество. Джесика се впуска и в света на модата. През февруари 2006 на пазара се появява колекция обувки с нейното име. Разделяме се с нейния глас. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: 23 часа, емисия новини. Защита и обследване на подводна критична инфраструктура е новата задача, поставена на противоминната военноморска група, съставена от военнослужащи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
2: След като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за своя критична подводна инфраструктура, на базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
1: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия на България?
2: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно, е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
1: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
2: Военноморските сили на България до този момент са унищожили 3 такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили 10.
1: Противоминната група ще участва в Международното военноморско учение БРИС 2026, което започва в Бургас. За новините, Даниела Костадинова.
0: Окръжният съд в Бургас остави в ареста германския гражданин, издирван в страната си за създаване и разпространение на материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Спрямо него има европейска заповед за арест, издадена от съдия от районния съд в Мюнхен. Според съда в Бургас съществува реална опасност той да се укрие, тъй като няма адресна регистрация в България. Определението може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред апелативния съд в Бургас. Германецът беше арестуван в Карнобатското село и при акция, проведена със съдействието на германските власти. Той е напуснал страната си същия ден, когато са били събирани доказателства за едно от престъпленията, за което е издадена заповед за задържането му. В Ямбол започва

0: Следната обработка на зелените площи срещу комари и други вредители. Пръсканията се извършват по предварително изготвен график в часовия диапазон от 0 до 4.30 часа, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
1: Тази нощ пръскания ще има в квартал Аврен, в жилищните комплекси Възраждане и Васил Левски, както и в централната градска част. В следващите вечери специализираните екипи ще обходят всички останали квартали. Препоръчва се жителите да избягват преминаването и престоя в районите поне 24 часа след третирането. На обработените места ще бъдат поставени обозначителни табели. Шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание в участъците, където се извършват пръскания. При неблагоприятни метеорологични условия, дъждовно или ветровито време, третирането ще бъде отложено и ще се извърши в следващите нощи при подходящи условия. За новините, Даниела Костова.
0: Акция срещу нарушителите на нощната тишина започва в областната дирекция на полицията в Монтана. От началото на летния сезон са иззети 41 музикални уредби, наложени са и глоби, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
2: Специализираните действия са предприети след постъпили сигнали от граждани за силна музика в нощните часове, поясни директорът на областната дирекция на МВР в Монтана, старши комисар Иван Аврамов.
3: Целта ни е от превентивен характер. Нека всеки слуша музика, но нека не нарушава личното пространство на останалите.
2: До сега са иззети общо 41 звучителни системи. Най-много са на територията на районно управление Лом 15, по 11 в Монтана и Вършец и 4 в районно управление Браковица. Най-често сигналите са от
3: кварталите с така компактно етническо население, и то особено сега тези летни месеци, когато идват техни гости от чужбина.
2: Случва се органите на реда по няколко пъти да идват на сигнал за силна музика, но вредите на имотите биват заключвани. През деня обаче се прави нова проверка и уредбите се изземват, допълни старши комисар Аврамов.
3: Някой път минава се забележка, има хора, които се разбират от половин приказка, има хора, които и да им вземем уредбите, минава време, се налага втори път да им вземем и да налагаме глоби.
2: За всички установени нарушения са съставени актове. Глобите по реда на общинските наредби за опазване на обществения ред са евровата равностойност от 50 до

0: 500 лева. По-солени са те по закона за защита от шума в околната среда, където при повторно нарушението стига до 3000 лева. Проверките на полицията за спазване на нощната тишина ще продължат пред целият летен период. За новините, Любо Андреев.
1: Испания и Белгия играят четвърт финален матч на световното първенство по футбол. След края на първото полувреме резултатът е 1-1. Победителят от този двубой ще срещне на полуфинал отбора на Франция. Сега следва и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Иван Василев.
2: През нощта ще бъде ясно, утре слънчево, след обяд и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 23 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horyzont. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Парти петък.

crashing of the groove.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, Божи господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещно движещи се автомобили и причини смърт на човек на автомагистрала Тракия. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон с Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Ето и подробностите. Две седмици след тежката катастрофа с тир на автомагистрала Тракия, при която загинаха трима души, тежкотоварен камион отново скъса мантинели на магистралата и блъсна деколив на срещното платно. Един човек е загинал, двама са пострадали. Причините се изясняват. С повече подробности слушаме нашия кореспондент Даниела Костадинова.
1: Повече от 6 часа продължи огледа на мястото на катастрофата. Спукана гума е посочил като причина да загуби контрол над товарния автомобил шофьорът. Тирът е преминал през двете мантинели, челно се е сблъскал с два насрещно движещи се автомобила и е спрял в нивата. От удара едната кола се отклонява вляво и също събаря мантинелата. Колата е смазана отпред, затиснат в купето, е загинал шофьорът ти. В другата ударена кола са пътували

Ли двама мъже на 29 и 46 години. Те са без опасност за живота, единият е с контузия на рамото, а другият с нараняване на черния дроб. Пробите за алкохол и наркотици на водача на тира са отрицателни, каза окръжният прокурор Георги.

0: Гичинев.
1: Това е дежавю на случай в Ямбол, само че тук транспортното средство не е било, доколкото ми е известно, натоварено. И отново имаме повод да подчертаем, че предпазните съоръжения са действали абсолютно неефективно, неефикасно. Време е държавата да организира пътната безопасност по начин, по която да се справи с войната по пътищата. Сигурен съм, че прокуратурата ще извърви своя път в тая посока.
0: Въпреки че по асфалта няма видими следи от спирачен път на товарния автомобил, прокурор Чинев заяви.
1: Ето виждате, има отломки от веждата на автомобила, но има метални протектори от гумата, което вероятно означава някакъв проблем с спирачния механизъм.
0: Лошото качество на мантинелите изтъкна като проблеми директорът на бургаската полиция, старши комисар Николай Ненков.
2: Това е пореден случай, в който еластичните средства, които би следвало да предпазят и да не опуснат преминаването на тежкотоварния автомобил в насрещу да движение, не изпълняват своята функционалност. След предишния подобен случай, който беше преди няколко години на територията на областна дирекция Ямбол, разпоредена извършената проверка в главна дирекция национална полиция по отношение производството на въпросните съоръжения.
0: Очаква се утре окръжната прокуратура в Бургас да реши дали ще повдигне обвинение на шофьора на тира. За новините, Даниела Костадинова.
3: Повече от 7 часа след тежката катастрофа на автомагистрала Тракия, пътя вече е отворен за движение и в двете посоки. От 1 август максималният осигурителен праг ще бъде 2300 евро, реши на първо четене парламентът. От 1 юли пенсиите са усъвременени с 7,8% по швейцарското правило. В пленарната зала бяха одобрени на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Парите за здраве са увеличени спрямо миналогодишните, но осигурителните вноски се запазва на 8%. Управляващите отхвърлиха критиките на опозицията, че се отнемат права на бизнеса. Социални министър Наталия Фрембова.
4: Ние изпълняваме закона, такъв какъвто е, и актуализираме минималните осигурителни прагове, за да достигнат в повечето случаи нивото на минималната работна заплата.
3: Асен Василев от Продължаваме промяната призова управляващите да не се оправдават с заварено положение, тъй като по думите му тежко наследство няма, а от ГЕРБ нарекоха проектобюджета бюджет на излъганите надежди. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3 на 100 до 2029. Решението се дължи на прогнозирания за 2026 година дефицит от 4,1% от брутния вътрешен продукт, който се очаква да продължи да надвишава 3% и през 2027 година. Използването от страна на България на националната изключваща клауза за разходите за отбрана според пакта за стабилност и растеж не обяснява напълно превишението на този праг. Брюксел препоръчва още да бъдат ограничени стимулите за укриване на доходи и да се предприемат мерки срещу сивата икономика. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев изпрати до председателя на Народното събрание справка на ГДБОП с различни данни и с имена на хора, свързани с частните полети на Делян Пеевски. От ДПС успориха данните, от Прогресивна България застанаха зад своя министър. Още от репортера Мария Филева.
5: Във внесените в Народното събрание документи се казва, че задграничните пътувания на лидера на ДПС Делян Пеевски се проверяват от ГДБОП по сигнали за търговия с влияние и пренасяне на недекларирани финансови средства през държавната граница. Приложени са и две справки на ДАНС с данни от Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците, превозвани по въздух, така наречената PNR система. Данните повтарят информацията, представена от вътрешния министър Иван Демерджиев. За последните 8 години Пеевски е осъществил 227 полета, 181 от тях с частни самолети. 135 от случаите е пътувал самостоятелно. Останалите 92 съвместно с други лица, сред тях конституционния съдия Десислава Танасова и бизнесмени. За новините Мария Филева.
3: Защита и обследване на подводната критична инфраструктура е домовата задача, поставена на противоминната военноморска група, на съставена от военнослужащи на България, Румъния и Турция. На официална церемония в Бургас страната ни пое за втори път отговорността за командването на групата, която беше създадена преди 2 години въз основа на подписан меморандум между трите държави. Репортаж от кореспондента ни Даниела Костадинова.
0: Допълнение към меморандума за разбирателство е подписано от трите държави преди 3 дни в турската столица Анкара. В него е посочено, че се разширява обхвата на дейност на групата, която ще следи не само за минна заплаха, а и ще обследва подводната критична инфраструктура, каза началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов.
6: След като всяка от държавите обяви кои обекти тя счита за

0: какво е критична подводна инфраструктура. На базата на този обобщен списък с такива обекти, ние ще изготвим нашите планове за действия и ще ги включим в бъдещите задачи на групата.
1: Подводни електрически и комуникационни кабели за интернет и тръбопроводи са част от критичната инфраструктура. Каква е тя за морската територия на България?
0: Пример за такава критична подводна инфраструктура в българските морски пространства, примерно е газовата платформа Галата с прилежащите тръбопроводи, които я свързват към брега и към местата, където се добива газ. Например, почти целият интернет трафик, който свързва Грузия с Европа, минава по комуникационна линия, която тръгва от България и отива към Грузия.
1: Обследванията на морската територия показват намаляване на броя на плаващите мини, но увеличение на откритите дронове, каза контр-адмирал Михайлов.
0: Военноморските сили на България до този момент са унищожили три такива дрона, които са попадали в нашите морски пространства. Тук не говорим вече за останки от ракетни ускорители и различни други неща, които представляват опасност за корабоплаването, но не съдържат експлозиви. Такива вече сме унищожили десетки.
1: Противомината група ще участва в международното военноморско учение Бриз 2026, което започва в Бургас. За новините, Даниела Костадинова.
2: Чужбина. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Тръмп направи коментара си, след като три танкера от Катар и Саудитска Арабия бяха подложени на обстрел, което накара Съединените щати да ударят ирански обекти от Техеран, отговори с удари по американски военни съоръжения в съседните държави от Персийския залив. Междувременно катарски преговарящи са се срещнали вчера с представители на Иран, за да се опитат да намалят напрежението и да усъдят корабоплаването през Ормузкия проток, което беше забавено вчера поради подновените военни удари в Персийския залив. Русия временно спря корабоплаването през канала, свързващ река Дон с Азовско море. Решението може да засегне почти една четвърт от руски износ на пшеница, който преминава по този маршрут, съобщи Reuters. Той идва след украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Украина е поразила през миналата нощ и руски петролни обекти. При руски удари в Донецка област са загинали 4 души. Жертва има и при удара в центъра на града, на град Запорожие. По-рано говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва разширява буферната си зона в Украина в отговор на ескалиращите военни действия на Киев. Той обвини Украина за удари, насочени пряко към атомната електроцентрала в Запорожие. На 74 години почина генерал-майор Александър Александров, български космонавт и изтъкнат военен летец. Роденият в Омуртаг Александров е втори български космонавт и първия българин, стъпил на борда на орбитална станция. През 1977 година е избран за космонавт по програмата Интеркосмос, а при полета на Георги Иванов през 1979 година е негов дубльор. На 7 юни 1988 година Александров излита с космически кораб Союз ТМ-5 заедно с Анатолий Соловьев и Виктор Савихних. Мисията продължава до 17 юни, като екипажът прекарва в космоса 9 дни, 20 часа и 10 минути. Спорт със Светослав Табаков.
3: Отборът на Испания се класира за полуфиналите на Световното първенство по футбол, след като победи Белгия с 2 на 1 в Лос-Анджелис. За пореден матч резервата Микел Мерино донесе успеха на испанците с победен гол в 88-та минута. Испания ще срещне Франция във вторник в Далас в битка за място на финала. Европейската футболна централа УЕФА е образувала дисциплинарно производство спрямо Левски. Сините фенове се обвиняват в обидни скандирания на етническа основа към публиката на борец Баня Лука по време на първия матч от Шампионската лига, завършил 1-1. Същевременно привържениците на Левски изкупиха билетите за реванша срещу борец на стадион Георгия Спарухов идния вторник. Левски се раздели с френското крило Карл Фабиен, но поднови договора си с вратаря Светослав Вутов до 2028 година. А ЦСКА продаде защитника Ломбард Делова на турския елитен Амед Спор. Футболистите на Лудогорец постигнаха две победи през деня, след като спечелиха с 1-0 в контрола срещу албанския Теотел в Благоевград. Сутринта разграчани се наложиха със същия резултат на Септември София. Бождар Сарабоюков завърши с личен рекорд в скока на дължина на открито 8 метри 36 см и четвърто място на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако. Победител е гъркът Милтия Дистентогло с 8,61. Ансамблът на България по художествена гимнастика заема третото място след първия ден на Световната купа в Милано, Италия, в който отборите играха с 5 топки. Водят Бразил.

0: Испанките пред испанките с равен резултат, а китайките на четвъртото място са с равен резултат с българките. Стиляна Николова взема временното 16-то място, а Ева Брезалиева е 20-та в индивидуалния многобой, водачка олимпийската и световна шампионка Дария Върфоломеев от Германия. България допусна нова загуба в Лигата на нациите по волейбол за жени. В Белград воденият от треньора Марчело Абонданца тим отстъпи на Чехия с 1-3 гейма след обрат, допускайки второто си поредно поражение в сръбската столица. Финалът при мъжете на откритото първенство по тенис на Великобритания ще бъде в неделя между италианеца Яник Синер и германеца Александър Зверев. Синер победи сърбина Новак Джокович с 6-4, 6-4, 6-4, а Зверев се наложи с 7-6, 6-2, 6-4 над британеца Артър Фери.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ!
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 12 градуса в Дупница и Драгоман до 23-24 градуса в Оряхово, Свищов, Хасково, Черпан и Сандански. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево, след обедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса по Черноморието 29-31, за София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Отново катастрофа в рамките на 20 дни, при която тир премина през двете мантинели, блъсна на срещно движещи с автомобили и причини смърт на човек. Депутатите одобриха на първо гласуване бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Съветът на Европейския съюз започна процедура за свръхдефицит към България. Страните членки приеха и препоръки към страната ни, за да може дефицитът в бюджета да бъде сведен до под 3% до 2029 година. Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието е приключило. Русия временно спря корабоплаването през канала между река Дон и Азовско море поради украински обстрел по руски плавателни съдове, сред които 13 танкера. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Нощта е по-ярка и по-богата на цветове от деня.

Така е виждал света Винсент Ван Гог, може би защото нощта не е само време за покой, а и за размисъл. С въпросите, които през деня остават без отговор. Георги Чунчуков е звукорежисьор, Иван Нотев – музикален редактор, пред микрофона Станислава Пирчева. Добра нощ, където и да сте!

0: Животът днес сякаш никога не е бил толкова динамичен. Денят ни е изпълнен с информация, срокове, очаквания, непрекъснати избори и все по-малко време да останем насаме със себе си. Свикнахме да бъдем постоянно свързани със света, но понякога губим връзката със собствените си мисли и чувства. А когато напрежението стане прекалено голямо, то започва да говори по своя начин. Чрез безсъние, тревожност, панически атаки, необясними болки, умора или зависимости, които обещават бягство, но всъщност задълбочават проблема. Какво се случва с психиката и нервната ни система в този забързан свят? Защо все повече млади хора посягат към райския газ, вейповете и други рискови изкушения? Как да разпознаем сигналите, че имаме нужда от помощ и можем ли навреме да предотвратим тежките последствия? За всичко това ще разговаряме тази нощ с доктор Ирен Мановска. Нашата гостенка е невролог и психотерапевт с дългогодишна практика, посветена на връзката между психичното и физическото здраве. В професионалния си път тя съчетава медицината и психотерапията, защото вярва, че за да помогнеш истински на човека, трябва да чуеш не само симптомите, но и неговата история. Добре дошли в ефира на Нощен хоризонт.
1: Благодаря, добре заварили.
0: Нашият разговор започва след малко. Преди това ето и останалите теми в днешното издание. От 2 след полунощ ще говорим за отговорността, манипулацията, фалшивите новини и ролята на медиите в гостуващата рубрика «Вдъхновяващи» с Гергана Хрищева. А в писма за слушателя ви каним да споделите какво е надеждата за вас в навечерието на Международния ден на надеждата. Очакваме вашите мнения и въпроси, уважаеми слушатели, на страницата ни БНР Нощен хоризонт в социалната мрежа Facebook или на електронния ни адрес nh@bnr.bg. Слушайте ни на вълните на програма Хоризонт или онлайн на binar.bg.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.